0: frisk vind fra nordvest og vest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
2: Det tilføjer nærmest til chokken og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange før. Der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner, så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarked, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til, og der er mange, der siger ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til? Det er noget, vi har prøvet så mange gange, så det tilføjer til chokket, og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
1: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
3: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
4: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
1: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pagten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Arachi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn hele natten og byer, der kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød og mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den britiske premierminister Andy Burnham, det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted en uge efter, at Burnham blev indsat på premierministerposten. Dermed vil Zelensky være den første udenlandske statsleder, som Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træning af ukrainske soldater. Da den tidligere SVM-regering satte en undersøgelse i gang for at se på, om man kan fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2050, blev det kaldt helt uacceptabelt og et kompromis med Danmarks klimamål. Ordene kom fra Samira Nawa fra De Radikale i et interview med mediet EnergiWatch tilbage i februar. I dag er Samira Nawa så blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen om olie og gas i Nordsøen er fortsat ikke lagt på hylden, selvom Radikale har kaldt den nye regering for den grønneste nogensinde. Samira Nawa stiller ikke op til interview. Det gør til gengæld Jesper Petersen, som er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Og han kan godt se fordel ved at fortsætte i flere år med at hive olie og gas op af Nordsøen.
2: Hvis der stadigvæk i Europa er behov for at have en forsyning med gas, og den kan komme fra Mellemøsten, eller den kan komme fra USA, jamen hvis den nu også kunne komme fra Danmark, så var det jo en måde, vi kunne bidrage udover med grøn strøm, også med gas til europæisk energiuafhængighed.
1: Men spørger man direktøren i den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil forlængelse af arbejdet i Nordsøen ikke have en afgørende betydning for den europæiske energiforsyning?
3: Det at hente lidt mere ud af Nordsøen vil have ubetydelig effekt for energiforsyningssikkerheden i Europa. Det er simpelthen en lille bitte chat i en stor pøl af fossile reserver, som hentes udefra. Så vi bør koncentrere os om at komme af med den fossile afhængighed.
1: Som den første dansker nogensinde har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i Tour de France. Og der var tæt løb på Champs-Élysées.
4: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Og det blev til en tredje plads på gårdsdagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig godt bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
5: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han er helt sikkert også fået smag for mere.
1: I den sydøstlige del af landet begynder dagen først skyde med regn og byer, ellers lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
2: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det bør man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
1: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
3: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
1: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
2: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i det sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa.
1: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikre at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Råd for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødte på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har ham her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrev dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
4: Mads Petersen på andenpladsen! Mads Petersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Petersen forsøger! Han når det ikke, Mads Petersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Petersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
5: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
6: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima- og energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
6: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træningen af ukrainske soldater. I morgen rejser Volodymyr Zelensky så videre til Washington, hvor han skal mødes med USA's præsident Donald Trump. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader med en let til frisk vind fra nordvest og vest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4.

0: Buren G kalder mig hjem. Klokken er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. I studiet den her morgen, der har vi Kasper Hartmann og undertegnet Hanna Madsbjerg. Som om det ikke var nok, så har vi også Mads Herholdt i trafikken.
2: Ja, en stille og rolig start på morgentrafikken, må man sige, den her mandag morgen. Der er stadigvæk feriestemning derude, og det betyder altså færre biler på vejene, og derfor heller ikke noget pres nogen steder. Eneste minus er måske lidt større vandpytter end normalt. Der har været en hel del byer ind over i løbet af natten og her den tidlige morgenstund, så de kan altså godt lige drille lidt. I den kollektive trafik, der kører det sørme også ganske udmærket.
0: Tusind tak for den melding, Mads Herholdt, der altså bestyrer trafikken. Her til morgen. Kasper, når man står op på det ukristelige tidspunkt, som vi står op på sådan en dag som i dag, så forventer man ikke rigtig at møde nogen udenfor, vel?
3: Nej, man kan godt komme lidt i chok over, at der også er andre mennesker, der er tidligt oppe, men det er der jo.
0: Præcis. Jeg vil sige, jeg gik ud af min dør. Jeg bor på sådan en lille bitte vej, og fik et chok, fordi der holdt en bil udenfor med lys på. Og så når man tænkte, hvem er det? Hvem er det? Det var så bare naboen, der skulle ud i en taxa, fordi de skulle på ferie til Sydland, eller det gætter jeg på, at de skulle et smut i lufthavnen.
3: De stod i hvert fald med nogle store kufferter.
0: De stod med nogle meget store kufferter. Og jeg tænker, ja, det tegner, alt tegner på ferie. Tak, så er store kufferter. Men det er jo måske et meget godt billede på der, hvor vi er i dag.
3: Ja, for det har jo sådan lidt været sådan en skifte-weekend. Der er nogen, der er kommet hjem fra ferie. De har nok første dag på arbejde i dag. Velkommen tilbage, hvis du er en af dem, som lytter med, fordi du er på vej på arbejde her til morgen.
0: Og god ekstra morgen.
3: Og god ekstra morgen. God ekstra meget tidlig morgen her en mandag morgen. Og så dem selvfølgelig, som du siger, som naboen, som smutter, har arbejdet indtil nu og holder ferie for nu. Rigtig god ferie til jer.
0: Og uanset om du tilhører den ene eller anden kategori, så velkommen indenfor.

0: Mathias Rang var teamet op med færøske Frida Seier. Det her nummer hedder To Lanterner. Klokken er blevet 13 minutter over 6 på en mandag morgen. Og her i weekenden, der gik Superligaen jo i gang igen. Lørdag spillede Brøndby uafgjort mod de forsvarende mestre fra AGF. Og i går, der var det så FC København, Lyngby og FC Nordsjælland, som kom på græs.
1: Lige præcis, så lad os da bare begynde i parken, hvor oprykkerne fra Lyngby kunne tage hjem med et godkendt resultat, selvom det var FCK, som i sidste ende vandt kampen 3-2. Og det var altså med et drømmemål fra Mohamed Elanoussi. Anela Munmimovic talte med Lyngbys træner Mikkel Jespersen efter kampen og spurgte, hvad han efter det her nederlag er også mest over.
2: Det er vi ikke for noget med herfra. Jeg synes virkelig, virkelig, vi spiller rigtig, rigtig godt. Det må jeg sige. Også når jeg nu har lige set kort statistikkerne, jeg synes også, vi vinder dem. Så det er jo klart en kæmpe skuffelse.
3: Ja, sådan som jeg så det ud fra, dominerede jo faktisk stor del af det her opgave. Var det lidt overraskende?
2: Ja, det er da overraskende, at vi gør det. Det er klart. Jeg synes virkelig også i første leg, at vi er rigtig, rigtig gode. Anden leg bliver lidt mere lige og lidt mere en åben kamp, men stadig synes jeg faktisk, at vi har kæmpe momentum. Jeg synes også, jo længere vi kommer ind i kampen, virker vi til at være ovenpå, også sådan rent fysisk.
3: Så hvad kan I tage med herfra?
2: Vi kan tage præstationen med. Det er jo klart, at man skal have noget med herfra, når man spiller så godt. Men præstationen og den der tro til, hvad vi skal videre lave i den her sæson, at vi kan spille op med nogle af de bedste hold i rækken, det er jo klart, at det må vi tage med videre.
3: Og det her med, at der er rigtig mange, der har sagt, at I er nok en af de sikre nedrykker. Hvad gør det så, I præsterer det her i første kamp mod FCK?
2: Jamen først og fremmest viser det, at vi har noget at gøre i rækken, at vi spiller lige op med FCK på udebane, og så er det jo klart, at det er jo også det, I eksperter og journalister får jeres penge for, det er, at I skal også bedømme ligaen ud for en økonomi, og der må vi også, ved vi også, hvor vi er i fødekæden, men jeg synes, vi viser i dag, at vi har kæmpe kvalitet i vores hold.
0: Ja, så lød det altså fra en ganske tilfreds Lyngby-træner, og Arnela her, hun havde altså naturligvis også fat i en, skal vi sige, knap så tilfreds FCK-træner, Bo Svensson.
4: Ja, jeg synes, vi scorede 3 gode mål. Vi kommer tilbage efter at være bagud. Det synes jeg er meget godt.
3: I hvert fald 2 ting. Er der også en liste med utilfredse ting for cheftræneren?
4: Jeg tror ikke, at jeg skal stå og lukke varm luft ud og sige noget andet. Jeg synes frem for alt i første halvleg, at det er en præstation, som er langt under det, man kan forvente. Jeg snakker ikke om et eller andet taktisk. Vi er der simpelthen bare ikke. Så ikke rigtig til stede. Altså, Det er rigtigt, at Lyngby spiller en fin kamp, men vi er jo ikke deltagende, så bliver det svært.
1: Så lød det altså fra FCK's træner Bo Svensson. Det var en af kampene, som blev spillet i Superligaen her i weekenden. I øvrigt så mødte FC Nordsjælland AC Horsens i deres Superliga-start i går, og den kamp endte 1-1. Den og alle de andre kampe, dem kan du altså læse mere om inde på dr.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: og til Rodora og melodrama. Og ja, det er franske musik. Jeg kan godt lide det. 22 minutter over 6 på en mandag morgen.
1: Ja, det her det var jo fransk. Vi skal tilbage til det franske lidt senere, fordi i går der blev Tour de France afsluttet, og det betyder jo selvfølgelig, at vi lige kigger tilbage på, hvordan det gik. Det var med Pogacar øverst på podiet, men også rigtig fine danske præstationer, som vi vender sammen med vores cykelkommentator Emil Sønning lidt senere.
0: Og hvis du ikke kan vente på, at vi gør det, så kan du selvfølgelig også stadigvæk finde masser af turmateriale på dr.dk.

0: Plain White Tees. Hey there, Delilah. Klokken nærmer sig 6:55.
1: Det betyder, at vi skal have regionale nyheder lige om lidt. Blandt andet om nye bygninger til kasernerne, hvor de værnepligtige altså skal opholde sig.
0: Ja, vi tager en tur på kasernen lige om lidt efter Sofie 1998 og Luciana.

0: Sofie 1998 og Louisiana. Så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu skal værnepligtige ikke længere have en hverdag i nedslidte kaserner. Mange kaserner er lige nu under renovering, og flere nye kommer til. Men indtil de står klar, rykker flere værnepligtige ind i midlertidige pavilloner. Det gælder for blandt andet på Gothersgade kaserne i København, hvor garderne holder til. Her skal pavillonerne huse omkring 400 garder og befalingsmænd. Det glæder Andrea Mørup Mikkelsen, som er rådsmedlem i værnepligtsrådet, der varetager værnepligtiges interesser.
3: Det er super positivt. Et godt skridt i den rigtige retning. Altså, der vil altid være ting, man kan forbedre for de værnepligtige, men med indkvarteringsforholdene ser vi som at være super vigtige for, at man generelt kan trives godt i sin hverdag.
2: Udover en bedre indkvartering til de værnepligtige, bliver der også lavet kantiner, tørre- og pudsestuer og depot- og undervisningsfaciliteter. Og det lægger et god grund. Grobrund hedder det for kommende kaserner, lyder det fra Andrea Mørup Mikkelsen.
3: Man peger en retning på, hvor man godt vil hen med en god indkvartering for de værnepligtige. Det viser også, at man tager de værnepligtige alvorligt, og man ønsker at give dem nogle ordentlige rammer.
2: Og under renoveringen af kasernerne, der bliver der sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Om lidt over en time, når klokken den bliver 20 minutter i 8, så taler vi videre med Andrea Mørup Mikkelsen og spørger hende, hvorfor indkvarteringsforholdene er så afgørende, når man aftjener sin værnepligt, og det er på P4 København. Du kan høre det. Så skal det handle om Copenhagen Pride, som løber af stablen om et par uger, og der har man været i kontakt med myndighederne efter weekendens angreb i Berlin. I lørdags påkørte en bil en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin, hvor en kvinde mistede livet, og flere kom til skade. En nyhed, der desværre ikke kom bag på forperson for den københavnske Pride, Benjamin Hansen, fortæller han.
4: Vi ser jo det her ske igen og igen, og det er jo en af grundene til, at vi også i år, når vi fejrer vores 30-års jubilæum i København, gør det under titlen Pride indtil opgaven er fuldført, for det er den ikke.
2: Copenhagen Pride foretager på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til sikkerheden ved den kommende parade, fortæller forpersonen, men de har en stor opgave i at sikre tryghed, lyder det fra Benjamin Hansen.
4: I løbet af søndag har vi meldt ud til vores frivillige, berolige vores frivillige. Vi har talt med vores sikkerhedsteam. Der har været kontakt til myndigheder. Men det, nu er der selvfølgelig en opgave i at få vores team og vores frivillige og vores gæster i august til at føle sig trygge. Og det kan de være. Vi har et super godt og omfattende sikkerhedsteam og arbejder tæt med politiet.
2: Lyder det fra Benjamin Hansen. Copenhagen Pride afholdes i næste måned fra den 8. til den 16. august. Det har været sådan en lidt våd start på morgenen, men bare roligt senere, der klarer det op, og vi får altså også sol i løbet af dagen. Der kan dog stadigvæk komme enkelte byger. Så får vi temperaturer op til 19 grader og en let til frisk vind ved kysterne. Der kan det være op til hård vind eller cooling.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Alexander, det burde ikke være sådan her. Klokken er 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Er det vejret, han synger om? Det er sommer, og så står man op her til morgen, ikke? Nu har jeg jo de sidste par uger brugt morgenerne på lige at stå et kvarter før op, sådan så jeg kunne hoppe i vandet ved Islands Brygge om morgenen, inden jeg kom på arbejde. Total frisk start på dagen. I dag, der brugte jeg et kvarter på at finde mit regntøj.
0: Men,
2: og jeg fik jo vand alligevel.
0: Men hoppe i vandet, altså. Cykle i regnen, hvad brokker du dog over? Du kunne da bare have taget speedoen på, og så cyklede den.
2: Ej, det er ikke det samme.
0: Det er ikke det samme?
2: Nej.
0: Nej, nå. Ja,
2: det er bare ubehageligt.
0: Nå, ja. Du er stået op til en mandag morgen, som er sådan lidt mandag med mandag på, i hvert fald hvis man kigger på vejret. Det er lidt småvådt derude, men jeg tror nok, at så vidt det ser ud, så er det sådan lidt drevet over. Så kan vi kigge ind i en uge med sommervejr.
2: Ja, lad os da håbe på det. Lidt byer i løbet af dagen, men ellers så lidt mere sol. Og så endnu varm, altså lunere igen i de kommende dage.
0: Ja, tak. Ja, tak. Nå, men altså, klokken er 6:57. Det her, det er P4 Morgen. Det er Kasper Hartmann og Hanna Madsberg, der er i studiet. Og ind i dine ører nu, der er det Sienna Sparrow og Material Lover. Godmorgen.

0: Hvis du skulle være så heldig at se The Devil Wears Prada 2, så har du også hørt det her nummer, det er nemlig fra den film, fra det soundtrack. Det er Shanna Spiro og Material Lover. 20 minutter i 7.
1: Og så står jeg lige og brokker mig over vejret herhjemme. Til gengæld så er det jo varmt i Sydeuropa. Der vil de nok godt have lidt af det her våde danske sommervejr, som er lige nu. Fordi man er i gang med, jeg tror det er den fjerde hedebølge, de er i gang med i Frankrig og Spanien. Og der er naturbrandene altså fortsat ude af kontrol. I begge lande, der er beboere, der må flygte fra ilden. Der er flere spanske landsbyer, hvor beboerne får få minutter til lige at gribe det mest nødvendige, inden de får besked på at forlade deres hjem. Og vest for Bordeaux i Frankrig, ja, der er 30.000 beboere flygtet fra et stort evakueret område.
0: Vores klimakorrespondent her, det er Maria Andersen. Hun har de seneste dage været netop ved Bordeaux og var sent i aftes ude ved et af slukningsarbejderne, der er i gang, hvor brandbilerne var i gang med at få fyldt vand på.
2: En kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
1: Ja, så lød det altså fra vores kollega Maria Andersen, vores korrespondent, som er i Frankrig. Der er også mere om den her historie i Radioavisen kl. 7.
0: Du kan også følge med på DR.dk naturligvis. Klokken er blevet 18 minutter i 7. Her er det Take That og Pray.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. Klokken er 10 minutter i 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I studie Kasper Hartmann og Hanna Madsbjerg.
2: Ja, der blev cyklet rigtig stærkt i går for sidste gang i årets Tour de France. Lad os lige lytte en gang.
3: Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mads van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mads van der Poel, men nu kommer Mads. Mads van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mads van der Poel til aller sidst.
0: Altså, vi har en aftale med Emil Schønning, som nu hører det her. Ham har vi en aftale med
2: senere. Jeg håber, han har noget stemme tilbage.
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg håber, at han har fået spist en halv pakke gajol, for ellers er der virkelig ikke nogen stemme. Nå, det skal ikke handle om Emil Schønning, men derimod om, hvad skal vi sige, en sideeffekt ved Tour de France, fordi populært set bliver det jo også kaldt Lur de France.
2: Det gør det, ja, fordi det er så dejligt at tage en lur til, og det gode er jo, at når der sker noget, så ryger så Emil Schønning op i det der, og så vågner man igen, så man går ikke rigtig glip af noget, selvom man lige har taget en lille lur. Men det fik også til at tænke, altså ud over Tour de France, Lur de France, hvad er så det bedste lige at nappe en morfar til?
0: Fordi nu kan man jo ikke lure den til Tour de France længere, og Wimbledon... Den er også overstået dag. Det begynder at være lidt svært at finde noget at lure til, så vi tænker, hvad er den bedste lyd at tage en lur til? Jeg spiller ind med lyden af kæresten, der slår græs.
2: Og det så, er det sådan en manuel græslåmaskine, ja. Sådan skub selv?
0: Jeg er allergisk over for ikke, altså det er sådan en, ja, det er en skubber. Alle andre lyde kan jeg ikke udstå, men lyden af, måske det er også bare lyden af ham, der arbejder, der får mig til at sove, jeg ved det ikke rigtigt.
2: Og så vågner, har du lavet noget, kan du ikke lave noget kaffe, eller hvad fanden, hvad sker der her? Det kan jeg da godt se for mig, altså, det er der sådan lidt meditativt ved, sådan den der lyd af sådan en gammeldags græsslåmaskine. Jeg har et quizshow fra BBC, som jeg finder inde på noget YouTube. Og det er virkelig godt at sove til. Det er absurd svære spørgsmål, men det er også en meget stille og rolig. Ulempen er jo så, at det er på YouTube, så indimellem så kommer der en reklame, og det er jo så der.
0: Men altså, vi skal have alle jer, der lytter med, ombord her, fordi der findes garanteret virkelig mange gode ting, som mange gode lyde at falde i søvn til. Så hvis nu vi lige skal hjælpe hinanden med, hvad er det, man skal lure til, når man ikke længere kan lure til Lur de France?
2: Hvad er din kæmpe go-to, når du lige skal sove og bare have lidt i ørerne? Er det kæresten, du skubber ud og siger, nu skal der slås græs? Eller finder du lyd et andet sted? Det må jo selvfølgelig både være noget radio, noget tv, noget... Altså også de der naturlyder.
0: Lyd af naboen eller et eller andet.
2: Ja, whatever.
0: Du sender en sms til 1212, som så vanlig starter med at skrive KBH. Laver et mellemrum, og så afsted med din besked. Skriv også meget gerne lige navn, og hvor du skriver fra.

0: og Sweet Dreams. Det er sådan set meget passende med et nummer, der hedder Sweet Dreams, fordi vi taler om at lure den lidt. Lure de France er overstået, og hvad skal man så sove lur til? Hvad er den bedste lyd at få sig en lur til? Der er rullet gode bud ind på sms'en.
1: Det er der blandt andet Lars Post fra Ringsted, som skriver, Barnaby er helt perfekt. Jeg kan ikke nævne de mange gange, jeg har vågnet til den legendariske melodi, når den slutter. Men samtidig så elsker jeg bare den serie.
0: Det er fordi, han får sådan en lur hver gang, han ser den. Det kan jeg godt forstå. Gitte, hun maler ind med regndråber på tagvinduer. Gitte, jeg håber, du har sovet rigtig, rigtig godt i nat, fordi der er kommet regndråber på tagvinduerne rundt omkring. Der er plads til mange flere sms'er. Vi spørger, hvad er den bedste lyd at falde i søvn til? Det kan være alt fra vejret til tv-serier, podcast, eller som jeg siger, kæresten, der slår græs.
1: Der er åben for det hele. Du sender en sms til 1212, skriver KBH, laver et mellemrum, og så din besked også gerne lige dit navn, og hvor du er fra.
0: Om lidt, radioavis.

0: Jonathan og alle mine tanker her på P4, hvor der nu radiovis. Klokken er blevet 7.
1: Den 21-årige formodede gerningsmand ved Pride i Berlin, der i aftes beskudt og dræbt af tysk politi, var på fri fod efter, at han efter en dom fra maj måned var blevet gjort betinget. Han har flere domme bag sig, blandt andet i 2025, hvor han skulle have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Statsvæbnede Kamp, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Angrebet mod Pride i Berlin i lørdags var langt fra det første af sin slags i Tyskland. For 10 år siden oplevede landet det første dødelige angreb, hvor en bil blev brugt som våben. Siden er den type angreb blevet gentaget, og lørdagens angreb er det femte på bare halvandet år. En person blev dræbt og 29 såret. Ifølge André Lehmann, der fra forbundet Queer Diversity, kommer angrebet samtidig med, at Tyskland oplever en kraftig stigning i vold og hadforbrydelser rettet mod minoriteter.
3: Vi müssen konstatieren, dass in den letzten Jahren in Deutschland sich die Sicherheitslage
1: für Wir müssen erkennen, dass die Sicherheitssituation für queer Personen in Deutschland verwerrt drastisch in den letzten Jahren. På bort få år har vi set en tidobling af antallet af hadforbrydelser mod queer personer i Tyskland, lyder det her fra André Lehmann. Naturbrande hærger store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og flere end 300.000 personer er nu blevet evakueret. Et af de områder, der er blevet hårdt ramt, er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor hotellerne omkring byens lufthavn nu er blevet evakueret. I Bordeaux-området bliver små brande ved med at opstå på grund af vinden, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, da hun i aftes besøgte en lokal brandstation.
4: Kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu er ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
1: Skovbranden uden for Bordeaux har dog holdt sig på et stabilt niveau natten over, skriver nyhedsbureauet AFP. Den franske præsident Emmanuel Macron indkaldte i aftes landets regering til krisemøde i dag om situationen. Og Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned nær hovedstaden Madrid. Det kan næppe undre nogen, hvis den danske cykelrytter Mads Petersen har ømme stænger her til morgen. For efter 3 uger op og ned af Alper og Pyrenæer kunne han søndag aften stille sig op på podiet i Paris, som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og det som den første dansker nogensinde. Og samtidig er han den bare 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape i årets Tour de France, selvom han også gav det et skud.
5: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Lød det på turen på P4, og det blev så til en tredje plads på etappen for Mads Pedersen. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
6: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne, op til hård vind eller lige frem kuling.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham, you're not there. 7:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. I studiet er det Kasper Hartmann og Hanna Madsbjerg. Jeg var lige ved at glemme mig selv der. Det var ukarakteristisk for
2: du
0: mig.
2: Du er her også.
0: Jeg er her også. Nå. Og så er Mads Herholdt her i øvrigt også.
3: Ja, der er faktisk en hel del ude på vejene, som ikke er der i forhold til den musik, du lige har spillet, fordi der er altså nogen, der er udeblevet for vejene, der er nemlig god plads at brede sig på, og faktisk slet ikke noget tæt trafik på sådan en mandag morgen. Så det er jo ganske udmærket stadigvæk masser af feriestemning derude. Der er der også i den kollektive trafik, der stort set kører til tiden.
0: Det lyder dejligt, Mads. Jeg skal lige høre dig, fordi vi har jo spurgt vores lyttere, hvad er sådan den gode lurelyd, efter Lure de France er overstået? Og der kom nogle gode bud ind. Regn på tagvinduer og Barnaby blandt andet. Hvad gør du, hvis du efter sådan en morgenvagt lige skal have dig en lur?
3: Jamen altså, jeg har jo fået den vane, at jeg godt kan lide at lytte til et gammelt Dire Straits live-album, der hedder Alchemy. Sådan på sådan meget lavt blus, men sådan, så man lige fornemmer, at man er med i salen, og musikken, den sådan kører i baggrunden.
0: Jeg troede ellers måske, det kunne være sådan et rerun af gamle Liverpool-kampe, men det var det ikke.
3: Jamen, så kommer pulsen op med det samme. Altså, så det nytter ikke noget.
2: Det går ikke. Det
0: jeg vil sige, når jeg spørger om det, så er det fordi, at det ved lytterne ikke, men jeg kan se, at du sidder i en Liverpool FC træningstrøje.
3: Jamen, det er jo bare fodbold.
0: Det er jo bare fodbold.
3: Ja, ja.
0: Nå, okay. Det er ellers mange. Jeg inklusiv, der har sovet rigtig godt til meget fodbold i tidens løb. Men Mads, tusind tak for den melding. Kasper, der er også lyttere, der har meldt ind.
2: Ja, om Lena, hun sover godt til fodbold, det ved jeg ikke. Men Lena fra Gilleleje, hun byder ind med Matador. Det er perfekt. Der kører en indre film, når jeg ser Matador, lyder det fra Lena. Og sådan er det. Det kan jeg godt forestille mig. Det er nok ligesom massart med Dire Straits. Det er noget, man har gjort igen og igen og igen. Man ved godt, hvad det her album det går ud på. Man ved godt, hvad Matador går ud på. Og så er det bare perfekt at få en lur til. Der er selvfølgelig også plads til din sms på 1212'eren, KBH Mellemrum, og så din besked. Hvad er det perfekte at få sig en god skraver til? Send afsted til 1212.
0: Den perfekte lyd der, det behøver ikke at være tv eller radio. Det kan også være, ja.
2: Det må være naturen, eller
0: ja,
2: hvad som helst.
0: Fugle, der pipper, eller som jeg siger, ham derhjemme, der slår græs, den dejlige lyd. Send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked.

0: Verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Det her
1: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Eating Love på en mandag morgen. Klokken er 19 minutter over 7. Og vi er gang i morgenspørgsmålet.
1: Det handler om, hvad der er godt at tage en god lur til, fordi nu er Lour de France jo overstået i går. Tour de France sluttede, og det er jo noget, som selvfølgelig er der mange, der ser det og lytter til det i turen på P4, men der er også mange, der kan tage sig en lille lur til det. Og når nu det er slut, så kunne vi godt tænke os at blive lidt inspireret til, hvad der ellers er godt at tage en lur til. Lad os lige få et eksempel på det der med turen, hvor man altså måske ikke lige falder i søvn, fordi sådan her lød det, da det sluttede i går. Emil Schønning.
2: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
0: Ja, vi skal måske nok lige sige det der med at sove til Tour de France. Det er måske mere de lange sådan transportstrækninger.
1: Det er i hvert fald nemmere. Ellers så skal man godt sove hjerte.
0: Ellers så skal man virkelig godt sove hjerte. Men hvordan sover man så fra det her? Eller hvordan finder man noget andet at sove til en Tour de France, når Tour de France er overstået? Det vi spurgte om på sms'en. Charlotte, hun byder ind. Lyden af Formel 1 er lige så skøn som Tour de France. Og det må jeg sige... Jeg bor sammen med en, der indimellem ser Formel 1. Hvordan hun kan sove til det, det forstår jeg ikke. Det er selvfølgelig en meget konstant lyd. Jeg synes til gengæld, det lyder lidt, som om jeg har vipse i hovedet. Men sådan er vi så forskellige.
1: Ja, hvis først man får den der tanke, at det er vipse, der er kommet ind, så er det måske ikke så rart at sove til. Marie-Louise, hun er også på den. Hun skriver, jeg får nogle gode lurer til Fantus. Det er den her norske lilla bamse, som er ude at se på alt muligt, for eksempel landbrugskøretøjer, som man finder på Mini Ramazan. Den klassiske musik i de videoer er så behagelig at blunde til. Jeg kender ikke lige, jeg kender godt Fantus figuren, men jeg ved ikke, om jeg har altså aldrig set det. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, der er så godt at tage en lur til.
3: Åh? Hvad er det?
4: Ja, der er nogen, der miaver.
3: Der miaver?
1: Og inden Marie-Louise falder helt i søvn og får sig en lille morgenlur her, så må vi hellere lige stoppe.
0: Det er altså også dejligt.
1: Det kan jeg godt høre for mig, at det kunne man meget hurtigt falde i søvn.
0: Og ham der, speakeren der, han er meget. Hvad kan det være?
1: En kattekilling.
0: Ej, der vågnede jeg lige op.
1: Ja, der har du noget med katte.
0: Ej, det er dejligt. Nå, men ja, godt bud, hvis man mangler noget at sove til i stedet for, så skal man gå på DR.dk, så skal man finde Fantus. Og så skal man tænke på Marie-Louise og tage sig en lur.
1: God fornøjelse med den. Sov godt.

0: Molly Sandén og Trophy. Klokken er 8:06. Vi skal lige nu have en besked med fra Martin.
1: Ja, fordi det er ikke Fantus, altså ikke det eneste, man kan finde inde på DRTV, som er godt lige at få en lur til. Der er også Antique Road Trip, et klassisk BBC-program, som man selvfølgelig enten kan finde der, men altså også finde inde på DRTV.
0: Og som Martin han skriver, det er det roligste og langsomste tv, man kan forestille sig. Det minder mig faktisk om en amerikansk tv-serie, der hedder Frasier, som gik engang for mange, mange år siden, hvor Frasier og hans lillebror, de sidder og ser Antique Road Show. De går meget op i antikviteter. Deres far, Martin, han er lidt en anden type. Han går ikke op i antikviteter. Og de vil have ham til at se det her. Så de beslutter sig for at indføre en drukleg, som går ud på, at hver gang de siger finere i Antique Roadshow, så skal man bunde øl. Det ender med at blive noget værre noget. Så Martin, man kan åbenbart også bruge Antique Roadshow.
1: Den er noteret.

0: stille og lift, jeg lavede den her. Den hedder Boston. Så er det tid til nyheder fra hovedstadsregionen. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Skimmelsvamp og slidte kasernebygninger skal ikke længere være hverdag for nye værnepligtige. Forsvaret er gået i gang med at renovere de nedslidte kaserner og bygge nye flere steder. Men indtil de er klar, så skal flere kommende værnepligtige rykke ind i midlertidige pavilloner. Det gælder blandt andet på Garderkasernen i Gothersgade i København. Her skal pavillonerne huse omkring 400 garder og befalingsmænd. Og selvom ordet pavillon måske får en til at tænke på noget, man slår op i haven til en studenterfest, så er der altså tale om en helt anden type byggeri, siger Kenneth Strøm, der er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet.
3: Jeg tror i virkeligheden, modulbyggeri er et bedre ord, for det er jo noget af det, som man ser på rigtig mange arbejdspladser, altså kontormiljøer, der er bygget op. Jeg har selv set det, der står op på Garderkasernen i Høvelte, og også læst, hvad de værnepligtiges talsmænd sagde om det, at det er jo bedre end det, de bor i i dag.
2: Og også på Garderkasernen i Høvelte skal midlertidige pavilloner, eller modulbyggerier, som vi jo kan kalde dem, med 258 sengepladser give ly til et helt nyt værnepligtskompagni. Og det er et rigtig godt alternativ til de forhold, der tidligere var for soldaterkammeraterne, siger Kenneth Strøm.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
2: Om lidt taler vi med Andrea Mørup Mikkelsen, der er rådsmedlem i værnepligtsrådet, som varetager værnepligtiges interesser. Vi spørger hende, hvorfor indkvarteringen er så afgørende, når man aftjener sin værnepligt. Det er om cirka 10 minutter på P4 København. Copenhagen Pride, der løber af stablen inden længe, har været i kontakt med myndighederne efter weekendens angreb i Berlin. I lørdags påkørte en bil en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde mistede livet, og flere kom til skade. En nyhed, der desværre ikke kom bag på forperson for den københavnske parade, Benjamin Hansen.
4: Vi ser jo det her ske igen og igen, og det er jo en af grundene til, at vi også i år, når vi fejrer vores 30-års jubilæum i København, gør det under titlen Pride indtil opgaven er fuldført. For det er den ikke.
2: Copenhagen Pride foretager på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til sikkerheden til den kommende parade, fortæller forpersonen, men de har en stor opgave i at sikre tryghed, lyder det fra Benjamin Hansen.
4: I løbet af søndag har vi meldt ud til vores frivillige, beroliget vores frivillige. Vi har talt med vores sikkerhedsteam. Der har været kontakt til myndigheder. Men det, nu er der selvfølgelig en opgave i at få vores team og vores frivillige og vores gæster i august til at føle sig trygge. Og det kan de være. Vi har et super godt og omfattende sikkerhedsteam og arbejder tæt med politiet.
2: Sagde Benjamin Hansen, forperson for Copenhagen Pride. Priden den afholdes jo fra den 8. til den 16. august med parade den 15. I ægte mandagsstil, ja, så er det altså lidt gråt udenfor, men senere så skulle det klare op. Vi kan dog fortsat få enkelte byer i løbet af dagen, og så skal vi forvente os temperaturer op til de 19 grader og en lidt til frisk vind.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Her til morgen med Hanna Madsbjerg og Kasper Hartmann. Klokken er 7:56. Velkommen indenfor, hvis du lige er stået på.
2: Ja, og det er jo på en dag, hvor man kan gøre regnskabet op efter grøn koncert. Det blev det store sidste farvel til Jakob Haugaard, som efter, jeg ved ikke hvor mange år, over 20 år tror jeg, har været konferencier på grøn koncert. Han giver nu stafetten videre. Og så kan man altså også sige farvel og tak for i år med en pæn slat på bundlinjen.
1: Ja, altså, for nu at sige det mildt, det er faktisk ret imponerende. Jeg måtte lige regne efter, fordi Muskelsvindfonden, som jo altså står bag Grøn Koncert, eller bare Grøn, som det jo hedder nu, de har sendt pressemeddelelse ud, hvor de skriver, at hver eneste koncertgæst har, når alle udgifter er betalt, bidraget med omkring 200 kroner til fondens arbejde. Så tænker man, 200 kroner, og ja,
2: vissevasse,
1: det er jo knap et par sko, som nogen vil sige, ikke? Men hvis vi lige tager lommeregneren frem og siger, der har været 203.500 gæster forbi Grøn, som jo har været sprithamrende udsolgt i år, så ender det altså på et samlet beløb, hvis jeg har regnet rigtigt, og jeg har brugt en lommeregner og regnet efter to gange, på over 40 millioner. Det er altså også en slat, som man siger.
2: Det er da pænt. Det må man da bare sige. Det var jo i øvrigt en grøn koncert med blandt andet Andreas Odbjerg, Tessa, Annika, Malte Eber.
1: Ja.
2: Og mange gode på scenen.
1: Og sidste runde, det bliver i dag i Valby. Og ja, som du selv siger...
2: Ja, det var i går i Valby.
1: Undskyld, i går i Valby. Det er mig, der vrøvler. Ja, det er derfor, de har gjort regnebræt op. Det er mand. Gud, er det mandag.
2: Så skal du bare arbejde.
1: Nå, det er det, jeg er lige nu. Nå, ved du hvad? Hende her, hun er blandt andet på plakaten.

0: Annika er det her nummer, der hedder Livsforladt. Klokken er 20 minutter i 8, og om en uge, ja, der begynder en ny hverdag for 1600 unge, der starter på den nye 11 måneder lange værnepligt.
1: Ja, og det bliver altså ikke med en hverdag, som man kender det på de velkendte kaserner. De er nemlig så nedslidte, at forsvaret er i gang med at renovere og bygge nye flere steder. Og indtil det arbejde er færdigt, så skal en del af de kommende værnepligtige indkvarteres i midlertidige pavilloner. Blandt andet på Garderkasernen i Gothersgade i København, hvor pavillonerne skal huse omkring 400 garder og befalingsmænd. Også på Garderkasernen i Høvelte, der er der plads til 258 sengepladser i de nye pavilloner. Andrea Mørup Michaelsen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er rådsmedlem i værnepligtsrådet, som varetager de værnepligtiges interesser. Og I er jo glade for, at dem, der skal i værnepligt nu, skal bo i de her pavilloner, fordi der længe har været brug for bedre indkvartering. Hvor meget betyder indkvarteringsforholdene under værnepligten?
2: Jamen, altså når man er på kasernen næsten hele tiden, så bliver ens stue jo faktisk ens hjem. Så derfor betyder rammerne meget mere, end mange måske går og tror. Du skal i forvejen vente til en ny hverdag og et nyt hjem, så derfor er det virkelig afgørende, at man kan få lov til at bo under ordentlige forhold. Og det er jo noget, som også spiller en rolle for det sociale og det overskud, man generelt har i hverdagen, som også kan have betydning for, om folk overhovedet har lyst til at være der eller generelt fortsætte i forsvaret. Så vi ser rigtig positivt på det.
1: Du har selv lige været i værnepligt. Hvis du sådan lige tænker tilbage på de måneder og den indkvartering, du var under der, hvordan har det så været?
2: Altså, indkvarteringen var udmærket, men der har jo klart været nogle essentielle ting, som har kunne forbedres. Altså, og det første, jeg lige tænker på, det er optimeringen af tørrestuer. For det er der, hvor vi tørrer vores tøj, hvis vi er blevet våde ude i skoven for eksempel. Og det nåede ikke altid at blive tørt, før det skulle tages i brug igen dagen efter. Så det er jo helt vildt fedt, at der er taget højde for det i den nye indkvartering, fordi det er virkelig vigtigt.
1: Så det var altså noget med at stå op og så tage noget sådan halvfugtigt tøj på, og så ellers bare i gang med dagen?
2: Ja, lige præcis. Det kunne være fedt, hvis man kunne få tørre sko på, især i de kolde måneder, hvor det i forvejen er koldt, så er det bare rart.
1: De her nye pavilloner, altså man kommer måske lidt til at tænke på sådan en Roskilde-pavillon eller noget til en studentergilde, men det er jo altså sådan nogle modulbyggerier, som det også bliver kaldt. Det er jo en midlertidig løsning. Hvad håber I, at altså fremtiden bringer i forhold til indkvarteringen?
2: Altså vi ser de her pavilloner som et rigtig vigtigt skridt i den rigtige retning. Og det giver jo de værnepligtige nogle markant bedre rammer her nu. Så på længere sigt, der håber vi selvfølgelig, at der ligesom bliver investeret i permanente faciliteter, så alle værnepligtige kan bo under tilsvarende forhold. Så vi håber ligesom, det bliver ført med videre. Og det skal i hvert fald ikke være det, som kan være afgørende for, hvordan de opfatter deres tid som værnepligtige, eller som kan være afgørende for, at de ikke har lyst til at fortsætte i forsvaret.
1: Og sådan lød det fra Andrea Mørup Michaelsen. Tak for, at du var med her.
2: Det var så lidt. God dag.
1: Tak i lige måde, rådsmedlem i værnepligtsrådet.
0: Ja, de her midlertidige bygninger, som forsvaret sætter op, og som blandt andet skal forbedre rammerne for de værnepligtige, de vil koste et sted mellem 8 og 12 milliarder kroner.

0: Hanna Sangne. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Shakira og Sue, nogle gange ville jeg virkelig ønske, at der var kamera her i studiet.
1: Hvorfor det?
0: Fordi så kan man se, at Kasper Hartmanns hofter, de lyver ikke. Du stod og dansede. Vi var...
1: Der er ikke noget som lidt Disney-musik, som kan få en til bare at slippe hofterne løs.
0: Altså, 5 minutter i fardans derovre på den anden side af bordet. Nå, det glæder mig, at du nyder musikken, Shakira og Sue. Her i weekenden, der blev der... Skal vi lave et overlæg, så kan vi sige, at der blev danset på fodboldbanerne rundt omkring. Superligaen begyndte igen. Der var flere hold her fra vores område, der var i kamp. Blandt andet så skulle FCK tage imod oprykkerne fra Lyngby. Det var på FCKs hjemmebane i Parken. Mange havde nok regnet med, at FCK simpelthen ville blæse oprykkerne fra Lyngby ud af banen. Men det skete ikke. Det endte med 3-2 til FCK.
1: Ja, og det var et resultat, som man måske ikke var sådan helt tilfreds med. Jo, point, det er fint nok, men der havde nok været lidt større forventninger til FCK. Sådan lød det altså også fra Bo Svensson, FCKs træner, som vores kollega Arnella Momimovic talte med efter kampen. Men hun bad ham dog lige starte med at finde bare sådan det positive ved kampen set med FCK-briller på.
2: Ja, jeg synes, det var 3 gode mål. Jeg kommer tilbage efter at have været bagud. Det synes jeg er meget godt.
3: Det er i hvert fald 2 ting. Er der også en liste med utilfredse ting for cheftræner?
2: Jeg tror ikke, at jeg skal stå og lukke varm luft ud og sige noget andet. Jeg synes frem for alt i første halvleg, at det er en præstation, som er langt under det, man kan forvente. Jeg snakker ikke om et eller andet taktisk. Vi er der simpelthen bare ikke. Så ikke rigtig til stede. Altså, så... Det er rigtigt, at Lyngby spiller en fin kamp, men vi er jo ikke deltagende, så bliver det svært.
1: Ja, så kan man jo spørge sig selv, hvad FCK har lavet i løbet af sommerferien og pausen.
0: Ligget på divanen måske?
1: Ja, de startede i hvert fald denne her Superliga-sæson lidt, som de sluttede den sidste.
0: Ja, de var ikke helt tilfredse. Godt. Nej. Nå, men de var jo ikke de eneste, der var i kamp. FC Nordsjælland mødte AC Horsens i deres Superliga-start i går. Her endte kampen 1-1. Du kan jo læse meget mere om Superliga-start lige nu på dr.dk. Klokken er 8:08. Her er det Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: Prince and the Revolution, Wind of Cry.
1: Klokken den er 8:04. Det betyder, at vi skal have en radioavis lige om lidt. Blandt andet fra Tyskland, hvor det meldes, at den mand, som politiet skød og dræbte i går i Berlin, og som man formoder var gerningsmanden ved terrorangrebet på Berlin Pride i lørdags, ja, den mand var altså i forvejen kendt af politiet. Mere om den historie i radioavisen med Niels Christian Lang lige om lidt.
0: Efter Amy Winehouse og Back to Black.

0: Amy Winehouse og Back to Black. Så gør vi plads til radioavisen på P4, klokken er blevet 8.
1: Den 21-årige formodede gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i Berlin, der i går blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Han havde flere domme bag sig, senest en for maj, som var blevet gjort betinget, og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt vil nu have det retslige forløb undersøgt.
2: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Og Joshua Hollingdal, du er i Berlin og følger udviklingen. Hvad har reaktionerne været på oplysningerne om den formodede gerningsmand?
3: Jamen, der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, det sagde han i TV-programmet i aftes, han er målløs decideret over, at denne her person kunne være på fri fod. Og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen, de siger, man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod og så udføre sådan et her angreb.
1: Men hvordan forklarer myndighederne så, at han alligevel kunne gennemføre det?
3: Jamen det er fordi, at han er dømt i henhold til ungdomskriminalitetslovgivning, og så kan sådan en dom, selvom det er for noget så alvorligt som altså at planlægge en voldshandling, altså en radikaliseret person, der planlægger en voldshandling, der skal skade den tyske stat, jamen så kan den faktisk godt gøres betinget, så længe man vurderer, at han, han er afradikaliseret og ikke er nogen trussel på nuværende tidspunkt, så kan den godt gøres betinget. Så det er derfor, at han var på fri fod, altså som myndighederne siger det, kunne gennemføre det her angreb på Pride.
1: Lød det her fra Joshua Hollingdale. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt landets regering til krisemøde i dag om de naturbrande, der har ført til, at omkring 250.000 mennesker er blevet evakueret. Det er Gironde-regionen, der er særlig hårdt ramt. Her er mange mindre byer, også hotellerne omkring lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Men her til morgen er der lidt positive meldinger fra regionens departement, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der de seneste dage har befundet sig i området vest for Bordeaux, et af de områder, der har brændt allermest.
4: En nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret, det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
1: I Spanien har regeringen erklæret landet undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned i nærheden af Madrid. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Men allerede pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
5: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, er på kasernen i Aalborg. Her kommer de unge soldater til kun at bo fire sammen på et værelse, hvor de tidligere boede 12 mand sammen. Og så får de helt nye opholdsrum og nye badeværelser. Det fortæller militærkonsulent ved træningsregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
6: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige, og vi vil selvfølgelig også gerne have nogle af dem, de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
1: Der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Og så varmer vi op til flere sommerdage senere på ugen med en køligere en af slagsen. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer over hele landet. 15-19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest og vest.
7: Det her er P4.

0: elsker Hozier. Take me to church. Klokken er 8:09.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, godmorgen. I studiet den her morgen har du Kasper Hartmann og undertegnet Hanna Madsbjerg. Og så skal vi heller ikke glemme trafikken. Der sidder Mads Herholdt.
2: Ja, indtil nu så er det jo kørt ganske udmærket den her morgen, og uden nogen som helst problemer eller tæt trafik nogen steder. Men så er der lige dukket en lysregulering op, der ikke rigtig fungerer efter hensigten. Det er Kalkbrænderihavnsgade og Sundkrogsgade krydset. Og det er altså i sydgående retning, at du kommer til at holde i kø i øjeblikket. Og jeg har fået en melding fra en bilist, der fortæller, at lysreguleringen kun er grøn i 7 sekunder i sydgående retning. Og det er jo ikke meget. Så der er altså noget kø på stedet der, men det er også det eneste sted. Og den kollektive trafik, den kører fortsat. Flot.
0: Var det 7 sekunder, du sagde, Mads?
2: 7 sekunder, simpelthen.
0: Så skal man dele med godt nok have en tung speederfod, hva'?
2: Ja, det skal man.
0: Nå, jamen tak for den melding.
3: Hanna, jeg ved ikke nogle gange, når man lige skal tænke over, hvad lavede jeg, hvis fik jeg til aftensmad i går?
0: Ja.
3: Det kan man ikke huske. Kan du huske, hvad du fik i går?
0: Ja, jeg lavede pizza. Den var god.
3: Lige om lidt, der må du ikke sige, hvad du lavede.
0: Nej.
3: Fordi vi skal i gang med en lille quiz.
0: Ja.
3: Og dig, der lytter med, du kan være med i den her quiz. Du skal nemlig gætte, hvad det er, Hanna har gang i køkkenet. Vi skal simpelthen til quizzen, som vi kalder radiokøkkenet. Alle ingredienser, de er bippet ud, så dem kan man ikke få lov til at høre. Men til gengæld, så er der en udførlig guide til, hvordan man laver den her hemmelige ret.
0: Stort spørgsmål hjemme hos os. Hvad har Hanna egentlig gang i køkkenet?
3: Der er en bip med bip med bip.
0: Der er en P4-kop på højkant. Det er lige om lidt. Det er efter Alex Warren og Passenger.

0: Dallas Warren, der har lavet det her nummer. Det hedder Passenger. Klokken er blevet 13 minutter over 8. Og så nu, man skal være vågen.
1: Ja, hvis man kunne tænke sig at vinde en P4-kop, skal man, og så skal man også lige sende en sms til 1212, hvis man kunne tænke sig at være med i den her quiz. Det skal selvfølgelig være, fordi man har et godt bud på, hvad det er, der foregår lige om lidt. Og det, vi skal have gang i, det er radiokøkkenet.
0: Lige præcis. Hvad er det for det er en sommerret, kan jeg godt afsløre, som jeg har været i køkkenet at lave. Jeg har en dejlig opskrift. Pointen er, at alle ingredienser, de er blevet pinget ud. Så man skal gætte, hvad er det, jeg putter ned i gryden her, eller hvad det nu end er, jeg gør. Hvad er det for noget mad, jeg er i gang med at lave her lige om lidt? Så hvis man mener, man har gættet det, så sender man en sms til 1212, starter man at skrive KPH, laver et mellemrum, og så er afsted med sin besked. Så skal man altså være klar til, at vi ringer altså til en eventuelt heldig lytter. Om sådan en, hvad skal vi sige, en 6-8
1: minutter eller sådan noget. Ja. Så sidder også klar ved telefonen, hvis du kunne tænke dig at have chancen for at vinde P4-koppen. Hanna, jeg synes ikke, vi skal trække tiden længere. Jeg synes, det er lidt spændende, hvad du har gang i for en sommerret.
0: Okay, jamen velkommen i køkkenet. Bland med. Og smag dressingen til. Skær i skiver og vend dem i dressingen. Lad trække tildækket i køleskabet i mindst en halv time. Pynt med og server til for eksempel frikadeller.
1: Har du så det var bud? Altså pling, pling, pling, pling, og pling, man skulle blande med pling og pling.
0: Ja, pling.
1: Okay, tak.
0: Og så skal det trække en halv time og eventuelt serveres til frikadeller.
1: Har du et bud, så send os en sms til 12-12'eren. Du skal jo lige KPH først lave et mellemrum, og så dit bud på, hvad det er, Hanna har gang i det her radiokøkken. Hvad er det for en sommerret, hun er i gang med at kreere afsted til 12-12 med sms'en? Og sidde klar om en 6 minutters tid, så ringer vi en heldig op, som måske kan svare rigtigt på retten.
0: Er det Jennifer Lopez?

0: Vi er mange, der taler til vores planter i haven. Vi siger til dem, her er plads til, at du kan gå skævt, vildt og spire i det fri. Husk, at du vokser både i solskin og i regnvejr, men ikke hele året. Du skal helt ned i den beskidte jord for at kunne blomstre. Her får du hjælp af stort og småt til småt og stort. Så du behøver ikke skynde dig. Du skal bare lytte.
1: Til Signes have i DR Lyd. Vi gror sammen.

0: The Script og Man in the Arena. Jeg har været i radiokøkkenet. Spørgsmålet er, hvad har jeg så lavet?
1: Ja, du har lavet pling med pling, pling, pling og pling, ja. Som så skulle jeg sammen og trække en halv time.
0: Og det var pling dejligt.
1: Det var pling dejligt.
0: Der er virkelig mange, som har meldt ind på sms'en. Skal vi ikke lige prøve at ringe til en?
1: Lad os gøre det.
0: Så hvis du har deltaget i radiokøkken-quizzen, så er det altså nu, du skal tage din telefon.
1: Så er det altid spændende, om du har tastet rigtigt.
0: Ja.
2: Hej Stine.
1: Hej Stine. Du er i radioen lige nu. Det er nemlig Hanna og Kasper fra B4. Tak for din sms og bud i den her quiz.
2: Jamen, velkommen. Jeg går lige ud, så min kollega kan høre det i radioen.
1: Jamen, det er fint. Ved du hvad, Stine, imens du så lige går ud, så tænker jeg, at vi gentager den lige, fordi så kan det jo være, at andre også lige kan være med på gættelejen. Så lad os lige høre, hvad det er, Hanna har gang i.
0: Bland med... Og smag dressingen til. Skær i skiver og vend dem i dressingen. Lad trække tildækket i køleskabet i mindst en halv time. Pynt med og server til f.eks. frikadeller.
1: Stine, du har jo et godt bud på, hvad det her kunne være. Hvad lyder det?
2: Det er kartoffelsalat.
0: Ja da!
1: Siger du med største overbevisning. Var det pling, pling eller pling? Hvornår fangede du den?
2: Frikadellerne.
0: Du får lige plinget der. Lige præcis. Vi stod også

0: Så der er lige 3-4 uger til endnu.
1: Ja, ja.
2: Nå, men ved du hvad, med lidt held, så når vi at få sendt en kop af sted til dig, sådan så at du kan tage den med på sommerferie, hvis det skulle være noget.
0: Ja, bliv lige hængende under musikken, så får vi, får vi lige adressen, og så kan vi sende koppen af sted. Tillykke med det i hvert fald med koppen. Med god arbejdsløst i dag.
1: Tak og lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Ja, tak til Stine, som altså gættede, hvor jeg havde været henne i, eller hvad jeg lavede i radiokøkkenet. Der er mere quiz i morgen.

0: Drew Sycamore og Lonely Heats.
1: Så har vi fået en melding om et havareret køretøj, der holder på Øresundsmotorvejen i retning mod Kalvebodbroerne. Det er kort efter frakørslen til 20 København C, at køretøjet holder og spærrer det højre spor. Og det betyder altså, at I alle sammen skal ind i et spor for at komme forbi. Det trækker altså kø tilbage til 19 Ørestad allerede.
0: Og der er nyheder til dig lige om lidt.

0: Medina og Se mig nu. Med den så er vi nået hen til en regional nyhedsårsigt. Klokken er nemlig blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu skal værnepligtige ikke længere have en hverdag i nedslidte kaserner. Mange kaserner er lige nu under renovering, og der er også bygget flere nye. Men indtil de står klar, så rykker flere værnepligtige ind i midlertidige pavilloner. Det gælder blandt andet for garderkasernen i Gothersgade i København. Her skal pavillonerne huse omkring 400 garder og befalingsmænd. Og det glæder Andrea Mørup Michaelsen, der er rådsmedlem i værnepligtsrådet, som varetager værnepligtiges interesser.
3: Det er super positivt. Et godt skridt i den rigtige retning. Altså, der vil altid være ting, man kan forbedre for de værnepligtige, men med indkvarteringsforholdene ser vi som at være super vigtige for, at man generelt kan trives godt i sin hverdag.
2: Udover bedre indkvartering til de værnepligtige, bliver der også lavet kantiner, tørre og pudsestuer og depot- og undervisningsfaciliteter. Og det lægger en god grobund for de kommende kaserner, lyder det fra Andrea Mørup Michaelsen.
3: Man peger en retning på, hvor man godt vil hen med en god indkvartering for de værnepligtige. Det viser også, at man tager de værnepligtige alvorligt, og man ønsker at give dem nogle ordentlige rammer.
2: Copenhagen Pride, der løber af stablen om et par uger, har været i kontakt med myndighederne efter weekendens angreb i Berlin. I lørdags påkørte en bil en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde mistede livet, og mange kom til skade. En nyhed, der desværre ikke kom bag på forpersonen for den københavnske parade, Benjamin Hansen.
4: Vi ser jo det her ske igen og igen, og det er jo en af grundene til, at vi også i år, når vi fejrer vores 30-års jubilæum i København, gør det under titlen Pride, indtil opgaven er fuldført, for det er den ikke.
2: Copenhagen Pride foretager på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til sikkerheden til den kommende parade, men der er en stor opgave i at sikre tryghed, lyder det fra Benjamin Hansen.
4: I løbet af søndag har vi meldt ud til vores frivillige, beroliget vores frivillige. Vi har talt med vores sikkerhedsteam. Der har været kontakt til myndigheder. Men det, nu er der selvfølgelig en opgave i at få vores team og vores frivillige og vores gæster i august til at føle sig trygge. Og det kan de være. Vi har et super godt og omfattende sikkerhedsteam og arbejder tæt med politiet.
2: I starten af august lægger en svensk torpedobåd fra den kolde krig til i København, det oplyser Krigsmuseet i en pressemeddelelse. Det er den pensionerede torpedomissilbåd Ystad, der lægger vejen forbi København. Båden er bevæbnet med blandt andet 8 missiler og 6 torpedoer. Det er planen, at båden lægger til ved kajen ved siden af Det Kongelige Bibliotek over for Krigsmuseet den 6. august. Her vil der den ene dag være mulighed for at komme ombord for besøgende og få en rundvisning på båden. Vejrudsigten for den her mandag byder på stille og roligt vejr, og det klarer op i løbet af morgentimerne med lidt solskin, men har stadigvæk lige paraplyen ved hånden, for i løbet af dagen kan der komme enkelte byer. Så får vi temperatur op til 19 grader. Vinden den er lidt til frisk i dag.

0: Jeg tror, de fleste er med på, hvad det her det er, men bare sådan lige så alle er med, Volbeat, Johan Olsen, og
1: er der håndboldslutrunde?
0: Nej, det er ikke håndboldslutrunde, men vi glæder os til, det er om ikke så længe, om et halvt års tid.
2: Det her er P4 Morgen.
0: I studiet, Kasper Hartmann og Hanna Masbjerg. Og så er det din tur til at opleve det her.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
1: Jeg kan mærke allerede nu, der er mine håndflader sådan lidt svedige.
0: Nå, det er da godt.
1: Nu svarede jeg forkert på, om der var håndboldslutrunde.
0: Men der er ikke noget håndbold, tror jeg, i clickbait-quizzen. Pointen er, at jeg har jo taget nogle overskrifter fra DTK. Så har jeg fået hjælp af en AI-fætter til at vride lidt i dem, så de bliver sådan lidt clickbaitificeret. Måske ja. Lidt mere sådan kulørte, end de normalt ville være på DTK. Og så skal du gætte, uden du står og googler derovre, kan jeg se.
1: Nej.
0: At du skal gætte, hvad det er, det handler om, uden at få hjælp ved at kigge på DTK.
1: Ja.
0: Træd væk fra det tastatur, Kasper Hartmann.
1: Men det er fordi, vi har en DJ-battle senere.
0: Nå, okay. Nå, men
1: skal vi lige lave en note? Ellers så glemmer jeg det.
0: Okay, det kommer vi til. Lad os kaste os ud i den her.
2: Nummer 1.
0: Pas på, de kommer ud på vejen.
1: Pas på, de kommer ud på vejen. Det er cyklerne. Det er Dansk Cyklistforbund, eller hvad de nu hedder, som gerne vil have, at de voksne og hurtige cyklister, de selv kan få lov til at vælge, om de må køre på cykelstien eller ude på kørebanen.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
1: Jeg skulle lige til at sige, at det er noget med nogle snegle eller pindsvin eller helt.
0: Nej, det er lige præcis det modsatte, fordi det er de meget hurtige cykler.
1: Ja, ja.
0: Det er Cyklistforbundet, der foreslår det i et interview med Jyllandsposten, at racer og elcykler, som føler sig trygge ved det og kan følge tempoet i trafikken, de skal ud på vejene, og så samtidig så vil man så sænke tempoet på vejene til 30 km i timen. Det er ikke noget, der falder i god jord hos direktøren for Rådet for Sikker Trafik. Han siger, at det mener han altså ikke er den rigtige løsning. Nå.
1: Nej.
0: Jamen, 1-0 til dig.
1: 1-2.
2: Nummer 2.
0: Hør hemmeligheden bag parrets uventede mega succes.
1: Og Sunshine Reggae Laid Back, som fortæller inde på DR.dk om, hvordan de for, nu har jeg lyst til at sige 47 år siden, det er måske kun 37 år siden, skrev Sunshine Reggae på et toilet. Eller fik idéen til det på et toilet.
0: Du er on
1: utrolig
0: fire.
1: Meget på DR.dk.
0: Jamen, det handler nemlig om, at der er nogle sange, som bliver skruet sammen i studiet i mange timer, og så er det dem, hvor inspirationen kommer fra en ferie. Eller et eller andet. Og kæmpe hittet Sunshine Reggae fra 83 er i den sidste kategori. Det fortæller duen Laid Back, Kim Stål, eller Stahl, undskyld, John Guldberg, i radioprogrammet Stafetten til Clement Kjersgaard. Ideen begyndte ifølge John Guldberg, da han kom hjem fra en bryllupsrejse med kone Dorte. De havde været på de vestindiske øer. Og det kan man faktisk godt høre i sangen. 2 ud af 2, Kasper Hartmann.
1: Ja.
0: Det var da relativt godt.
1: Det var imponerende. Så kan det godt være, der ikke er håndboldslut rundt.
2: Det er clickbait.
3: Ja, ja. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Og så havde jeg jo altidets undskyldning for at spille det der i min bog. Måske er de allerbedste danske sommersange, der nogensinde er blevet skrevet.
1: Vi spiller solen frem nu, den her mandag.
0: Her er det Laid Back og Sunshine Reggae. Og det er altså et nummer. Du, på dr.dk kan du læse om, hvordan det her nummer det blev til. For ja, virkelig mange år siden.

0: Laid back og sunshine reggae naturligvis. Ja, så i går så fik Tour de France sin ende, og det lød sådan her på B4.
1: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
2: Ja, så var det altså Tadej Pogačar, som for femte gang kunne stille sig øverst på podiet som vinder af turen. Selvom vi måtte sige farvel til Jonas Vingegaard undervejs, han styrtede, brækkede kraveben og måtte lade sig operere, ja, så kan vi jo altså se tilbage på et Tour de France med flotte danske præstationer. Godmorgen, Emil Tønning.
3: Godmorgen.
2: Og du har fået stemmen tilbage efter at have kommenteret i går.
3: Så sådan lige akkurat. Altid godt at slutte en high note, kan man sige, efter sådan 21 lange dage.
2: Det er godt. Vi kan jo lige starte med Mads P., som også kunne stille sig på podiet i aftes. En tredjeplads på den ikoniske Champs-Élysées-etape, og så iført den grønne trøje. Hvor stor en præstation er det egentlig?
3: Jeg vil sige, det er noget af det absolut største i hans karriere. Han har selvfølgelig verdensmesterskabet, som man kan ikke overgå. Det er alle ryttere, de drømmer om at få lov til at iklæde sig den regnbuefarvede trikot. Men en ting er, at Mads Pedersen tager den her grønne trøje. Han kommer så også ind i en meget eksklusiv klub med nu kun 6 ryttere, der har vundet den i alle de 3 store Grand Tours. Men det, jeg alligevel hæfter mig med, det er måden, han gjorde det på. Og det aftvinger meget, meget stor respekt hos alle.
2: En anden, som også kan vende tilfreds hjem fra det franske, det er Mathias Skelmose, som altså jo kommer hjem med en 6. plads. Nu er vi så vant til at have en dansker, som er med i spil i turen hvert år. Altså, så sådan en top 6 placering, hvad betyder det egentlig?
3: Jamen altså, jeg kan jo huske, før tiden med Jonas Vingegaard, der sad vi og drømte og tikkede og bad til, at der var nogen, der måske kunne køre sig i en top 10, eller måske vinde en etape. Vi er jo blevet meget forventede i Danmark om, at vi er en af de bedste cykelnationer i verden, og derfor får en masse sejre. Men den her 6. plads, det er gigantisk for Mathias Skelmose. Altså, han kommer jo med som hjælperytter for den store stjerne Juan Ayuso, overhaler ham undervejs, viser sig reelt at være bedre, og kører en 6. plads ind i Tour de France i det selskab, som vi ser lige nu. Det er sådan det er et resultat, som virkelig sådan giver bølger i hans karriere.
2: Og det er jo skønt at have et Tour de France, hvor man kan følge med flere forskellige danske ryttere og blive overrasket og glæde sig over, hvor godt de præsterer undervejs. Altså Jonas Vingegaard, han måtte jo så udgå med et brækket kraveben efter det her styrt. Hvad er hans planer egentlig nu, altså sådan den nærmeste fremtid, hvis vi også kigger frem mod næste store sæson?
3: Jamen lige nu, der ved vi det faktisk ikke. Altså vi ved jo, at han er lige blevet opereret, og så kan man egentlig ret hurtigt komme på cyklen igen. Jeg tror ikke, vi kommer til at se ham i Vuelta i Spanien. Det har han jo også vundet, og der går også forlyden om, at Pogacar har tænkt sig at køre det. Så hvorfor give sig selv den, kan man sige, ekstra B, der skulle køre mod ham igen? Så er der det der VM, som ligger her i efteråret, og det er jo det, vi alle sammen kigger spændt mod. For har Jonas Vingegaard endelig tænkt sig at stille op for Danmark til et VM, som passer ham rigtig godt? Det, der bare er udfordringen, det er, det passer også Pogačar rigtig godt.
2: Nå, det bliver spændende at følge. Vi sender i hvert fald at følge med i VM, når den tid kommer.
0: Og Emil Tønning, så vil vi lade dig komme tilbage til dit hotelværelse, hvor du bare kan sidde og være helt stille, så stemmen den er helt på plads, ikke? Kan du have en god dag?
3: Jo tak, og i lige måde. Det er

0: Rosa og min ven, vores allesammens ven i trafikken i dag, det er Mads Herholdt.
1: Og jeg kan fortælle, at der stadigvæk er et spor spærret på Øresundsmotorvejen i retning fra Lufthavnen mod Kalvebod, og det er altså lige efter frakørslen til 20 København C, at der nu holder en skiltevogn over noget vejhjælp ved et havareret køretøj, og de spærrer altså alle sammen det højre spor, og derfor skal du forbi i det venstre spor. Det trækker kø tilbage til Ørestad på nuværende tidspunkt, men nu hvor vejhjælp er ankommet, så håber vi, at der ikke går mange minutter før, at de alle sammen kommer videre.
2: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
3: Han er ved at lukke hullet op til ham.
2: Drama.
3: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
2: Og sekunder, vi husker.
4: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
2: Kan de danske talenter slå stjernerne?
3: Et forrygende comeback.
2: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
5: Det her
6: er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Gotta get away from you. Klokken er 9:04.
1: Tyskland er ramt af sorg og fortvivlelse. Angrebet lørdag, hvor en bil kørte ind i en menneskemængde ved Berlin Pride, var nemlig det femte af den slags angreb på bare 18 måneder. Mere om det i Radioavisen her, når klokken den bliver 9, og Radioavisen den får du med Niels Christian Lang.
0: Og Radioavisen kommer til dig lige efter TV2 og Badukkede Ruder.

0: TV2 og badukkede ruder, så kan vi plads til radioavisen. Klokken er blevet 9.
1: Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en er blevet dræbt og yderligere 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang inden for blot 18 måneder, at Tyskland oplever den form for angreb. Og det er til tydelig frustration for tyskerne, fortæller Eli David, der bor i Berlin.
2: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og har mig gesagt,
1: jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her, vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger han. Gerningsmanden, som i aftes beskudt og dræbt af politiet under anholdelsen, havde en række domme i forvejen, var godt kendt af politiet og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
1: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrande i Frankrig og Spanien, og den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brandene. Og der befinder du dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Og hvad er det så for positive meldinger, der er kommet?
4: Efter vi flere dage trækker vågnet op til fortællingen om, at brandene har udviklet sig over natten, jamen så kunne myndighederne her til morgen fortælle, at brandene er det, de kalder stabile. De er ikke blevet mindre, men de er ikke vokset, og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
1: Ja, for du har kørt rundt i området hen over weekenden. Hvordan har det været?
4: Det har været helt uvirkeligt, både helt forladte og totalt evakuerede byer. Men i går var vi inde i de områder, hvor der havde været store brande over weekenden. Og det var bare 100 meter efter 100 meter med fuldstændig udbrændte områder. Træer, der var helt sorte og udsået. Og mens røgen stadig stod op mellem træstammerne og små lommer af ild langs vejkanten. Og det var altså et syn, der bare fortsatte kilometer efter kilometer.
1: Og de her naturbrande sker i områder, hvor mange danskere jo ynder at holde ferie. Kan du helt kort fortælle os, kan vi forvente af naturbrande ved haveområderne år efter år fremover?
4: Det er det, som klimaforskerne i hvert fald siger. Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbrande.
1: Lød det herfra, Maria Andersen. Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter tre ugers strabasser blev danske Mads Petersen hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje som den allerførste dansker nogensinde. Og nu har han endda vundet pointtrøjen i alle tre Grand Tours, noget kun fem andre har gjort før ham. Camilla Boracci, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, tror, at Mads Petersen har reddet årets tur for en del danskere, efter Jonas Vingegaard styrtede ud af løbet.
5: Så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Petersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje. Og det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt.
1: For det har været en spændende trøjejagt, siger hun.
5: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
1: Lød det altså her fra Camilla Boracci.
6: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen,
1: ja,
6: her,
1: så fik jeg lige sat noget på her, som jeg ikke skulle have sat på endnu, efter som vi først lige skal have fortalt historien. Firkløverregeringen har ikke skrinlagt arbejdet med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvide olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. I dag vil hun ikke stille op til interview hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet ved klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog godt argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
6: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
7: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
1: En kold sommerdag i vente med 15-19 grader og kun nogen sol.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: Mads Langer, Elephant fik du her i studiet i P4 Morgen i dag. Der er det Hanne Madsbjerg og Kasper Hartmann. Og så har vi Mads Herholdt i trafikken.
2: Ja, vi har stadigvæk en prop i trafikken på Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Kalvebod. Det skyldes et havareret køretøj, der holder lige efter fra kørsel 20 København C. Så her er der kun et spor at gøre godt med, som I alle sammen skal ind i. Men jeg kan se på mit kamera, at bilen den er kommet op på ladet af den her ladvogn, der er kommet frem. Så der kan altså ikke gå ret mange minutter, før at begge spor er åbne igen.
0: Tak for den melding, altså Mads Herholdt, som sørger for at give os en trafikmelding i nyere dag den her morgen.
3: Det kan godt være, at jeg gælder den hurtigste kanal på havnen, ikke? Men når jeg cykler, så går det altså relativt stærkt. Og jeg har bare sådan en almindelig bedstefarscykel. Der er ikke noget med hjælpemotor eller noget. Det er bare robotsmaskinen, der kører det. Og alligevel, så en gang imellem, når jeg kommer kørende der med relativt meget fart på, så siger det bare rum udenom, og så kommer der en elcykel eller en fatbike eller et eller andet, som lige overhaler med absurd meget fart.
0: Det er faktisk, undskyld mig, det er skide irriterende. Undskyld mit sprog.
3: Ja, jeg det er skide irriterende at blive overhalet, men det er også, det er også farligt.
0: Nå, jamen, jeg er typen, der kører hurtigt, ikke? Og så kommer der en eller anden nærmest, der ligger ned på cyklen og kører hurtigere end en selv. Nå, men det er fordi, der er nogen, der har et forslag omkring de her meget hurtige...
3: Ja, Cyklistforbundet, de fortsætter simpelthen, at man som voksen, altså hvis man er over 15 år, så skal man frit kunne vælge, hvor man vil cykle henne, hvis man er en af dem, der kører hurtigt. Så hvis man synes, det er irriterende, at der er mange cykler på cykelstien, og de kører...
0: For langsomt. Det er
3: irriterende langsomt. Jamen, så skal man have lov til at vælge at lægge sig ude på kørebanen. Hvis man er tryg ved at køre der og kan følge med tempoet, som bilerne også kører, så skal det være vejen frem. Det er en historie, vi kigger nærmere på i dag her på B4. Der ligger også allerede inde på DR.dk lidt om det her forslag, som Cyklistforbundet bringer i et interview med Jyllandsposten i dag.
0: Spændende. Om lidt, så skal det handle om kaserner efter Darlin og det hele hver 11 minutter over 9.

0: den og det hele værd. Om en uge på næste mandag, så bytter 1600 nye værnepligtige deres hverdagstøj ud med uniformer og kaserneliv landet over.
1: Men det der kaserneliv, det kommer altså til at være en smule anderledes, for mange af landets kaserner er så nedslidte, at forsvaret er gået i gang med at renovere bygningerne, og i øvrigt også bygge nye kaserner flere steder. Og indtil de så er klar, ja, så kommer de værnepligtige altså til at rykke ind i sådan nogle midlertidige pavilloner. Det gælder blandt andet på Garderkasernen i Gothersgade i København, og også Garderkasernen i Høvelte. Tobias Leth Klinge, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er en del af forsvarsredaktionen her i DR. Altså, prøv lige at give os et billede af, hvordan det står til med kasernerne i forsvaret, siden man nu skal i gang med både at renovere og bygge nyt.
2: Jamen, for at citere regimentschefen for Livgarden, det er jammerlige vilkår, som de har boet i. Altså, de har kæmpet i mange år sådan set med kaserner, der er hårdt ramt af skimmelsvamp. Hvis vi tager til Høvelte, så har man haft tre bygninger, man i mange år slet ikke har brugt, fordi de har været givet tabt til skimmelsvampen. Og inde på Gothersgade, der har de fået påbud af Arbejdstilsynet, fordi der var fare for nedfald af tagsten og vinduer, og generelt så har der været problemer med kolde bade, vinduer, der ikke kunne lukkes, og ja, skimmelsvamp i mange bygninger. Ikke kun i København, men i hele landet.
1: Og når du siger, at man godt har vidst det, har man bare sådan lige holdt hånden over øjnene og sagt, men det, vi har jo ikke rigtig brug for forsvaret, derfor så har det fået lov til ligesom at stå til, at det er det derfor, det er ind der?
2: Jamen, det er sådan lidt en todelt problemstilling, det her. På den ene side, så har man, ja, gennem mange år haft problemet med slidte kaserner, og det er jo dyrt at renovere det, og man har lidt ladt stå til, fordi pengene ikke helt har rakt til det, men der har været nogle små pakker med millioner hister her, hvor man har kunne bygge for, men det har ikke helt rakt til det, man skulle bruge. Og så har forsvaret jo også voldsomt vokseværk lige i tiden, så der er brug for meget mere plads. Og når man så prøver at klemme flere personer ind i de her i forvejen slidte bygninger, så bliver det altså sådan en farlig cocktail, og derfor er der lige nu et enormt stort behov for at få renoveret og få bygget nyt.
1: Og så vælger man så at opsætte nogle midlertidige pavilloner. Hvorfor det? Er det bare på grund af et stort behov her nu?
2: Jamen, det er der også flere grunde til. Den første er, at man havde håbet, de her nye bygninger, nu skal der så godt nok renoveres her i København, men de 11 steder i landet, man skal have nye bygninger, det havde man håbet og regnet med skulle være klar nu, til når de nye de starter. Problemet er bare, at der var en udbudsproces, som blev forsinket af forskellige årsager, og der gik lang tid, før man fandt frem til, hvem der skulle bygge de her bygninger, og så er de altså ikke klar før frem mod 2028. Dertil, jamen, så når man skal have plads til flere, jamen, så kigger man mod de her midlertidige. Det er et afprøvet koncept. Det er noget, vi kender fra Letland i Camp Valdemar, hvor danske soldater allerede bor. Så man kender det her. Det virker i forvejen. Derfor tager man den her løsning.
1: Og kort til sidst, er det så lige så godt at bo i sådan en midlertidig pavillon som i en rigtig kaserne?
2: Ja, forhold til det, der er nu, så vil jeg tro, at langt de fleste soldater vil foretrække de her midlertidige kaserner. Helt klart.
1: Tobias Leth Klinge, tak fordi du er med her.
2: Selv tak.
0: Ja, under renoveringen der bliver der sat pavillon op 20 steder rundt omkring i landet, kan vi oplyse om. Her er det Daniel Powder.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke

0: Et musikudtryk for disco. Det kan man godt høre her. 1, 2, 3. Ja.
1: Her der var det... Hvis man ikke kan stå stille til den her,
0: ja,
1: så skal man altså lige en tur til lægen.
0: Ja, det skal man. Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine.
1: Nej, omvendt. Hvis man kan stå stille til den her. Jeg sagde, hvis man ikke kan stå stille.
0: Nå, hvis man kan stå stille. Ja. Nå, ja. Det jeg ville sige, det var Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine. Og Honey Boy. Og Honey Boy, a.k.a. Kasper Hartmann. Vi har blandt andet talt om, vi har åbnet for en halv times tid siden den her time på P4 Morgen, ved at tale om cyklister.
1: Ja, vi har åbnet en kæmpe skuffe, som hedder Debatskuffen, og hvordan man skal have lov til at cykle. Det er Cyklistforbundet, der til Jyllandsposten i dag fortæller, at de synes, at voksne cyklister, alle over 15 år, som kører hurtigt og som føler sig trygge ude i biltrafikken, de skal have lov til at køre på kørebanen, simpelthen for at skabe mere plads og bedre sikkerhed inde på cykelstierne.
0: Men det har altså fået bare vores lytter til at reagere på sms'en, der blandt andet Kent, der skriver, cykler på kørebanen er et no-go, så må de tilpasse sig. Hastigheden, cykelstierne er ikke lavet for sjov, og faktisk er en del af forslaget jo også, at man så skal sætte den generelle hastighed ned på vejene til 30 km/t, så de hurtigcykler kan være med.
1: Mm. Birgitte på Vesterbro i København, hun skriver blandt andet, at i forvejen blæser mange cyklister på love og regler, håber at de cyklister, der vælger kørebanen, er den gruppe, der ser sig tilbage, giver tegn og kører i højre side af vejen, for ellers så vil det da bare blive kaos. Historien her, ja, den får du hørt mere om lige om lidt. Der skal vi nemlig have regionale nyheder.
0: Det er lige efter R.E.M. og Losing My Religion.

0: R.E.M. og Losing My Religion. Med den, så kom vi hen til nyhederne. Klokken er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Alle cyklister over 15 år skal selv have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller ud på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten i dag. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstien med de mange forskellige typer af hurtige trafikanter, som for eksempel elcykler og racercykler, der også kører der. Og ifølge forbundets formand Jens Peter Hansen, så er forslaget især tiltænkt i store byer som København, hvor der er trængsel på cykelstierne.
3: Jeg selv har bemærket, hvis der cykler på Vestervoldgade i København i morgenmyldretiden, hvor overfyldt cykelstien er der, og det er næsten ingen bil ude på vejbanen, og det er jo ikke i orden, at det er den her fordeling af pladsen. Hvorfor dem, at det vil cykle hurtigt? Hvorfor har de ikke lov til at cykle ude på vejbanen?
2: Ifølge Jyllandsposten ønsker Rådet for Sikker Trafik at finde en anden løsning, hvor der i stedet kommer hårde konsekvenser for de cyklister, der ikke overholder reglerne. Men det er ganske få, der ikke gør det, og det er vigtigt at forbedre sikkerheden for cyklisterne generelt, mener Cyklistforbundets formand.
3: Langt, langt de fleste, de cykler på almindelige cykler. Det er de almindelige cykler, det er dem, at det giver trængsel.
2: Lige nu er reglerne sådan, at cyklister, ifølge færdselsloven, som udgangspunkt skal benytte cykelstien, hvis der findes sådan en. Nu skal skimmelsvamp, kolde haner og slidte kasernebygninger ikke længere være hverdagen for de nye værnepligtige. Mange af landets kaserner er så nedslidte, at forsvaret nu er gået i gang med at renovere og bygge nye kaserner flere steder i landet. Men indtil de er klar, så skal flere kommende værnepligtige rykke ind i midlertidige pavilloner. Det gælder blandt andet på Garderkasernen i Gothersgade i København. Her skal pavillonerne huse omkring 400 garder og befalingsmænd. Og selvom ordet pavillon måske får en til at tænke på noget, man slår op til et studentergilde, ja, så er der altså tale om en helt anden type byggeri, siger Kenneth Strøm, der er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet.
4: Jeg tror i virkeligheden, modulbyggeri er et bedre ord, for det er jo noget af det, som man ser på rigtig mange arbejdspladser, altså kontormiljøer, der er bygget op. Jeg har selv set det, der står op på Garderkasernen i Høvelte, og også læst, hvad de værnepligtiges talsmænd sagde om det, at det er jo bedre end det, de bor i i dag.
2: Og på Garderkasernen i Høvelte, der skal de midlertidige pavilloner huse 258 sengepladser, altså give ly til et helt værnepligtskompagni. Og det er et rigtig fint alternativ til de forhold, som tidligere soldaterkammerater har haft, siger Kenneth Strøm.
4: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
2: Under renoveringen af kasernerne bliver der sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Vi kigger lige på vejret den her mandag, og lige så stille og roligt, så er det begyndt at klare op, og solen den er også begyndt at kigge frem. Blandt andet her på Amager, hvor vi sender fra. I løbet af formiddagen, der kan der dog også komme enkelte byer. Vi får temperaturer i dag omkring de 19 grader, hvor det bliver varmest, og så har vi en vind, der er let til frisk ved kysterne, stedvis hård vind eller op til cooling.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: White Nights.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er det nemlig, klokken er 7:30. Kasper Hartmann, Hanna Masbjerg i studiet. Vi skal have gang i DJ Battle.
2: Det skal vi, og vi har kigget på kalenderen. Der står den 27. juli, og det betyder, at vi ifølge nogen er i det, der hedder hundedagene. Der var en artikel forleden på DR.dk, som forklarede lidt, hvad det handlede om.
0: Det er noget med nogle stjerner, ikke også?
2: Ja, det handler ikke om de pelsede. Det handler om, tror jeg nok, at Sirius, den klareste stjerne på himlen på den nordlige halvkugle, så vidt jeg lige husker, er en morgenstjerne i den her periode fra slut juli til slut august eller sådan noget. I gamle dage, der sagde man, så skifter vejret, og så bliver det varmere. Det er jo også den varmeste periode, vi går ind i nu. Så på den måde, så det kan godt være, at der ikke lige var en årsagssammenhæng, men i hvert fald så havde man den historie, den fortælling om det. Og det fik jeg også til at tænke, ja, skidt med Sirius, skidt med stjerne, skidt med varme dage og sådan noget, men hundedagene, det kan der et eller andet.
0: Så det er det, vi har inspireret os i dagens DJ-battle. Det er jo sådan, at du stemmer. Det gør du inde i DR Lyd-appen. Du skal åbne DR Lyd-appen, så skal du trykke på live, og når du har gjort det, så kan du se P4 København, og der kan du se, der er en afstemning, hvor du kan stemme. Vi spiller vindernummeret op mod radioavisen kl. 10. Du kan altså ikke stemme på sms'en, som man kunne tidligere. Det er i DR Lyd-appen, det foregår. Det er brandnemt, og det er pivhamrende gratis.
2: Ja, men hvad skal du så stemme på? Det står selvfølgelig inde i afstemningen, men du skal da også lige have en chance for at lige høre en lille bid af, hvad det er. Jeg er gået sådan lidt ud af et sidespor. Jeg var ude i noget med hundenavne og fandt ud af, at Charlie var det mest populære hundenavne sidste år til hanhunde i Danmark. Det kunne være blevet hvad som helst der. Tænker, det er måske også lidt langt ude. Så jeg har simpelthen kastet mig over Gnarls Barkley.
0: Ja.
2: Bark.
0: Ah. Woof.
2: Woof. Gø på engelsk, ikke?
0: Ja.
2: Med den, der hedder Crazy.
0: Oh. Det er del med et godt bud, Kasper Hartmann.
2: Ja, hvad med dig?
0: Jeg står og bliver en lille smule misundelig, når man altså...
2: Gør du også med?
0: Ja, jeg gør også med. Jeg gik virkelig sådan bogstaveligt. Jeg gik med den her. Who let the dogs out?
2: Ja, man skulle ikke tro, du var kattemenneske.
0: Nej, det skulle man nemlig ikke. Bare mænd hedder de. Og Who Let The Dogs Out. Det er altså mit bud på den sang, vi skal høre op til radiovisen kl. 10.
2: Ind forbi DR Lyd-appen og stem inde under P4 Live og P4 København.
0: Vi spiller vinderen op til radiovisen kl. 10.

0: I knew it. I knew you, fik du her fra Taylor Swift. Og så vender vi os mod Berlin og Tyskland, for en tragedie har jo altså ramt hovedstaden i Tyskland. En person har mistet livet, og flere er alvorligt kvæstet efter, at en større menneskemængde blev påkørt af en bil ved et Pride-arrangement i Berlin sent i går aftes.
1: Ja, i forgår. Så i går der meldte Berlins politi så ud på X af den formodede gerningsmand i aftes. Den, som er formodet gerningsmand bag terrorangrebet i Berlin, er blevet dræbt. Men hvad er status så på hele situationen? Joshua Hollingdale, du er i Berlin nu, vores udsendte reporter i DR. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I går der kunne vi se billeder af tungt bevæbnet tysk politi i en kolonihave i udkanten af Berlin. Hvad ved vi om den aktion, som fandt sted?
2: Vi ved, at politiet som en del af den her kæmpestore menneskejagt, man satte i gang efter angrebet. Man havde 2200 cirka politifolk i gang, helikopter og termiske kameraer. Man hentede folk fra andre regioner, politifolk her i Tyskland, for at hjælpe med den her menneskejagt. Men som en del af den får man identificeret denne her koloni her i Spandau, vest for Berlin, som et sted, denne her formodet gerningsmand kunne opholde sig. Man gør så klar til at lave en razzia med stærkt bevæbnet specialpoliti, laver denne her razzia på en kolonihave, og i forbindelse med det, der konfronterer man den formodede gerningsmand, som så angriber politifolkene, beskriver politiet, med et stikvåben. Det kan være denne her machete-lignende kniv, som er blevet beskrevet af myndighederne, der også skulle være brugt i forbindelse med angrebet. Og da den formodede gerningsmand angriber, der skyder politifolkene ham, og så dør han af sin kvæstelse senere, på trods af, at man har søgt at give livreddende behandling på stedet.
1: Ja, den formodede gerningsmand er jo så blevet dræbt af politiet, som du fortæller, men efterforskningen fortsætter jo, det skriver det tyske medie Bild. Hvem er det, politiet leder efter?
2: Jamen, der har været øjenvidnebeskrivelser fra angrebet af, at der skulle være mere end en person, der flygtede fra denne her hvide bil, der blev brugt under angrebet. Altså, det er jo sådan, at bilen kørte igennem menneskemængderne inde i Tiergarten, den her store park, midt i Berlin, ramte et træ frontalt, og så flygtede den eller de gerningspersoner, der var inde i bilen, og brugte altså også et stikvåben i den forbindelse til at sove flere personer. Det er det, politiet efterforsker lige nu. Vi hørte i går, før nyhederne om, at man havde dræbt den formodede gerningsmand, kom ud, at politiet havde en eller flere personer i sin varetægt. Vi ved ikke mere om, hvem de personer er, eller hvordan de kan være involveret, eller om de stadigvæk er i politiets varetægt, men vi ved, at myndighederne stadigvæk efterforsker.
1: Stemningen i Berlin i går er jo blevet beskrevet som sorgfyldt og fuld af fortvivlelse. Hvordan er der at være i Berlin her til morgen?
2: Jamen, det er den samme stemning. Der er folk, der kommer forbi de her forskellige steder, f.eks. ved Brandenburger Tor, midt i Berlin, og lægger blomster, hvor folk samledes til en mindehøjtidelighed i går. Folk løber deres morgenløberute, eller går en tur ned langs denne her angrebsrute, som gerningsmanden havde under Pride'en, og lægger blomster forskellige steder på den. Så der er sådan en sorgfyldt stemning her i byen stadigvæk også i dag. Det vil nok fortsætte længe endnu. Og så er der også en stemning af overraskelse og chok, fordi det jo i går kom frem, det sagde den tyske anklagemyndighed, at denne her formodede gerningsmand faktisk så sent som i maj blev dømt for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Og så udskød man i den forbindelse beslutningen om, hvorvidt den dom skulle gøres betinget med 6 måneder. Han var under opsyn, men altså på fri fod, mens man var i gang med at træffe denne her beslutning. Og det er der rigtig mange, der har meget svært ved at forstå. Det er der også politikere, der har svært ved at forstå. Så nu er der en kæmpestor debat om myndighederne gjorde deres job godt nok. Og indenrigsministeren her i landet har sagt, at man skal granske det her retslige forløb, fordi det virker mærkeligt, at sådan en person kan være på fri fod. Borgmesteren her i Berlin har også sagt, at han er målløs over, at denne her person kunne være på fri fod.
1: Og sådan lød det fra vores udsendte reporter i Berlin, Joshua Hollingdale. Tak for, at du var med her.
0: Ja, du kan holde dig opdateret på sagen naturligvis på DR.dk.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Du lytter til P4.

0: Rasmus Sebak og søn og Sprækker. Kasper, det er dig, der har overblik over vores, vores DJ-battle. Uden at sige, hvem der fører, hvordan står det så sådan rent stemmemæssigt?
1: Det står utroligt tæt. Altså, hvis du forestiller dig, at det er ude på hundevedløbsbanen, og der er to hunde i front, du kan ikke se, hvem der fører lige nu, fordi så tæt går det lige nu for de to førende hunde.
0: Så hvis du vil være med til at bestemme, hvad vi skal høre op til 10 radioavisen, så er det nu, du skal heroppe ind i DR Lyd-appen.
1: Ja, det handler jo om hunden, selvfølgelig.
0: Det gør det jo.
1: Vi er jo i gang med hundedagene, de varmeste dage på året. Der, hvor Sirius står op om morgenen, før fanden får sko på. Og som i øvrigt så derfor ikke har noget med hunden at gøre. Men derfor har vi jo valgt noget meget hundet i forhold til temaet.
0: Mm. Vi spiller vinderen op til radioavisen kl. 10, og jeg synes, vi skal høre den her. Who let the dogs out? En klassiker, som øvrigt altid får mig til at tænke på Men in Black, og så bliver det ikke meget bedre.
1: Jeg er gået en lidt anden vej, fordi hvis man gør og gør det på engelsk, så er man jo barking, og derfor har jeg valgt Gnarls Barkley og Crazy.
0: Det er også et godt nummer.
1: Ja, lidt skørt valg, ikke?
0: Jamen, jeg er lidt misundelig over, du har valgt den. Ja. Nå, men altså, det er jo altså i DR Lyd-appen, afstemningen foregår. Du skal finde DR Lyd-appen, så skal du trykke på live. Og så når du er derinde, så er det, at du kan se afstemningen. Hvor du så kan vælge, om det er Who Let The Dogs Out med Bahaman eller Gnarls Barkley. Barkley og Crazy.
1: Skønt, den er stemt. Du har kun den her for Mojo til at gøre det i. Så spiller vi vinder sammen.
0: Mojo, lige præcis. Og Lady, Hear Me Tonight. Værsgo.

0: Fransk musik i din radio her, selvom det ikke lyder pokkers fransk. Det er det bare Mojo og Lady Hear Me Tonight. Om lidt, så kommer der en radiovis. Efter radiovisen, så er der verdens bedste sommer med sine Vadgaard og David Mendel, som er hendes medvært i dag.
1: Ja, de er taget til Enø.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Dejligt. Jamen,
0: inden vi kommer dertil, skal vi jo have afgjort et DJ-battle. Vi har lavet os inspirere af, at det er hundedagene. Derfor så har vi valgt musik, der minder om hunde. Jeg spillede ud med Bahamen og Who Let the Dogs Out. Og du spillede ud, Kasper, med Gnarls, Barkley, Tøhø og Crazy Vovo. Det var et våget valg.
1: Ja, jeg trykker på luk afstemningen og får resultatet her. Med 53% af stemmerne, der er det Crazy. Gnarls Barkley, vi skal høre frem til radioavisen. Tak.

0: Meget sparklig og crazy fik der hen til radioavisen. Den kommer her, hvor klokken er blevet 10.
1: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en og sårede 29, har sat tanker i gang herhjemme. I denne uge er der Tall Ships Races i Nordjylland. Her ventes 750.000 mennesker at komme. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har jo gjort en masse, eller lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område, således at vi får sådan en hændelse.
1: Sikkerhedschefen mener ikke, at tilskuerne skal frygte en gentagelse af, hvad der skete i Berlin i weekenden, men tilføjer.
2: Men 100% give en garanti for, at det ikke kan ske, det kan jeg simpelthen ikke. Det er umuligt. Jeg har den opfattelse, at de tyske myndigheder har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre noget som det, og så sker det alligevel.
1: Arrangementet Tall Ships Races finder sted i Aalborg fra torsdag til søndag. I Berlin er mange tyskere frustrerede over, hvad der skete lørdag aften. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever et angreb, hvor en bilist påkører en menneskemængde. En af de frustrerede er Ali Davic.
3: Jeg bin verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Ich war verzweifelt und habe mir gesagt.
1: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det her had hos visse mennesker. Det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, der i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
4: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
1: Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i morges. Det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Siden torsdag har der ikke været nogen angreb. USA's FN-ambassadør sagde i går til Fox News, at det er fordi præsident Trump ønsker at give plads til at se på diplomatiske løsninger. Flere end 300.000 er nu evakueret på grund af naturbrandene i Frankrig og Spanien. Til morgen kunne myndighederne i Gironde, et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brande, ja, der fortæller de, at brandene i løbet af natten ikke har bredt sig. Det fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent i området.
5: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
1: Sol og spredte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: P4. Du lytter.

0: David Mandel.
1: Efter en tur til Danmark, der har været helt forrygende med det her program, hvor vi startede i Faaborg på Fyn, drog videre til Dragør syd for København, tog op nordpå til Tisvilde, og så tog vi vestover til Ribe, er vi nu landet på en lille bitte halvø, der hedder Enø, hvor du, David Mandel, er min medvært den her uge. Det har jeg glædet mig rigtig meget til.
2: Jeg er simpelthen så glad for at være her. Jeg er simpelthen så glad for at være på Enø sammen med dig, Signe.
1: Hvad er dit forhold til Enø, David?
2: Jamen altså, forestil dig det her. For en 8 års tid siden er det sommer. Mig og min familie snakker om, hvor skal vi hen? Enø bliver smidt i puljen. Alle er sådan, hvad fanden er Enø? Jeg har aldrig hørt om Enø. Hvor er Enø henne? Men vi ender med at sige, godt, det går vi med. Og så kommer vi kørende herned. Og da vi kommer til det, der hedder Græshoppebroen, så begynder mit hjerte at banke. Stille og roligt. Tænk, der er noget her.
1: Det er altså også magisk, at man har en bro, som forbinder Karrebæksminde med Enø. Nu har jeg selv kørt over den her bro et par gange. Og den er bare, altså, som taget ud af en tegnefilm eller et eller andet. Den er malet som en græshoppe.
2: Den er malet som en græshoppe. Lille bitte bro. Og man kommer over på den anden side, og så ser man, så ligger vandet der. Kanalen er der. Ind til venstre ligger Enøbæren, og der er minigolfpladsen, campings, den dejlige strand. Og så fortsætter du ud af Enø Kystvej. Og så kommer du bare igennem et vidunderligt landskab op i et sommerhusområde, og du kan komme. Og der er bare, der er ro. Der er sommervibes, der er bare skide dejligt. Og det gjorde, at vi basically hvert år, de sidste 8 år, mig og min familie, er vendt tilbage til Enø. Fordi nu er det sgu lidt blevet vores sted, altså.
1: Jeg kan godt høre, at du allerede er godt i gang med at sælge Enø.
2: Jeg vil i virkeligheden helst ikke sælge den for meget. Der må ikke komme for mange mennesker. Men jeg synes,
1: det er balancen.
2: Det er balancen. Men det er jo, jeg føler, at det er den samme reaktion, hver gang man siger Enø. Det er, folk er sådan, hvor det nu lige Enø ligger henne. Og det er fair nok. Men jeg synes også, det er lidt synd, for det er en perle hernede. Det er det altså.
1: Altså, vi er på Sydsjælland. Vi er syd for Næstved, bare lige for at sætte det på landkortet.
2: Ja, lige præcis. Ned til Næstved. Drej til højre. Og så kommer du, så er du i nærheden, ikke?
1: Men du er jo i den her uge ambassadør for Enø. Du skal simpelthen, det er din mission, David, at sørge for, at alle, der lytter med til P4 i den her uge, ikke kan styre sig selv. Altså, de må bare leje et sommerhus på Enø, når du er færdig med at fortælle om, hvor awesome det er her.
2: Prøv at høre, det bliver verdens nemmeste opgave. Jeg føler nærmest det selv, jeg sig selv, men jeg skal gøre mit yderste. Jeg glæder mig.

0: Emma Sehested Høgh her med Badebro. Det her program hedder Verdens Bedste Sommer på P4. Og det er jo noget, vi laver sammen, David. Altså sammen med lytterne laver vi Verdens Bedste Sommer. Og du skal så overbevise os om, at det er på Enø. Den findes. Jeg var jo i Ribe i sidste uge sammen med Jesper Holm. Og altså, jeg kunne fortælle dig alt muligt om, hvordan det gik. Men jeg synes egentlig bare lige, at vi skal lade Jesper gøre det.
1: Okay.
0: Han sender en lille hilsen.
1: Tak.
2: Goddag, David Mandel. Det er Jesper Holm her. Jeg ringer lige stille og roligt af fra Ribe på nuværende tidspunkt. Med en lille Danmarksrekord i inderlommen. Ja, det lykkedes jo lige at lave Danmarks længste landgangsbrød på en lille uge. Det er ikke for at give dig noget som helst pres. Det vil ikke klæde mig og smide dig den vej. Jeg vil sige, det bliver svært at slå den. Men du skal selvfølgelig give det et forsøg. Og så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god uge. Sammen med Signe Vadgaard, du er i meget, meget, meget trygge hænder. Og jeg håber, I får det fantastisk på Enø. Nogle fede oplevelser og få sendt noget god radio til hele Danmark. Nu går jeg på ferie. Hej.
3: Ja, okay. Ja.
0: Det var 114 meter langt, det der landgangsbåd. Ja. Altså, det var ned gennem nærmest hele gågaden fra Domkirken i Ribe. Altså 114 meter bord med brød ovenpå med pålæg.
3: Det er da helt klart imponerende. Det er altså, well done.
0: Altså, det var flot, og det blev bare spist på et sekund.
3: Yes.
0: Bum, så var det væk.
3: En rekord. En uge.
0: Ja.
3: Det er da, det er da okay. Det er da okay at hive en enkelt rekord der. Ja, spændende. Hvad er det? Hvordan smagte det der landgangsbrød? Var det lækkert? Spiste du noget af det?
0: Folk sagde, at det var helt amazing. Men det er jo det med landgangsbrød, David. Altså, det er jo forskellige slags pålæg, så jeg kan godt have fået en bid af noget, men jeg har jo ikke smagt det hele.
3: Nej.
0: Der var svampetoast, der var pizza-landgangsbrød, der var dessert Nutella-pålægsudgaven, og så var der selvfølgelig æg og rejer, der var den med
3: dyrlægens natmad.
0: Den der var der også, ja.
3: Ja. Ja.
0: Helt klart.
3: Ja. Jamen, det, jeg synes, at det...
0: Han kom jo i lokale medier også med det, jo.
3: Okay. Helt klart, ja. Jamen spændende. Godt gået af jer. Godt gået Jesper også. Altså det synes jeg der er godt. Altså det giver mig da noget blod på tanden.
0: Jamen det er da godt at
3: fordi høre. Fordi jeg er da nu det er ikke en konkurrence. Nu skal det jo ikke. Det handler om at Danmark er dejlig og vi skal vise forskellige steder. Men jeg tror da nok godt at vi skal få bagt lidt op under Enø her. Ikke?
0: Men det er jo lidt en konkurrence.
3: Ja, det er det jo.
0: Altså, det er
3: jeg kan godt, jeg kan godt mærke, jeg prøver at snakke det lidt ned. Det er en kæmpe konkurrence. Vi kommer til at tæve Ribe. Undskyld. Vi kommer til at tæve Forborg. Vi kommer til at tæve Tisvilde. Vi kommer til at tæve dem alle sammen. Det her, det er Enø, venner. Det skal nok gå. Prøv at jeg har store planer for det her.
0: Okay.
3: It's gonna go amazing.
0: Amazing.
3: Amazing.
0: Ej, hvor godt. Det glæder jeg mig til.
3: Ja, det kan du godt gøre.
0: 115 meter langt landgangsbrød her i
3: en på Enø. En rekord på Enø. En rekord, siger jeg bare.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Sinclair her med Break Up Glow i verdens bedste sommer på P4, hvor vi sender fra Enø i den her uge, og nærmere betegnet, så sender vi fra Stejlepladsen, og vi har placeret os lige ved siden af vandet i kanalen. David, du er kommet en hel del her på Enø. Og da vi talte sammen om det her sted, så fortalte du også, at der er sådan en ting, der virkelig har sat det her sted på landkortet. En 90'er konkurrence, hvis ikke jeg tager fejl, som i hvert fald for mig til at tænke på Robinson-ekspeditionen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og det var noget, det er ikke noget, jeg selv har oplevet hernede, for jeg kommer simpelthen ikke på det tidspunkt, men det er noget, jeg researcher mig frem til. Og det er noget ret sindssygt noget, synes jeg faktisk, i virkeligheden. Det er i 90'erne, 1990'erne, der var Enø stod på pælesidning.
0: Jamen, det er jo der Robinson-ekspeditionen kom op
1: lige i mit hoved, ikke? Og vi er meget heldige nu, for vi har fået besøg af Jan Rasmussen. Hej, Jan.
2: Hej.
1: Jan, kan du ikke lige forklare, fordi du har været en del af pælesidningsmiljøet i omkring Enø, kan man sige. Ja. Kan du først lige forklare, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad i alverden er pælesidning? Hvad er pælesidning?
2: Det er at sidde på en pæl.
1: Ja, tak. så vil det. Hvor høj er den pæl? Altså, hvor høj sidder man op?
2: Vi sad 3,5 meter over vandet.
1: Ja, og hvor tyk, hvor meget har man plads, har man at sidde på?
2: En bundgrænspæl med en plade på, og så er der nogle fodstøtter og stativ til en parasol.
0: Ja. Luksus.
1: Hvis vi lige skal vende helt tilbage, hvorfor i alverden vender pælesidningen til Enø?
2: Der var en meget mærkelig mand. Ja. Nej. Men da han havde set, der var pælesidning i Holland.
1: Ja.
2: Og så sagde han til sig selv, det skal vi også have. Og så kom han og sagde til en forening, jeg var medlem af, Karpe Kalvforening, det skal vi have.

0: retten, der ville det jo godt, jo.
1: Hvad er guleroden, altså for at vinde det der?
0: I første år, der er 10.000.
1: Okay.
2: Altså, man kunne vinde 10.000 ved at sidde på en pæl?
0: Ja. Og så sad vi også i 116 timer.
2: Hvad? Jan, stop med. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, vel?
0: Jo.
2: 116 timer?
0: Ja.
1: Så tænker jeg bare, så er der nogle ting, man skal klare i løbet af en dag. Altså, som bliver besværliggjort.
0: Ja.
1: Hvordan, bare sådan helt basic, når man skal på toilet. Du behøver ikke gå i detaljer med det, men altså, hvad gør man, når man skal have noget at spise, når man skal tisse, når man...
0: Vi havde tømmerflåde med en høj trappestige på.
2: Ja.
0: Og så havde vi hjemmeværende til at hjælpe os med at sejle ud med en potte, hvis man skulle stort og småt. Så havde vi så et badeforhæng, at de fik rundt om sig, så de gjorde det ikke for åben skærm, men de klarede det.
2: Så det kunne lade sig gøre 116 timer. Må jeg lige spørge, hvor mange mennesker kom og så? Altså, blev det noget, folk kom og kiggede på, eller var det ligesom bare de 30 mennesker, der sad derude?
0: Det var ikke kun de 30 mennesker.
2: Nej.
0: Folk, de kom ned om aftenen, om morgenen, skulle se, hvor mange der faldt i vandet, og kom ned om aftenen og skulle sige godnat til dem, og TV Øst havde en pæl hernede. Ja, så nu ved jeg godt, det er...
2: Det er ordentligt. Vi kan godt klare det.
0: De sendte fra en pæl hernede, og ja.
1: Jeg ved ikke, om det er din telefon, der ringer.
2: Jeg tror sgu ikke, det er min.
1: Nej. Der er
2: telefon, der ringer.
1: Jan, han skal have taget en telefon.
2: Ja, der er telefon, Jan. Du skal bare tage den.
1: Nej,
2: du skal ikke tage den. Det er så fint. Prøv at høre. Det her var jo i 90'erne. Hvorfor stoppede det igen?
0: Altså. Ja, det var, fordi vi ikke kunne finde nogen.
2: Okay, så folk gad ikke rigtig længere.
0: Nej.
2: Blev der slået nogle rekorder? Altså, hvad var rekorden hernede?
0: 130 timer.
2: Hvor meget siger du?
0: 130 timer.
2: Der var et menneske, der sad 130 timer på en pæl.
0: Ja.
1: 130 timer.
2: Ganske enkelt imponerende og meget fascinerende og inspirerende. Jan, prøv at høre. Det her, det tager vi os med videre til den her uge på Enø. Tusind tak, fordi du kom forbi. Pælesæder, Jan. Det var en fornøjelse.
0: Tak for det.

0: Copenhagen Pride, der løber af stablen inden længe, har været i kontakt med myndighederne efter weekendens angreb i Berlin. I lørdags påkørte en bil en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin, hvor en kvinde mistede livet og flere personer kom til skade. En nyhed, der desværre ikke kom bag på forperson for den københavnske parade, Benjamin Hansen, fortæller han.
1: Vi ser jo det her ske igen og igen, og det er jo en af grundene til, at vi også i år, når vi fejrer vores 30-års jubilæum i København, gør det under titlen Pride, indtil opgaven er fuldført, for det er den ikke.
0: Copenhagen Pride foretager på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til sikkerheden til den kommende parade, fortæller forpersonen. Men de har en stor opgave i at sikre tryghed, lyder det fra Benjamin Hansen.
1: I løbet af søndag har vi meldt ud til vores frivillige, beroliget vores frivillige. Vi har talt med vores sikkerhedsteam. Der har været kontakt til myndigheder. Men det, nu er der selvfølgelig en opgave i at få vores team og vores frivillige og vores gæster i august til at føle sig trygge. Og det kan de være. Vi har et super godt og omfattende sikkerhedsteam og arbejder tæt med politiet.
0: Copenhagen Pride afholdes fra den 8. til den 16. august. I starten af august lægger en svensk torpedobåd fra den kolde krig til i København. Der oplyser Krigsmuseet i en pressemeddelelse. Det er den pensionerede torpedomissilbåd Ystad, der ligger vejen forbi hovedstaden. Båden er bevæbnet med blandt andet 8 missiler og 6 torpedoer. Det er planen, at båden lægger til ved kajen ved siden af det kongelige bibliotek overfor Krigsmuseet den 6. august. Her vil det denne ene dag være muligt for besøgende at komme ombord og få en rundvisning. Det er langsomt klaret op, og flere steder rundt om i regionen kigger solen måske også frem. Der er dog stadig risiko for enkelte byger i løbet af dagen, og det bliver op til 19 grader, og der er en let til frisk vind. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Ja tak, Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody. Verdens bedste sommer, det er faktisk sidste uge, det her program sender. Men vi er på Enø, så vi slutter med manér. David Mandel er min awesome medvært den her uge. Og David, altså, jeg har haft det fedt med at sende det her program. Og som du lige hørte fra Jesper Holmen, som var min seneste medvært i Ribe, så slog vi jo en voldsom rekord. 114 meter langt landgangsbåd. Så har vi jo altså også lige startet programmet med at høre fra Jan, som kommer her fra Enø, fortæller, eller Carbex Minde, som fortæller om, at der har været sådan en pælesidnings konkurrence.
1: Kæmpe pælesidningskultur i området i 90'erne, altså.
0: Det lød amazing.
1: Ja, fuldstændig amazing. Der blev, hvad var det, rekorden var? Var det 132 timer eller et eller andet?
0: Altså
1: eller
0: alt for mange timer.
1: Alt for mange timer. En pæl. Men Signe, det har jo givet, det har jo sat nogle tanker i gang. Og jeg tror, jeg har fået den. Fordi Enø sælger jo basically sig selv. Det er sådan, jeg har det. Egentlig burde man slet ikke putte alt muligt på. Fordi her er så dejligt hernede. Men jeg har fået idé. Man bliver nødt til at brande sig på et eller andet ting.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg ved, hvad vi skal brande Enø på.
0: Kom med.
1: Forestil sig det her. Forestil dig det her. Du kommer til Græshoppebro. Du kommer kørende i din bil.
0: Ja.
1: Så kommer broen. Den tårner sig op.
0: Ej, det er så flot.
1: Og ovenover Græshoppebroen ser du et banner. Et kæmpe banner, hvor der står Enø. Rekordernes ø, Signe.
0: Ja, jeg kan
1: ø.
0: Ja.
1: Prøv at høre. Det her, det er et sted, hvor vi har det med pælesædning. 132 timer. Det her, det er et sted, hvor der bliver slået rekorder. For hvad vil danskerne have? De vil have størst. De vil have længst. De vil have flest. De vil have mindst. De vil have mest. Det er det, de vil have.
0: Og jeg tror
1: på, og de vil have gratis. Og jeg tror på, at vi her på Enø kan etablere Enø som rekordernes ø. Så kan det godt være, at Ribe har et langt stykke mad. Det kan der godt være. Men her har vi 1000 lange stykker mad, Signe.
0: Oh my god.
1: Vi har rekorder til højre, rekorder til venstre. Hvem har Danmarks største knæ? Det har Kenneth nede fra Enø. Du ved, rekord over det hele. Enø, rekordernes ø. Kan du høre det for dig?
0: Ja, altså,
1: jeg tror, vi har den.
0: Jeg tror, du har ret.
1: Let's go, Enø!
0: Jeg skal møde Kenneth, jo ikke?
1: Ja.
0: Det skal jeg da se, det knæ.
1: Jamen, han bor lige hernede rundt om hjørnet. Han spiller minigolf hver dag kl. 12.
0: Så er vi i gang.
1: Kæft, det bliver fedt!

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Verdens bedste sommer på P4, hvor vi simpelthen er landet på rekordernes ø.
1: Rekordernes ø. En ø, rekordernes ø, Signe. Det gør, det, altså, det siger jo så sig selv. Altså, så bliver man jo nødt til at slå nogle rekorder.
0: Det ligger lidt i navnet.
1: Ja, fordi ellers så er det jo en ø. Ørnesø. Det er jo måske også okay. Men altså, det er bedre med rekordernes ø. Så vi skal slå nogle rekorder. Det betyder jo for, først og fremmest, at vi skal finde ud af, hvad er det for nogle rekorder, vi skal slå.
0: Ja.
1: Og der har vi nok brug for lidt hjælp.
0: Jeg bliver lidt på barbund.
1: Ja, fordi at vi har brug for nogle bud på nogle rekorder, simpelthen. Og jeg har tænkt nogle enkelte, og det er bare bud. Det er bare bud. Men vi skal have den ind på sms'en. Hvordan er det, man sms'er ind, Signe?
0: Man skriver P4, ja. Slår man mellemrum, og så skriver man det, man gerne vil skrive til os, og så sender man det til 1212.
1: Yes, skide godt. Prøv at høre, jeg har, der er et par forslag her, ikke? Og det er jo lidt nogle sommerrekorder, tænker jeg i virkeligheden. Jeg tænkte på, kunne man slå rekorden i minigolf for flest hole-in-ones på én gang? Altså, hvis man liner folk op, det kan enten være på én bane, så der står 18 mennesker, en ved hvert hul, og så skal de skyde og få hole in one på samme tid.
0: Mm-hmm.
1: Det kan også være på baner rundt i hele Danmark.
0: Ja,
1: kunne det være en rekord?
0: Det lyder nemt.
1: Ja, ja.
0: Svært.
1: Ja. Ja. Svært og nemt, ja. Ja.
0: Jamen, det kunne det da være.
1: Det altså, synes jeg,
0: der
1: er et bud.
0: Nu er vi jo i sommerlandet. Det kunne jo også være sådan noget med, altså, hvor hurtigt man kan spise en soft ice med tivolikrymmel.
1: Okay.
0: Altså, bare virkelig hjerne den ned.
1: Jeg forestiller mig billedet. Det gider jeg godt se.
0: Ja,
1: jeg gider godt se en, der spiser, altså bare tyre, og det er en stor soft ice, tænker jeg.
0: Jo, jo, og man gider også godt være den, der laver den rekord.
1: Præcis.
0: Altså en god rekord.
1: Ja, okay, ja. Nu er vi jo på Enø. Flest mennesker på græshoppebroen på en gang.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad rekorden er, men hvis man bare ligesom kunne proppe folk derud, så der stod måske 1000 mennesker på græshoppebroen. Hvis man ikke har set græshoppebroen, skal lige sige, det er en lille bro.
0: En lille bitte bro. Lille bitte
1: bro.
0: Men der kører biler på den, så vi skal lige have stoppet for noget trafik.
1: Ja,
0: der er noget logistik
1: klart.
0: Der, men det finder vi ud af.
1: Det kan vi godt finde ud af, ikke?
0: Fuldstændig. Der er også noget med, altså nu du er også forældre til nogle børn, der skal have badevinger på. Så hvor hurtigt kan man puste badevinger op på samme tid?
1: Okay, det er også en god idé.
0: Og man skal jo ikke, altså du ved, jeg har jo lavet fejlen mange gange med at puste dem op, og så prøve at få dem på armen. Det kan man ikke. Altså, så de skal jo sidde på armen, og det besværligt gør også processen en lille smule.
1: Jeg har fået min datters hænder i hovedet, knytnæve i hovedet flere gange, fordi nu presser du bare, klonk, så sidder den der.
0: Ah, det er så dumt.
1: Hvad med Danmarks største Uno-spil? Jeg har spillet så sygt meget Uno i den her sommer, og nogle gange når vejret er lidt halvdårligt, ikke? Så hvis man samler 200 mennesker og bare propper 16 eller 100 spil Uno sammen, og så laver man Danmarks største Uno-spil, kunne det ikke også noget?
0: Fuldstændig.
1: Prøv at vi har brug for jeres hjælp. Prøv lige at hjælpe os med rekorder, som vi kan slå i løbet af den næste uge. Skriv det ind til 1212, skriv på 4 mellemrum, smid jeres sms afsted. Hjælp os, det koster en krone plus almindelig sms-taks.
0: Det skal man vist stadig sige.
1: Ja, det skal man. Rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø! Ja.

0: og tænker på...
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking,
3: godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.

0: Katinka her med 2.000 meter i frit fald. Og David, så spurgte du efter gode bud til rekorder, vi kan slå her på Enø. Det skal der lige love for.
1: Ja tak. Tak skal I have.
0: At der er kommet ind på 12-12'eren. Lad os lige dykke ned i nogle af de sms'er, vi har fået. Jeg tror allerede, Enø har verdens mindste broløb, men ellers så er det da noget at gå efter. Øen har også den 16. Open Water svømmeklub, så der kan det også godt gå efter noget rekorder. Ellers så kan man altid lave en stafet med at svømme øen rundt.
1: Okay, god idé. God idé.
0: Line fra Næstved skriver, hvad med spisning af is eller smut med sten, flå fisk hos en af de lokale fiskere?
1: Ja, også godt.
0: Ja. Hvad med Danmarks mindste landgangsbrød, når I havde det største i Ribe? Det er Anja, der skriver til os. Hvad med Danmarks største burger? Det er Sten, der skriver.
1: Okay, ja tak.
0: Ja, noget du kunne bruge. Laura, flest heste i radioen på én gang?
1: Det er... Okay. Okay, hvordan skulle det spille af? Man skal jo til at sige noget på en eller anden måde.
0: Ja, det er jo godt, når det er
1: radio. Og jeg ved, hvad rekorden er. Den vækker noget i mig, den der flest heste i radioen på en gang. Det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, måske skal man lige undersøge, er der heste på Enø overhovedet? Hvor mange heste er der? Mm. Og så videre, og så videre. Men man kan jo godt gøre det til en landsdækkende ting, ikke?
0: Jo, isspisningskonkurrence.
1: Ja, men altså, prøv at høre. Masser af gode ting. Der er også en, jeg faldet over her. Rekord for radiovært. Hvor langt kan en vært kravle på bunden under vand? Tror ikke det er sket før. Så skulle være nemt at lave en rekord. Også godt, ja. Ulrik, tak for det. Nå, prøv at høre. Der er en her, som jeg synes er interessant. Udover alle de andre. På flest mennesker, der står op på et ben. Alle lytterne og alle på et Enø. Nemt. En for alle. Alle på et by. Alle på et ben. Enø, et ben. En ø, et ben. Signe, kan du høre det?
0: Okay, ja, nu
1: en
0: forstår
1: ø,
0: jeg.
1: Et ben.
0: Ja, det er da et slogan, der vil noget.
1: Det er et super fedt slogan.
0: Okay, og så vi skal have folk til at stå på et ben på samme tid.
1: Prøv, det er også det er noget, alle kan være med til. Det er jo nemt.
0: Nå, så vi kan brede det ud.
1: Vi kan brede det ud.
0: Helt sikkert.
1: Det er jo ikke bare os her på en ø. Det er jo alle, der sidder og lytter med. Så hvis vi nu samler finder et tidspunkt, hvor alle skal stå på et ben, og jeg har researchet en lille smule, jeg har fundet ud af, hvad er rekorden egentlig for det her, ikke? Og det viser sig, at verdensrekorden, ikke Danmarks rekord, verdensrekorden for flest mennesker, der står på et ben på samme tid, er 2.881 personer. Og de stod flere steder, det var ikke kun et sted. Og det føler jeg er en rekord, vi kan slå, Signe.
0: Det er altså mange mennesker.
1: Det er helt
0: altså
1: klart.
0: Altså næsten 3.000 mennesker.
1: Det er næsten, men vi har masser af lytter. Der er masser af mennesker på Enø. Vi kan sende Mikkel ud, få fat på folk, sørge for, at de ligesom bliver gearet til det. Er du med på den?
0: Jamen, jeg er med på den.
1: Flest mennesker, der står på...
0: Det lyder svært. Jeg synes bare, det lyder svært. Jeg er med på den. Jeg er med på den.
1: Altså, jeg synes, du lyder svært at stå på et ben. Så skal vi snakke lidt om din balance og hvad du bruger din krop til.
0: God.
1: En ø, et ben.
0: Jamen, jeg er med.
1: En ø, et ben. Vi gør det. Prøv at høre. Nick og Jay. Strygerne derude af. En ø, et ben, venner. Vær med os. For guds skyld. Jeg træder ud af.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksomme på sikkerheden.
1: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Allerede på torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland. Fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme og beundre de store skibe. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Det chokerer mange tyskere, at den 21-årige formodede gerningsmand bag lørdagens angreb viser sig at have mange domme bag sig. Den 21-årige blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse i går. At han inden angrebet var i politiets søgelys kommer bag på mange, fortæller Joshua Hollingdale fra Berlin.
3: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneder, godt nok betinget fængsel, for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
0: Den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride lørdag aften. En kvinde døde, og 29 blev såret. Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstierne, både for cyklister, der ikke kører så hurtigt, og cyklister, der racer afsted i høj fart på for eksempel elcykler. Og så vil det også afhjælpe især problemet i København med overfyldte cykelstier, siger forbundets formand Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at det gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
0: Cyklistforbundet foreslår også, at hastigheden for biler i byzoner sættes ned til 30 km i timen. Ifølge Jyllandsposten er hverken FDM eller Rådet for Sikker Trafik begejstret for forslaget. Sol og kun enkelte spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Stor fornøjelse at have kapret David Mandel til at sende sammen med mig fra Enø hele den her uge.
1: Woohoo!
0: Rekordernes ø.
2: Prøv at høre, jeg er en form for ambassadør for Enø i den her uge, og det er en fuldstændig vidunderlig ø. Jeg er kommet hernede de sidste 8 år, men for ligesom at sætte tryk på branding af Enø, så alle kan se, hvor enestående den er. Enøstående, Signe.
0: Jamen, ja.
2: Den er enøstående.
0: Ja, mindblown.
2: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Så har vi besluttet os for, at Enø bliver rekordernes ø.
0: Der skal slås nogle rekorder, og det skal vi jo... Vi skal have slået mange rekorder, ikke David?
2: Jo, det er ikke bare én. Jeg ved, I slog en i sidste uge i Ribe, helt kanon, med et stykke mad. I den her uge, der slår vi 100 rekorder. Ej, 100 måske lige overkanten. Der bliver slået mere end en rekord.
0: Vi slår nogen rekorder.
2: Ja, og vi har allerede en rekord i dag, som vi gerne vil slå. En verdensrekord, intet mindre. Jeg har fundet ud af, i løbet af de sidste 10 minutter, at det giver endnu bedre mening, at det lige præcis er den her rekord, vi skal slå, Signe. Fordi rekorden, vi vil slå, er flest mennesker, der står på et ben på én gang. Rekorden er lige under 3.000. Det kan vi godt slå med hjælp fra jer derude, med hjælp fra folk på Enø rundt omkring i sommerlandet. Men det viser sig jo, at vi har tidligere snakket med Jan, der var pælesæder her på Enø. Det var stort i 90'erne. Men lige ved siden af pælesædningen i 90'erne, der lavede de også en konkurrence i det, der hedder Stå Stork her på Enø. Og Stå Stork er at stå på et ben.
0: På en pæl.
2: Jeg er ikke sikker på, om man står på en pæl, men jeg står på et eller andet. Jeg er i tvivl om, hvad man står på. Det kan godt være, det er på en pæl. Det er jeg faktisk i tvivl om. Men det var også noget 30 timer eller sådan noget, at folk stod på et ben.
0: Det beder vi ikke om.
2: Det beder vi overhovedet ikke om. Vi beder måske 5, måske 10 sekunder.
0: I hvert fald bare ligesom, man har noteret, okay, du står på et ben.
2: Ja.
0: Og kan gøre det i kontekst af, at andre gør det på samme tid.
2: Og det, du skal tænke på derude, hvis du tænker, skal jeg være med til det her, det er, har du lyst til at blive en del af historien?
0: Har du lyst til at være en del af en verdensrekord?
2: Har du lyst til for evigt at kunne sige, jeg vil nok aldrig glemme den 27. juli 2026, for der blev jeg indskrevet i historiebøgerne som en del af verdensrekorden for flest mennesker, der står på et ben på én gang. For vi har jo brug for jer nu.
0: Men vi skal jo også finde et tidspunkt, fordi det er jo fint nok, vi beder om det her, men vi kan jo ikke rigtig... Altså, vi skal jo finde et tidspunkt, David, hvor vi gør det sammen på samme tid, så det bliver en rekord.
2: Okay, vi har en time nu. En lille time.
0: Ja.
2: Hvornår vil... Det giver mening.
0: Ja, men jeg tænker, altså fordi vi skal, prøv at høre, hvis du lytter til radioen lige nu og tænker, det vil jeg godt være en del af, men du vil også gerne lige udbrede budskabet lidt, måske samle nogle mennesker, så I er flere sammen i det hus, du bor, hvad det nu kunne være. Vi skal lige have lidt tid at løbe på, ikke? Så det er ikke om 5 minutter.
2: Nu siger jeg bare et tal.
0: Ja.
2: 11.37.
0: Ja.
2: 11.37, venner. Klokken 11.37, der står vi på et ben. Og vi har som sagt brug for jeres hjælp. Vi skal være minimum 3.000, så har vi slået en decideret verdensrekord. Og hvis nu du står derude og tænker, jamen der er en masse mennesker i min nærhed, eller du må også godt bare være dig selv, men du godt lige vil byde ind, så vi vil gerne bede dig om at ringe til os.
0: Ja.
2: På det telefonnummer, der hedder 70 25 26 00, og fortæl, hvor du er henne, hvem du er sammen med, om du er alene, for det er jo inspiration til, at andre også kan være med, ikke?
0: Lige præcis.
2: Ring nu 70 25 26 00, hvis du vil være en del af verdenshistorien. Kom i historiebøgerne. Det er noget, du kan fortælle dine børnebørn. Det er noget, du kan det er en generationsting, det her, som vil blive husket i din familie for evigt. 70 25 26 00. Stå på et ben. 11.37. Det er 10 sekunder af dit liv.
0: Enø. Et ben.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Verdens bedste sommer på P4 sender den her uge fra Enø, som David Mandel, du har døbt.
1: Rekordernesø. I hvert fald, når den her uge er slut, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vi kan kalde det Rekordernesø. Fordi vi skal jo bare fortælle folk om, hvor fuldstændig vidunderlig Enø er, og det kan man blandt andet gøre ved at sørge for at få dem på landkortet, og det gør vi nu.
0: Vi skal i dag slå den rekord, der er, at flest mennesker på samme tid skal stå på ét ben.
1: Ja. En af de, it's one of the big ones. Yes. Det er en af dem, man snakker om i rekordmiljøet.
0: Nå, men altså, det er jo lige knap 3.000 mennesker, har der gjort det på samme tid et sted i Storbritannien. Og det skal vi så forsøge at slå i dag ved hjælp af jer selvfølgelig.
1: Det er klart, vi kan ikke gøre det alene. Altså, vi vil have så mange mennesker som muligt på ene til at gøre det, men vi har også brug for jer derude. Og det er i dag kl. 11.37. For det er jo vigtigt, at vi gør det samtidig, kan man sige.
0: Slår vi rekorden.
1: Der er en, der skriver herinde på sms'en, må man godt stå på et ben på en færgen og stadig være med i rekorden? Vi er på vej ud af Gæsser, kærlig hilsen M. Og svaret til det, Signe, er jo selvfølgelig...
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det kan jeg da ikke se nogen, noget i vejen med overhovedet.
1: Det er, og hvis du kan få flere på færgen til at gøre det, hvis du kan lave alle kaldet ud over færgen og sige kl. 11.37, der står vi lige alle sammen på et ben. Genialt.
0: Altså, hvis man lytter med på DR Lyd og er i Frankrig, eller i Australien, eller i Thailand, så må du i princippet også godt være med.
1: Det handler bare om, at vi skal gøre det samtidig 11.37 alle sammen.
0: Og det er jo 11.37 DK-tid.
1: Dansk
0: det skal du lige tænke på.
1: Ja, det skal du. Hvis du er i udlandet, så tænk lige på det.
0: Ja.
1: Vi fik også en sms fra en tidligere bakkesangerinde.
0: Ja, og hun har skrevet til os, det er Annette, hun har skrevet til os, at hun er nede på Enø camping, og der har vi faktisk sendt Mikkel ned, fordi Mikkel, vi tænkte, at det måske kunne være meget fint lige at samle nogle børn til at stå på et ben også.
1: Det går også, Mikkel.
2: Jamen, der er simpelthen fuld gang i den hernede. Jeg har fanget Annette Oksenbøl, som var så sød at invitere mig forbi campingpladsen, fordi at hun jo både tænkte, at der er sket noget, som vi kunne snakke om, men også fordi, at det er jo samlet i hvert fald, hvad har vi her, Annette? 30 mennesker, der kan hjælpe med at stå på et ben?
3: Ja, i hvert fald. Og vi kan godt skaffe nogle flere. Vi skal jo slå den rekord.
2: Og Annette, hvad er det, jeg ser foran mig? Fordi det er jo et væld af børn, der laver alle mulige aktiviteter. Og det er jo dig, der står for det.
3: Ja.
2: Hvad er det her for et arrangement?
3: Jamen, det er et arrangement, som jeg startede med at lave sidste år. Fordi jeg har kamperet på Enø Camping i 15 år. Og jeg er vant til at lave sommerunderholdning, fordi jeg er tidligere bakkesangerinde. Og så er jeg vant til at lave et kæmpe arrangement hver eneste sommer i uge 28 for voksne og barnlige sjæle. Og der er det jo gang i den med god mad fra Kanalkroner, bar og dans og balfalerava, vi 500 mennesker. Og så synes jeg egentlig, det kunne være sjovt måske også at lave sådan en børneaktivitet. Så stod jeg for børneaktiviteterne sidste år, hvor jeg så lavede sådan en form for en femkamp. Og så nu har vi alle mulige aktiviteter. Det er blevet en kæmpe succes, så nu gør jeg det igen i år.
2: Der er jo lidt gang i noget femkamp igen her. Der er både nogle hula hopring og noget sådan nogle, hvor man kaster. Det kan jeg sgu ikke huske, hvad hedder. Stigegolf, får jeg at vide.
0: Klassikeren.
2: Basketball. Og så er der din mand, der står herovre?
3: Ja, det er faktisk min kæreste. Han hedder Michael Madsen, og han er fra Lyngby, og han er tidligere professionel bokser. Og har været faktisk med til OL i 80. Og nu har han så hængt sine gamle professionelle bokserhandsker op, og sin sandsæk, og han har sine plader med. Så nu får alle børnene lov til sådan at tage en lille fight med Michael Madsen. Og det synes de jo er skide sjovt, og det er både piger og drenge.
2: Det skal siges, at Michael, han bokser ikke på børnene. Det er børnene, der bokser på Michael.
0: Mikkel, alt det der, det er jo rigtig dejligt, men vi skal jo have skaffet nogen, som kan stå på et ben på samme tid, Mikkel. Så hvor mange tror du, vi kan ende med at skaffe? Fordi nu hørte jeg lige, I sagde 30, men vi skal jo have så mange som muligt.
2: Jeg ser 30 her, og så har jeg simpelthen bevæget mig ned igennem campingpladsen, hvor der jo er fyldt med mennesker i forteltene. Så hvis vi bare får dem til lige at rejse op fra deres campingstol og løfte en ben, så tror jeg så godt, vi kan samle en... Altså i hvert fald en 100-150 mennesker, hvis vi arbejder hårdt, og det gør mig og Annette.
0: Det er godt, fordi I kan jo lige træne i det nu. Altså det, det er jo med at stå på et ben, det er jo noget, der skal ske på samme tid. Det er klokken 11.37, men vi må godt lige træne lidt imens, selvfølgelig. Hold da op, David.
1: Mange gode historier. Fantastisk. Skaffe en masse mennesker. En tidligere OL-bokser. Altså, jeg er bare sådan amazed.

0: Barcelona var det her med udsving. David Mandel har døbt en ø, rekordernes ø, og for at det ligesom kan holde stik, for at du ikke bare sidder og lukker varm luft ud, så skal vi have slået nogle rekorder.
1: Lige præcis. Og i dag skal vi slå rekorden, der hedder flest mennesker, der står på et ben på én gang. Verdensrekorden lyder på lige under 3.000 mennesker på samme tid. Og den har vi tænkt os at slå. Og det har vi simpelthen valgt at gøre ved hjælp af jer folk på en ø, folk, der lytter til radioerne og rundt omkring i hele landet. Det kommer til altså at gå ned om 12-13 minutter, Signe.
0: 11.37.
1: Og der er rigtig mange mennesker, der allerede har meldt ind, at de gerne vil være med. Det er vi sindssygt glade for. Det er den eneste måde, vi kan slå rekorden på. Muligvis har vi en med på telefonen nu.

0: Tak fordi du er med.
1: Stærkt.
2: Tak.
1: Så, ja, den er der.
0: Ja, skide den er lige skabet.
1: Godt. Jeg tror, vi har en til med. Hej med dig. Er det Kenneth?
0: Hej Kenneth.
3: Det er rigtigt. Det er Kenneth og Lila på 13, og I skal få 7 år.
0: Ja, tak.
1: Sådan.
0: Kæmpe trækløver. Ja. Kenneth, hvor er I henne i verden?
3: Vi er på Solrød-afkørslen på parkeringspladsen, og skal er ved at varme leden op.
0: Ja, det er genialt. føler du, at I er stærke i disciplinen at stå på et ben?
3: Jeg føler, at vi er ekstremt stærke, specielt mine to piger. De er helt klar. De har altid ønsket sig at komme i Guinness rekordbog, og jeg tænkte, det var lidt nemmere end at bage et fladbrød på 300 meter.
1: Du har altså evigt ret.
0: Du har fuldstændig ret, og det kommer i historiebøgerne. Pigerne er på vej til at blive indskrevet i historien. Du må også meget gerne, hvis I kan, tage et billede eller en lille video, hvor I, når I står på et ben og siger, en ø, ja, et ben. Det vil være genialt, Kenneth.
3: Vi er klar.
0: Fantastisk. Vi glæder os. Det er altså om cirka 11 minutter, at vi skal slå verdensrekorden.
1: Vi kan lige nå at sige hej til Kirsten også. Hej Kirsten.
4: Hej med jer.
1: Er du også klar til at stå på et ben klokken 11.37?
4: Det kan du tro.
0: Kirsten, hvornår du sidst stået på et ben?
4: Først på året, tror jeg.
0: Hvornår siger du undskyld?
4: Først på året.
0: Først på året, ja. Det er jo gerne der, man står på et ben. Kirsten, prøv at høre, vi er sindssygt glade for, at du er med. Vi glæder os, der er 10 minutter til nu. Så varm leden op, og så ses vi til rekordforsøg kl. 11.37. Tak for det, Kirsten.
4: Okay.
1: Det er rigtig godt, det her, David. Jeg kan mærke, der kommer til at være mange.
0: Jeg er rimelig hype.

0: nyheder fra DR København.
1: Nu skal skimmelsvamp og slidte kasernebygninger ikke længere være hverdagen for nye værnepligtige. For mange af landets kaserner er så nedslidte, at forsvaret er gået i gang med at renovere og bygge nye kaserner flere steder. Men indtil de er klar, skal flere kommende værnepligtige rykke ind i midlertidige pavilloner. Det gælder blandt andet på Garderkasernen i Gothersgade i København. Her skal pavillonerne huse omkring 400 gardere og befalingsmænd. Og selvom ordet pavillon måske får en til at tænke på noget, man slår op i haven til fest, så er der tale om en helt anden type byggeri, siger Kenneth Strøm. Han er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet.
2: Jeg tror i virkeligheden, modulbyggeri er et bedre ord, for det er jo noget af det,

0: som man ser på rigtig mange arbejdspladser, altså kontormiljøer, der er bygget op. Jeg har selv set det, der står op på Garderkasernen i Høvelte, og også læst, hvad de værnepligtiges talsmænd sagde om det, at det er jo bedre end det, de bor i i dag.
1: Også på Garderkasernen i Høvelte skal midlertidige pavilloner med 258 sengepladser give ly til et helt nyt værnepligtskompagni. Og det er et godt alternativ til de forhold, som tidligere soldaterkammerater har haft, siger Kenneth Strøm.
0: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
1: I starten af august kan du spotte en svensk torpedobåd fra den kolde krig i København. Der oplyser Krigsmuseet i en pressemeddelelse. Det er den pensionerede torpedomissilbåd Ystad, der lægger vejen forbi. Båden er bevæbnet med blandt andet 8 missiler og 6 torpedoer. Det er planen, at båden lægger til ved kajen ved siden af det kongelige bibliotek over for Krigsmuseet den 6. august. Her vil det denne ene dag være muligt for besøgende at komme ombord og få en rundvisning. Der er risiko for enkelte byger her i løbet af dagen, men bare rolig, solen kan altså også kigge frem for skyerne. Op til 19 grader og en lidt til frisk vind. De regionale nyheder var med Nynne Våg.

0: Det er ikke for sjov, at vi spiller den her sang nu. We could be golden. Det er simpelthen det, vi alle sammen kan ende med at være her om halvandet minuts penge. For klokken 11.37, der skal vi slå en verdensrekord.
1: Verdensrekorden i at stå på et ben. Du er med derude. Vi har folk med her på Enø. Vi gør det her i studiet. Vi skal have minimum 3.000 mennesker til at stå på et ben kl. 11.37. Så slår vi altså en verdensrekord, venner. I kan komme i historiebøgerne. Lad os lige hurtigt komme ud til Mikkel. Mikkel er nede på campingpladsen her på Enø. Hej Mikkel.
2: Når jeg tæller ned på tre.
0: Mikkel, kan du høre os?
2: Et ben.
0: Mikkel, kan du? Mikkel? Jeg tror simpelthen, man er i gang med at instruere folk.
1: Godt.
0: Men den er heller ikke 37 endnu.
1: Nej.
0: Så det er totalt fint. Men hvis I er derhjemme og altså er alene eller sammen med nogen, så vil vi rigtig gerne have det dokumenteret. Så er det jo noget med at sende en sms ind til os på 1212, og skriv lige P4 først. Skriv, hvor mange I er, hvor mange der står på et ben sammen, så vi ligesom kan tale det op bagefter. Ikke?
1: Og I kan også sende en video, hvor I råber en ø, et ben. Det vil også være fuldstændig fantastisk. Prøv at høre. Og det er vigtigt, at I ikke står på et ben før. Altså, hvis den slår 37 hos jer, så vent til vi har sagt det. For vi skal gøre det samtidig.
0: Jamen, det er det.
1: Skal vi lige prøve at komme ud til Mikkel, se om han er med os?
0: Skal vi lige... Mikkel, er du med os derude?
3: Jeg er med jer herude. Jeg står på campingpladsen, og jeg har simpelthen fået givet folk sammen foran mig. Og der kommer folk fra nær og fjern og løbende for at være med til rekorden. Og nu har jeg lige lært dem vores slogan, så jeg tænker, hvis vi lige siger 3, 2, 1...
0: Mikkel.
1: Ja, tak.
3: Altså, det var da fint. Vi fik da lige gang i den her. Jeg gejler folk op.
0: Jeg troede, I stod på et ben nu.
3: Nej, vi står ikke på et ben endnu. Vi venter på jeres ordre. Jeg skal nok sige til herude.
1: Prøv at høre. Klokken er ved at være 11.37. Vi skal også lige ud til Maria. Hun er på Samsø. Hej, Maria.
0: Hej, Maria.
1: Maria.
0: Jeg tror ikke, der er hul igennem til Maria lige nu. Lad os komme over til Mikkel igen, så på campingpladsen.
1: Klokken, den er altså ved at være 11.37.
0: Det er den.
1: Vi skal til at gøre det nu.
0: Skal vi gøre det nu?
1: Signe, vi skal op på et ben.
0: Okay.
1: Godt. Kære venner, vi tæller ned fra 3 nu. Og så er det derude, rundt omkring i landet, ved radioerne, på færgen, ved restepladserne, over det hele, hvor end I er. Vi tæller ned fra 3, og så råber vi en ø et ben og står på et ben, og så slår vi forhåbentlig en verdensrekord. 3, 2, 1. En ø, et ben! Vidunderligt, mine damer og herrer, vi håber på det bedste. Vi håber, at rekorden er slået. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi kommer til at kigge på dataen. Vi kommer til at kigge på sms'erne. Vi kommer til at finde ud af, har vi slået rekorden? Har vi været minimum 3.000 mennesker? Så nu sætter vi en sang på. Jeg tror, vi har gjort det.
3: Jeg står i hvert fald 35 foran mig.
1: Så er vi jo altså kvart i 3.000. Kære venner, lige om lidt finder vi ud af, har vi slået en verdensrekord? Tak fordi I var med.
0: Send en sms til 1212'eren. Skriv, hvor mange I er. Så tæller vi op, så går vi dataen benhårdt igennem. Vi skal nå de 3.000.

0: Dance Theria. Oh my god, David Mandel. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået så mange sms'er i et radioprogram før.
1: Vi befinder os på en ø, rekordernes ø, og vi har lige skudt et rekordforsøg afsted. Vi vil være flest mulige mennesker i verdenshistorien, der har stået på et ben på samme tid. Og vi er stadig i gang med at tælle op, skal jeg lige sige.
0: De tigger stadig ind, sms'erne på 12-12'erne, og det er jo dem, vi har bedt jer om at skrive og sende til os, for at vi kan dokumentere præcis, hvor mange vi er sammen i det her rekordforsøg. Hvor mange står på et ben på samme tid. Vi har jo folk her på Enø, der har gjort det. Vi har haft Mikkel ude på en campingplads, han tæller op. Og,
1: jeg ved, der er en lejr på Samsø også, som også har stået der. Altså, der er masser af mennesker allerede. Og så er der jer på sms'en.
0: Ja, to personer uden for Koldings Storcenter.
1: Ja, tak.
0: Yes.
1: Et styk. Fra Sten, en person, en ø, et ben.
0: Tre personer fra Bornholm.
1: Vi har også to personer i Helsingørgade i Hillerød. Ja, tak.
0: Ja, vi har to personer i København på et ben.
1: Jeg er med. Tony Ricardo fra Værløs.
0: Yes. Prøv her, vi kan jo ikke nå at tælle dem alle sammen og læse dem alle sammen op, David, men der er kommet mange skønne sms'er, to fra Islands Brygge. Vi står to personer på en ladestation i Tyskland på et ben hver.
1: Okay, hvor er det stærkt. Vi har også folk, der er på ferie i Italien, som er med. Altså, prøv at høre, der er så mange mennesker. Igen, vi ved ikke nu, om vi har slået rekorden, men dataen er ved at blive talt op. Der er meget, der peger i den rigtige retning, så meget vil jeg sige. Tusind tak til jer alle sammen. Det, I skal tænke på, det er, at I er på vej til at blive en del af historien. Skriv jer ind i historiebøgerne.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Bobby her med Burnout. Verdens bedste sommer på B4 for første gang live fra Enø. Der sender vi fra hele ugen med et rekordforsøg.
1: Det er jo rekordernes ø. Vi er ved at etablere Enø som det her fuldstændig unikke, fantastiske sted. Vi sidder i fiskerlejet på Stejlepladsen, og Sender har gjort det siden kl. 10. Og for altså kort tid siden, for kvarters tid siden, noget i den stil, der forsøgte vi jo altså at slå verdensrekorden, Signe.
0: Ja.
1: I flest mennesker, der står på én ben, et ben på én gang. Et ben, én ø, og der er så sindssygt mange, der er meldt ind på sms'en.
0: Skal vi ikke lige gå nogle af dem igennem? Oh, vi er jo stadig i gang med en eller anden form for fintælling.
1: Fordi, ja, vi har ikke helt resultatet nu. Den kommer forhåbentlig snart.
0: Jamen, de tigger stadig ind.
1: Ja.
0: En ø, et ben, midt i rengøringen. Jeg skal helt sikkert til en ø, er der en, der skriver på 12.
1: Sådan der. Fem toggæster og en buschauffør på et ben. Det er utroligt, hvor meget man kan presse sådan nogle gæster i en togbus, når nu de gerne vil frem, og man først kører, når de gør det alle sammen. Ja, tak.
0: Jeps, det var, og det er også godt lige at få lidt mere antal, ikke? Jo, vi var to i Marienlyst, der stod på et ben. En ø, et ben.
1: Et menneske på et ben i sommerhus på Nykøbing Sjælland med min baby på armen. Og der vil jeg sige, først og fremmest stærkt er du med. Tæller babyen en ekstra?
0: Ja, fordi babyen er jo en forlængelse af en selv.
1: Præcis.
0: Ja. Jeg har stået på et ben i 5 sekunder. Hilsen fra Inge Christiansen i Sindal.
1: Det er perfekt. 2 personer, far og søn, alt imens vi sejler under Sallingsundbroen. Et smukt syn, må jeg sige.
0: Vi var 4 styk i sommerhus i Fjandstrand.
1: I hvorhen?
0: Fjandstrand.
1: Lyder også magisk.
0: Ja.
1: Det må man bare sige.
0: En ø, et ben, 12 mennesker på Mols. God sommer fra Line og Flokken.
1: Prøv at høre, der sker noget i mit øre nu. Det er vores producer Christian, der lige præcis har meldt ind. Signe, vi har slået!
0: Nej!
1: Verdensrekorden!
0: Sådan!
1: Ja! Vi gjorde det, venner.
0: Nej, hvor fantastisk.
1: Vi gjorde det.
0: Altså, fintællingen er stadig i gang. Vi ved ikke præcis, hvad vi er oppe på, men vi er over 3.000, der har stået på et ben på samme tid.
1: Vi føler os sikre på, at vi er over 3.000. Det er fuldstændig fantastisk. Rekordernes ø er på vej. Hvad er det for en sang?
0: Det er der Tessa med ben.
1: Tusind tak, venner. Vi gjorde det.
0: Godt gået. Okay.

0: Stejlepladsen, Enø, rekorderne sø. Vi har slået rekorden for flest mennesker, der står på et ben på en gang. Mikkel, du er tilbage efter at have været et smut ned på campingpladsen.
1: Jeg har hænket hele vejen hjem.
0: Hvordan var stemningen dernede, Hænkefar?
1: Jamen altså, den var god. Jeg synes, der var rigtig højt humør, og folk var glade for ligesom at være med til at kunne skrive det på CV'et, altså verdensrekorden.
2: Jamen fornemmede folk godt, at de var en del af historien?
1: Ja, det gjorde de. Det synes jeg faktisk. Altså, det var både børn og voksne, der alle sammen tunede ind og bare tog det til sig. Ja. Og lagde alt, hvad de havde i hænderne.
0: Tog det til sig.
2: Folk skriver faktisk stadig ind på 12.12, altså der er jo stadig en eller anden optælling, der er i gang.
0: Ja, fuldstændig.
2: Men vi har baseret de 3.000, som var det, der skulle til for at slå verdensrekorden. Der er en, der skriver, jeg stod på et ben, alene i mit badeværelse, halvt inde i den efterfølgende sang. Der er også en, som skriver, på trods af nylig overstået knæoperation, stod jeg på et ben kl. 11.37. Det gjorde forbandet ondt. Jesse Gentofte, Jesse, men godt gået.
0: Ja, godt gået. Tak fordi du var med. Pas på dig selv, for guds skyld.
1: Men næste gang, så lad være med at deltage, Jesse. Så bare spring den her over, så tager du rekorden i morgen.
0: Ja, måske. Men måske var det Jesse, der lige fik os over, så på den måde...
1: Det kan vi ikke udelukke.
0: Det kan vi ikke udelukke. Nå, prøv at høre. En ø gør jo ikke... Eller en rekord gør jo ikke rekorderne selv.
2: Der skal flere til.
0: Der skal flere til. Så det gode er, at vi er en hel uge.
2: Kom endelig ned forbi i morgen, eller en af de andre dage i ugen, hvis du vil være med til at slå en rekord. Fordi det skal vi også gøre i morgen.
0: Det kan være, du kan slå den lige foran os. Og når det så er sagt, så kan vi jo også sige, hvis du har idéer til rekorder, vi kan slå, så skriv endelig ind på 12-12'eren, skriv P4 mellemrum. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Og din idé til, hvilken rekord vi skal slå.
2: Det vi kom godt fra land.
0: Ja, det var en hæsblæsende start. Kanonstart på, her på Enø. Jeg synes allerede, vi... Vi er på vej mod noget stort.
2: Nej, det føles unægteligt sådan.
0: Ja.
2: Mikkel og David, vi gør det hele igen i morgen kl. 10, og så slutter vi af med et boyband, som har lavet en sang, der hedder Sweet July. Så på den måde, så er det jo... Altså, det er som om tingene går op i en høj enhed her på Enø.
0: Det er fantastisk. Tak til jer alle sammen for at være med, så vi kunne slå rekorden. Det er vi meget glade for. I må gerne være med igen i morgen.
2: Hjertens gerne. Det er Take That her med Sweet July.

0: Tyskland er i sorg efter terrorangrebet mod Berlin Pride lørdag aften, hvor en døde og 29 blev såret.
1: Vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stilhed bare betragtet det her blomsterhav.
0: Men tyskerne er også vrede, for den formodede gerningsmand var kendt af politiet for andre forbrydelser og for at være radikaliseret. Det fortæller vi mere om lige om lidt. Naturbrændene hærger fortsat Frankrig og Spanien, men nu er der et lille håb. Brændene er ikke blevet værre.
2: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
0: Kom lidt senere med DR's hold i Frankrig ind i et af de hårdt ramte områder. Og så skal de nye værnepligtige bo i pavilloner, mens de venter på, at der bliver bygget nye kasernebygninger. Men det skal de kun være glade for, siger chefen for Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Kom med ud og se, hvad soldaterne så skal bo i sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin har lagt byen i sorg. Foran et voksende blomsterhav ved Brandenburger Tor mødte vores reporter Joshua Hollingdale tidligere i dag en tydeligt berørt berliner, som var mødt op for at tænde et lys.
4: It's not good for Berlin, not good for the human, not good for the pride.
0: Det er ikke godt for Berlin, for menneskene eller priden. Jeg er meget, meget, meget ked af det, fortæller Sabrina her. Og Joshua Hollingdale, du står jo på angrebsruten, hvor bilen altså pløjede sig igennem menneskemængden lørdag aften. Hvordan er det at være i Berlin i dag?
1: Det her, det er en by i sorg. Der er altså ikke nogen anden måde at sige det på. Alle, vi taler med, er så, så kede af det. Der er mange, der simpelthen ikke kan finde ordene, fordi de er så kede af det. Og alle spørger sig selv, hvordan kunne det her angreb ske?
0: Og Joshua Hollingdale, vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først lige lidt facts om, hvad der egentlig er sket, og hvem det er, man regner med har begået den her forbrydelse. Angrebet har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. Den 21-årige, nu afdøde, formodede gerningsmand Abdul Balut er født i Tyskland og har libanesiske rødder. Han var langt fra ukendt for de tyske myndigheder. Udover flere domme var han kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og havde ifølge myndighederne i 2025 forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stat. Og senest i maj fik Abdul Balut så en dom på 1 år og 10 måneder for at have forberedt en alvorlig voldshandling, der truede statens sikkerhed. Og så tilbage til dig, Joshua. Altså, hvordan er det overhovedet muligt, at en, der er dømt for blot et par måneder siden, at udføre sådan et angreb her?
1: Ja, det er det, der fylder alting her i Tyskland i dag. Hvordan kunne det ske? Og svaret er jo lidt kompliceret, at denne her unge mand er dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Men beslutningen om han skulle i betinget eller ubetinget fængsel, den udskød man i 6 måneder, mens man havde ham under opsyn. Og det er altså i den periode, mens han var under opsyn, men på fri fod, at han har kunne planlægge og udføre det her angreb.
0: Og kan du helt kort sige, hvor meget fylder sagen politisk i Tyskland lige nu?
1: Den fylder rigtig, rigtig meget. Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indenrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen. Så den fylder rigtig, rigtig meget.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale og fra Eli Davids, der bor i Berlin, der risikerer angrebet for konsekvenser langt ud over den konkrete sag, blandt andet i den politiske debat om muslimer og integration.
5: Nichtsdestotrotz verstehe ich auch Ängste, bestimmte Ängste der Gesellschaft, darüber müssen wir auch sprechen.
0: Jeg forstår visse frygtfølelser i samfundet. Vi er nødt til at tale om dem, og politikerne er nødt til at tage fat på dem. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt ikke at bruge frygt til at fremme en politisk dagsorden, men snarere at bruge politikken til at modvirke frygten. Og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Hvor stor en rolle spiller spørgsmålet om migration og integration i tysk politik så lige nu?
6: Altså faktisk har det været sådan, at målingerne på det seneste har vist, at økonomi var det afgørende tema, pensionssystemet, sundhedssystemet. Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: Og hvad betyder det for eksempel for den tyske højrefløj?
6: Ja, man kan jo sige, at det ligger jo næsten i navnet Alternativ for Deutschland. De fremstiller selv som et alternativ til det etablerede Tyskland. Der kan man sige, at med det her, der vil de kunne sige, jamen der kan I se, der er behov for et alternativ. Så de står i forvejen stærkt i målinger, må ikke de kommer til at stige. Det, der er det afgørende for Friedrich Merz' tyske kansler, det er, at Tyskland PT befinder sig i en valgkamp. Der er sådan set tre delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og så også Berlin. Og der vil det her tema jo også være det afgørende tema, og der er det sådan, når man ser på Sachsen-Anhalt, der står Alternativ for Deutschland allerede i dag til at få 41% af stemmerne. Så det kommer virkelig til så at udfordre den nuværende regering.
0: Lød det her fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Og så til noget mere muntert, for i aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet for en triumfbuen i Paris, da Mads Pedersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i Aarhus Tour. Og det er noget, som folk i omegnen af Tølløse, hvor Mads P. kommer fra, synes er fedt.
7: Stolthed eller sådan, at man, ja, så vi kan et eller andet andet. Nu kommer jeg som sagt ude fra Maglesø, der er jo, jeg gætter på, at Mads har cyklet meget derude, for det kalder man jo de sjællandske alper. Så i en anden forstand, ja, det er da fedt.
8: Det var fedt at se det ene her på byen, der vundet den jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
9: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglesø og har givet en gas, så det bærer frugt nu.
0: Lød det her fra Claus Albrechtsen, Jan Berntsen og Bjørn Kryger Nielsen. Og iført en grøn trøje og en grøn pokal kan Mads Pedersen nu føje flere ting til CV'et, hvor der i forvejen står verdensmester. Han er nemlig den første dansker til at vinde turens grønne trøje. Og så har han nu vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard. Der er jo meget fokus på den gule trøje ved Tour de France, men er den grønne trøje lige så vigtig at kunne trække over hovedet?
10: Altså, den gule trøje er jo den samlede konkurrence, så det er jo det allervigtigste, men for Mads Pedersen og den type rytter, han er, så er det den konkurrence, der betyder allermest. Som I selv nævner, så har han vundet den i de andre tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Vuelta a España, så det var ligesom den sidste brik i det puslespil, han er ved at lægge over en i forvejen meget imponerende karriere. Så det, der ligesom har været kendetegnende for ham her, det er jo ligesom måden, han har gjort det på.
0: Men hvad siger du om Mads Pedersen, at han kan skrive historie, altså første dansker i den grønne trøje, og vundet på en konkurrencen i alle cykelsportens Grand Tours?
10: Det siger rigtig meget. Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes, jo, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Og sådan lød det her fra cykelekspert Brian Nygaard. Og så tilbage til de dårlige nyheder, for her til formiddag holder den franske præsident Emmanuel Macron krisemøde på grund af de massive naturbrande, som har hærget landet. På tværs af Frankrig, Spanien og Italien er næsten 370.000 nu blevet evakueret. Og nu skal vi så med vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, ca. 30 km vest for storbyen Bordeaux, som er det sted i landet, der er allerhårdest ramt. Line Røn fortæller.
11: Ladvognen bliver fyldt op med vand, inden vi stiger ind og kører med hver morgen rundt i Le Temple-området. Han arbejder til daglig som håndværker, men som frivillig hjælper han nu brandvæsenet med at få naturbrændene under kontrol. Brændene har taget til i enormt omfang og spreder sig i alle retninger med vinden. For at forhindre, at hele skoven brænder ned, er vi nødt til at hjælpe brandfolkene. Der kommer brandfolk fra andre dele af landet, men de kender ikke nødvendigvis området. Ud af bilruden kan man i mørket skimte det røde skær fra flammerne lyse op i nattehimlen. Det er en katastrofe. Vi har brændte træer og døde dyr langs vejen, siger han. Vi kører igennem mennesketomme byer, og flere steder er huse brændt ned. Men andre steder har de frivillige gjort en forskel. Her reddede vi huset, siger han og peger ud af vinduet. Og lige herover brændte det ned, siger han. I bilen har Hervé Armand og hans makker røgmasker med, for luften er fuld af aske og røg. Af samme årsag er hotellerne tæt på lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Og derfor er Hervé Armands stemme også lidt grødet, siger han. Det er derfor, min stemme er lidt mærkelig. Siden i torsdags har de frivillige arbejdet natten igennem og har tænkt sig at fortsætte. Frisk vind over det sydøstlige Frankrig kan nemlig sprede gløder og få det tørre område til at blusse op i brand. Men sammenholdet mellem de frivillige og folkene i kommunens små byer er stærkt, siger Hervé Armand. Jeg bevarer altid håbet, siger han.
0: Og i morges der vågnede folk så op til meldingen om, at brandene er stoppet med at brede sig. Og så over til dig, det er vejrvært Anders Brandt. I flere dage der har branden jo altså hærget indtil i nat. Hvad er udsigterne så for, at de positive meldinger om brandslukningen kan fortsætte?
12: Jeg må bare så sætte ud som om, at det er sådan en ganske kortvarig affære. Det har regnet lidt i natten nemlig, men lige nu er det tørt, og så blæser det faktisk lige nu i den sydlige del af Frankrig. Det er tramontanevinden, som den hedder, mellem Pyrenæerne og Massif Central, og så er der Mistralen, som blæser fra nord ud gennem Rhondalen. Og så i morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Og det er jo så den fjerde hedebølge i år i Frankrig. Hvor usædvanligt er det?
12: At der er hedebølge lige nu er ikke specielt usædvanligt, men det meget usædvanligt det er, at man havde en allerede i maj måned, en kraftig hedebølge, og så en langvarig en i juni. Der er sikkert rigtig mange, der kan huske den. Vi fik også sådan lige et skud af den op med 37 grader her i Danmark, og så var der en i, her i indeværende måned, og så er der nu en til på vej. Og det er som sagt ganske normalt lige nu. Canicule kalder de hedebølge, der henviser til hundedagene, som vi faktisk er midt i lige nu.
0: Og sådan lød det altså her fra Anders Brandt omkring, hvordan vejret bliver i Frankrig i den kommende tid, og hvorfor det hele det har været så slemt dernede. Anders Brandt vender vi tilbage til om lidt, når vi skal have en dansk vejrudsigt. Men først så skal vi til skimmelsvamp. Dårlig ventilation og andre kummerlige forhold, der tidligere har været virkelighed for dem, der er på Danmarks kaserner. Det skal være slut nu, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Her kommer en stor del af dem nemlig til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget bygget nye kasernebygninger landet over. Selv pavillonerne er en klar forbedring i forhold til de gamle kaserner, lyder det fra militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
13: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Og i mellemtiden er pavillonerne en god løsning, det mener oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtprogram.
3: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
0: Og så er vi dig med, Emil Prehn. Du er journalist her i DR, og du er så taget ud til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Der er et af de steder, der har fået nye pavillonboligforhold. Hvad kan de værnepligtige så se frem til?
14: Jamen altså først, når man lige tænker ordet pavillon, så tænker man måske sådan noget småprimitivt, der står ude i haven. Det vil jeg sige, det er det ikke her. Det virker mere som sådan noget gedint byggeri et eller andet sted, som sagtens måske kunne være mere end en blot midlertid.
0: Ja, det kan da godt være, at de her pavilloner var så gode, at det ikke nødvendigvis behøvede bare at være midlertidige bygninger. Men jeg tror måske, at linjen var midlertidig til Emil Prehn. Er du tilbage igen, Emil Prehn?
14: Ja, jeg ved ikke, om kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi da.
14: Ja, det kan jeg super. Jeg ved ikke, hvor meget man fik med, men jeg står inde på en af de her fire personers senge, hvor man tidligere har boet 10 på de forskellige stuer. Søren Damgaard Møller, du er oberst på kasernen her. Hvor var det været nødvendigt at smække de her midlertidige pavilloner op til de værnepligtige?
15: Jamen, det har det været, fordi at de indkvarteringsstuer, vi har til dem i dag, altså inden vi kan tage det her i brug, de er fra 1953. Det er timandsstuer, og de er ret fyldt med skimmelsvamp, og vi går og bøvler en del med at få renoveret hele tiden de her stuer for skimmelsvamp.
14: Og her står det jo skærende kontrast, duften af ny maling til den her skimmelsvamp. Netop når man skal være i værnepligten i 11 måneder, som dem, der starter nu her, skal. Hvorfor er det så særligt vigtigt, at det er mere ordentlige forhold, de rykker ind i?
15: Jamen, når man skal være her i 11 måneder kontra de tidligere 4 måneder, så tror vi på, at hvis vi får skabt nogle ordentlige rammer og vilkår rundt omkring soldaterne, jamen, så får de også en større lyst til at blive her.
14: Så en fastholdelse i det også?
15: Ja, klar en fastholdelse i det også.
14: Og I bliver helt klar til det store en på mandag?
15: Ja, det bliver. Vi bliver klar på mandag.
0: Og her bryder vi så Emil Prehn af, for vi skal også have plads til en vejrudsigt. Vi skal tilbage til dig, Anders Brandt.
12: Ja, og her med en lidt kølig og frisk dansk vejrudsigt med drivende skyer, med lidt sol af og til, og så måske en enkelt lokal byge. Temperaturerne de når ikke meget over 16 til 19 grader køligst ude langs med vestkysten, og så bliver der altså også en blæsende dag med jævn til hård vind fra vest og nordvest og i Nordjylland, og i den nordlige Kattegat endda helt op til cooling.
0: Det var Radioavisen styret af Sara Wiese.
16: Du lytter til P4.

Vi er mandag. Velkommen indenfor her til et par timers P4 Play. Jeg har masser af musik på programmet til dig selvfølgelig. Vi skal høre ny musik fra hende, som skabte fænomenet Brad Summer i 2024. Charlie XCX er aktuelt med en ny plade og en ny single. Selvfølgelig, den skal vi lytte til lidt senere her i dagens program. Så skal vi også høre ny musik fra Morgan Wallen. Vi skal have taget hul på ugens album og have et lyt på ugens hit-tip, som vi også selvfølgelig afsløre, hvad er i dag. Og så er det altså også tid til at tage hul på en ny hitlisten retro. Der er vi tilbage i 2012. Det hele er i næste time. Vi kigger på den retro hitliste. Lige om lidt, altså ny musik fra Morgan Wallen. Velkommen til.

Morgan Wallen er en af de helt store amerikanske pop-country-artister. Han ligger rigtig højt på country-hitlisten, han ligger rigtig højt på pop-hitlisten. Så det der med at merge country og pop, det kan man med andre ord sige, han gør rimelig godt. I'm the Problem hedder hans album, han udsendte sidste år, og et af de store hits fra den er den, vi lige fik en lille snas af her, nemlig Love Somebody. Nu er Morgan Wallen så aktuel med en ny single, en single, som fans har ventet længe på, og det er allerede en sang, som er blevet meget, meget populær. Selvom den udkom bare i fredags, så har den lige her over weekenden altså været meget benyttet og nærmest gået viralt på sociale medier. Den skal vi lytte til nu. Den hedder Been By Now.

0: nyheder fra DR København.
1: Copenhagen Pride, der løber af stablen inden længe, har været i kontakt med myndighederne efter weekendens angreb i Berlin. I lørdags påkørte en bil en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin, hvor en kvinde mistede livet og flere personer kom til skade. En nyhed, der desværre ikke kom bag på forperson for den københavnske parade, Benjamin Hansen, fortæller han.
2: Vi ser jo det her ske igen og igen, og det er jo en af grundene til, at vi også i år, når vi fejrer vores 30-års jubilæum i København, gør det under titlen Pride, indtil opgaven er fuldført, for det er den ikke.
1: Copenhagen Pride foretager på nuværende tidspunkt ikke nogen ændringer i forhold til sikkerheden til den kommende parade, fortæller forpersonen. Men de har en stor opgave i at sikre tryghed, lyder det fra Benjamin Hansen.
2: I løbet af søndag har vi meldt ud til vores frivillige, beroliget vores frivillige. Vi har talt med vores sikkerhedsteam. Der har været kontakt til myndigheder. Men det, nu er der selvfølgelig en opgave i at få vores team og vores frivillige og vores gæster i august til at føle sig trygge. Og det kan de være. Vi har et super godt og omfattende sikkerhedsteam og arbejder tæt med politiet.
1: Copenhagen Pride afholdes fra den 8. til den 16. august. I starten af august lægger en svensk torpedobåd fra den kolde krig til i København. Der oplyser Krigsmuseet i en pressemeddelelse. Det er den pensionerede torpedomissilbåd Ystad, der lægger vejen forbi hovedstaden. Båden er bevæbnet med blandt andet 8 missiler og 6 torpedobåd.

0: Edoer. Det er planen, at båden lægger til ved kajen ved siden af det kongelige bibliotek over for Krigsmuseet den 6. august. Det vil den her ene dag være muligt for besøgende at komme forbi og få en rundvisning. Det er langsomt klaret op med solskin flere steder rundt om i hovedstadsområdet. Men i løbet af dagen er der altså risiko for enkelte byer, så har lige paraplyen ved hånden. Det er op til 19 grader, og der blæser en let til frisk vind. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

0: Hun hedder Lola Young, her var det From Here. Den næste halvanden times tid her i P4 Play byder på masser af musik. Vi skal have ny musik fra Charlie XCX, hende der lavede 2024 til en Brad sommer. Så skal vi have taget hul på ugens tip, og lige om lidt, ja, der tager vi hul på denne uges album. Men husk at hænge på, fordi i næste time, der skal vi altså have musik fra retrohitlisten. Jeg sætter i gang i en ny retrohitliste, den er fra uge 30, 2012. Og jeg kan godt afsløre, at der var altså en lille smule basarm på hitlisten dengang.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: De har gjort det før, mumler også ved at lave en duet, og nu har de gjort det igen her på den her næstbedste løsning.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Man tror næsten, det er løgn, men det er det altså ikke. The Rolling Stones har udsendt et nyt album. Det legendariske rockband står ikke stille, selvom de er godt oppe i alderen, Jagger, Richards og Woods. De har altså udsendt deres 25. eller 27. album, alt efter hvilket land man tæller fra. Uanset hvordan du tæller, så hedder det nye album Foreign Tongues, og det har altså fået vanvittige store roser med fra anmelderne, og det forstår jeg godt. Jeg har også lyttet på albumet. Det er et skønt album, især hvis man godt kan lide god gammel Rolling Stones rock and roll. Vi skal dykke ned i albumet i P4 Play i den her uge, og der er altså masser af godt at dykke ned i. De har også fine gæster med, som for eksempel Paul McCartney og også Robert Smith fra The Cure. De har også lavet en coverversion af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Så der er altså som sagt masser af guld at dykke ned i. I dag der dykker vi ned i åbningsnummeret på albumet. Et nummer, som har fået både lidt kritik, men mest ros. Lidt kritik for at være lidt for poppet i lyden på omkvædet, men rigtig meget ros for at lyde rigtig rock and roll og støvet og godt og gammeldags, ja, Rolling Stones-agtigt. Og jeg kan jo personligt godt lide den der lidt poppet lyd, der er i omkvædet, men det er jo en smagssag, og det er jo det, det er med musik. Det er så fantastisk, at der er lidt for enhver smag. Nu skal vi lytte til The Rolling Stones' Rough and Twisted. Yeah!

Rough and Twisted her fra The Rolling Stones. Så fik du lige lidt guitar solo her til din mandag eftermiddag. Det var fra albumet Foreign Tongues, som er ugens album i P4 Play i den her uge, så vi dykker ned i det igen i morgen her i programmet.

0: 8 live i DR Lyd.
1: Let's go.

Og her er P4 Trafik, og det er lige med en melding til jer, der skal af E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For mellem Køge og 33 Vemmedrup, der møder du køkørsel i øjeblikket. Det skyldes et langsomt kørende køretøj og en tavlevogn. De kører i det højre spor og kører altså meget langsomt. Det er derfor, der har samlet sig kø, men forhåbentlig så kører de fra ved 33 Vemmedrup, og de skulle gerne snart være fremme ved frakørslen. Men skal du af E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, så skal du være forberedt på kø. Det er mellem Køge og 33 Vemmedrup, og skyldes altså et langsomt kørende køretøj og en tavlevogn, som kører i det højre spor frem mod 33 Vemmedrup.

0: on time.
1: MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next Door.
2: P4 Play. Ugens hit-tip.
1: Den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge, kommer fra den amerikanske singer-songwriter Liam Bridges. Jeg spillede faktisk sangen i sidste uge her i P4 Play. Det er en ny single, han har udsendt. Og jeg må bare sige, at jeg har haft den på hjernen lige siden. Jeg synes, man bliver i fantastisk humør af den. Uanset om der er en lille smule gråt udenfor, eller om solen står højt på himlen, så passer den perfekt. Liam Bridges er jo kendt for den her retro-lyd, den her lyd af soul og funk fra 60'erne, og så bare pakket ind i en nutidspakke. Han er aktuel med et nyt album meget snart. Happiness Anytime hedder albumet, meget passende. Og den sang, vi altså kommer til at høre hver dag i P4 Play, ugens hit-tip, er den, der hedder Light the Way.

Ugens hit-tip fra Liam Bridges, den her hedder Light of the Way, altså den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i denne her uge. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 13, og så er der mere play på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen skal vi have musik fra Turbo Weekend. De er tilbage og laver jo musik på dansk i den her omgang. Den her

og her på 4 Trafik. Vi har fået en melding fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For lige ved 20 København C, der er en havereret bil i det højre spor. Den holder kort efter frakørslen til 20 København C. Derfor er der altså også noget voksende kø på nuværende tidspunkt, så vær opmærksom på det, hvis du skal den vej. Skal du have E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, så er der fortsat noget køkørsel mellem Køge og 33 Vemmedrup. Det skyldes, at der tidligere var et langsomt kørende køretøj på strækningen, men det er kørt fra ved 33 Vemmedrup, så køen den skulle meget gerne løsne. Og så har vi fået en melding fra rute 6 Køgevej syd for Roskilde, for lige omkring Vor Frue, der har der samlet sig temmelig meget kø, og det gælder særligt i retning mod Køge.

0: En 19-årig mand er ved et grundlovsforhør i retten i Holstebro, fængslet i 4 uger. Han er under anklage for at have forårsaget en dødsulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt, da deres bil blev påkørt af en anden bil. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab og for særlig hensynsløs kørsel. Vidner har forklaret, at han kørte op mod 200 km i timen. Den 19-årige ligger lige nu på intensiv på Aarhus Universitets Hospital med flere brud. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde og formodede gerningsmand Abdul Balu fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, fortæller vores reporter i Berlin. Joshua Hollingdale.
1: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
0: Angrebet i Berlin vil ifølge direktør i tænketanken Europa Lykke Friis få immigrationspolitik til at overhale de emner, der ellers normalt optager tyskerne, nemlig økonomi, pension og sundhed.
2: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland den kommende tid.
0: I aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet foran triumfbuen i Paris, da den danske rytter Mads Petersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour. Det er første gang, at en dansker kan gøre det. Han har nu vundet pointkonkurrencen i alle af cykelsportens 3 Grand Tour, altså det vil sige Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España. Og i Tølløse, hvor Mads Petersen er vokset op, ja, der er Jan Berntsen stolt.
3: Han er jo også verdensmester, ikke også? Og ja, men jeg bliver meget stolt over ham. Det er helt sikkert.
0: Og det siger meget om Mads Petersen, at han kan skrive historie som første dansker i grønt og sejre i cykelsportens allerstørste løb, siger DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard.
4: Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes, jo, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Petersen har rent faktisk gået ud og nærmest redefineret den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Petersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Sol og enkelte byer og let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. I eftermiddag kan der mange steder komme kraftige vindstød mellem 15 og 19 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kisa og Bob Sinclair her på I Can't Wait.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og inden klokken slår 14, har du fået en ny single fra Charlie XCX, hende der lavede 2024 sommeren til en Brad sommer, da hun udsendte sit storroste album, der hed Brad. Det var det her limegrønne. Du kan sikkert huske det. Og nu er der altså nyt fra hende, og jeg kan godt afsløre så meget, at hun har skiftet stil, men lad os lytte på det sammen om en halv times tid, godt og vel. Vi skal nemlig en hel del andet. Vi skal have nogle af de sange, der summer af sommer, og så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Og der er vi altså tilbage i uge 31 i 2012. Og lad os da bare gå til det. Vi tager første lyt lige om et øjeblik. Stay.

0: Han har faktisk lige lavet et nyt track sammen med YouTube, Martin Garrix. Her fik du ham på Repeat It.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Jeg har fundet en retro-hitliste frem fra uge 30, 2012. Altså præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Bare i 2012. Og det er en top 20 herhjemme fra Danmark. Og lad os da bare kaste os ud i det. På 20. pladsen, der finder vi Alexander Brown, den her danske DJ og producer, som er kendt for en hel del samarbejder med blandt andet Morten Hampenberg. Sammen har de lavet det store hit Skub til taget. Men i 2012, på det her tidspunkt, der var det altså Alexander Brown selv, der lå på 20. pladsen med sangen Tættere på. Så på 19. pladsen finder vi Marina and the Diamonds med den sang, der hedder Prima Donna. Så gør vi et stop her på 18. pladsen, fordi der finder vi så en brasiliansk artist, og det er jo ikke så tit, at vi har brasilianske sange på hitlisten herhjemme i Danmark, men det havde vi altså i 2012, og ikke kun os, det havde nærmest hele verden, fordi den brasilianske artist Michel Dello, han lå på en 18. plads, og der havde han altså været meget højere op i løbet af året, og også faktisk helt tilbage i 2011, hvor den udkom, den her sang. Det er nemlig sangen, der hedder Ai Seu Te Pergo, som vi skal høre på 18. pladsen.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

Her er P4 Trafik med en opdatering. For på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der er der nu voksende kø, og som den møder du lige nu omkring 19 Ørestad. Det skyldes fortsat en havereret bil, der holder i det højre spor ved 20 København C, lige mellem fra og tilkørsel, og det er et sted, hvor der kun er to spor, og det betyder altså, at I kører langsomt forbi. Så det er altså sådan, hvis du skal Øresundsmotorvejen mod Avedøre, så er det med langsomkørende kø fra omkring 19 Ørestad og hen forbi 20 København C på grund af en havereret bil. Så har vi rute 6 Køgevej syd for Roskilde. For ved Vor Frue er der fortsat noget kø i retning mod Køge, men årsagen til køen, der har vi fået at vide, der tidligere var en bilbrand. Brandvæsenet skulle være kørt derfra, og der skulle ikke holde nogen på kørebanen, men der kan altså fortsat være noget køkørsel. Det er altså rute 6 Køgevej ved Vor Frue i retning mod Køge.

Michel Tello her med I See You Chepet Go, en sang, som altså lå på førstepladsen i Østrig, Belgien, Brasilien, Bulgarien. Den lå på førstepladsen i Tjekkiet, i Colombia, i Frankrig, i Tyskland. I Danmark, der nåede den altså kun op på andenpladsen, men i 2012 U30, der var den røget lidt ned ad listen, der havde vi hørt den rigtig meget. Den lå altså på 18. pladsen i U30 i 2012, og vi kigger nærmere på retrohitlisten lidt senere i dagens program. Nu er det Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og vi skal altså rulle tiden lidt tilbage. Vi skal tilbage til 90'erne. Det er ligesom om, at der var rigtig mange sommersange, der blev udsendt i den periode. I hvert fald af de sange, som man synes får en til at tænke på solen, der skinner, og en lille drink i hånden, eller hvad ved jeg, hvad du end forbinder med sommer. Og lige om lidt, der skal vi høre en Eurodance-sang. En sang fra den tyske Eurodance-gruppe Mr. President. De hittede nemlig stort med Coco Jumbo. Men først skal vi have lidt eksotiske toner sammen med Enrique Iglesias Bailamos.

på her P4 Trafik, og det er med en opdatering fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For ved 20 København C mellem fra- og tilkørsel, der er der kommet vejhjælp frem til den havarerede bil, og det højre spor, det er fortsat spærret. Desværre så har der samlet sig rigtig meget kø, og den møder I lige nu omkring 18 Tårnby. Det er altså Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er i øjeblikket kø fra omkring 18 Tårnby, og det skyldes, at højre spor er spærret ved 20 København C på grund af en havarerede bil.

Hun hedder Charlotte Cardin, og ligesom en anden stor kanadisk sangerinde, så taler hun både fransk og engelsk. Jeg tænker selvfølgelig på Celine Dion. Her fik vi altså Charlotte Cardin med The Way We Touch. Lige om lidt, der er der altså ny musik til dig fra Charlie XCX. Vi lytter lige til Harry Styles først med den her, der hedder Dance

Var du en af dem, der havde dig en bright summer i 2024, så ved du også, at vi lige fik en lille snas af 360-singlen fra albummet fra Charlie XCX. Hun var med til at skabe det her kæmpe Brad Summer-fænomen, nærmest helt uden hun selv vidste, men du kan helt sikkert genkende den her limegrønne plade, hun udsendte, og som jo var til stor debat, og som rigtig mange talte om, også etablerede nyhedsmedier, var op at vende fænomenet, kan jeg huske, for eksempel et afsnit Genstart. Nu er Charlie XCX tilbage med et nyt album, og da hun har vendt bøtten fuldstændig på hovedet, hun er gået meget mere roligt til værks, hun er gået sort-hvid til værks. Der er masser af guitar, og den sort-hvide del kan man altså også, det er sådan meget i forhold til albummet og looket, så fra limegrøn til sort-hvid. Indimellem de her to albums har Charlie XCX faktisk haft det rimelig travlt, fordi hun har også lavet hele soundtracket til storfilmen Wuthering Heights. Nu er hun altså aktuelt med et nyt album. Music, Fashion, Film hedder albummet, og vi skal lytte til singlen fra albummet, den der hedder Camera.

Og her er P4 Trafik, og det er med godt nyt fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For ved 20 København C, der har Vejhjælp fjernet den havarerede bil, og det betyder, at alle spor er farbare igen. Til gengæld er der en hel del kø, der nu skal løsne, og køen, ja, den møder I omkring 18 Tårnby, og så fortsætter den indtil I er nået hen forbi 20 København C.

0: like I'm not actually me.
1: Nyt fra Charlie XCX, og selvom det er hendes album nummer 7, så kan man godt betegne det som den svære toer. Altså at komme igen efter, at man har skabt nærmest et verdensfænomen. Det kan godt være svært, men hun har altså fået fantastiske anmeldelser fra både The Guardian og The Rolling Stone. Så nu også her fra P4 Play fra albumet Music Fashion Film, lyttede vi her til den nye single fra Charlie XCX, Camera. Som

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Nyeste single fra britiske Jungle. Den her, den hedder Someday Somewhere.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har som sagt i denne uge kig på en retro hitliste. Den er fra uge 30, altså den uge, vi er i lige nu her i 2026. Vi kigger bare tilbage på hitlisten i 2012. Og for lidt siden hørte vi altså på 18. pladsen Michel Tello med I Say You To Pergo. Og så kryver vi lidt deropad. På 17. pladsen finder vi Owl City og Carly Rae Jepsen med Good Time. På 16. pladsen Chris Brown med Don't Wake Me Up. På 15. pladsen Florida med Whistle. 14. pladsen Maroon 5 og Payphone. 13. pladsen Outlandish med Warrior Warrior. Og så gør vi stop her på 12. pladsen. For der finder vi den allerstørste stjerne Barbados nogensinde har haft. Hun hedder Rihanna. Og i 2011 der udsendte hun sit 6. studiealbum. Et album der hedder Talk That Talk med sange som for eksempel Drunk in Love og også We Found Love, som var sammen med Calvin Harris. Men nu er vi jo altså lidt fremme, længere fremme i tiden end 2011. Vi er nemlig nået til sommeren 2012, og der var det en anden sang fra albummet, som hittede stort. Det var nemlig den sang, der hedder Where Have

fra Rihanna på 12. pladsen på vores retro hitliste fra uge 31 2012. Jeg kryber længere og længere op ad listen i løbet af ugen, så vi kigger selvfølgelig på den her liste igen i morgen lige her i P4 Play.

Masa on my soul. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og igen i morgen kan vi lyttes ved lige her på P4 12:15-14. Om lidt er der Hot med Mikkel Bagger, og så er der altså også poptur med Christine Milton efter det, så der er altså masser af musik til dig hele dagen her på P4. Du får en radioavis her kl. 14, og frem til den er der musik fra Beyoncé, Morning Dew.

0: En mand er anholdt i Paris efter et knivangreb på tre kvinder, oplyser indenrigsminister Laurent Nunez til Reuters. Manden har angrebet tre kvinder med to køkkenknive, oplyser han. Angrebet fandt sted ved Porte de Cliché i den nordlige del af den franske hovedstad, skriver Reuters. To af de tre kvinder er kommet alvorligt til skade. Alle tre er på hospitalet. Ministeren siger, at manden blev tilbageholdt af en politibetjent, der havde fri. Flere end 350.000 er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og i Spanien efter de voldsomme naturbrande. I Frankrig er det sydvestlige område nær byen Bordeaux særlig hårdt ramt. Her kæmper den frivillige Hervé Hermon sammen med brandvæsenet mod naturbrandene. Brandene er blevet uhyre store og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre, at hele skoven brænder ned, så må vi hjælpe brandmændene, for der er ikke brandfolk nok, siger han. Og man kæmper mod tiden, for årets fjerde hedebølge er på vej, fortæller DR's værvært Anders Brandt.
1: I morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme. Og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har i dag indkaldt regeringen til et krisemøde om de mange naturbrande, landet kæmper med lige nu. Og den spanske indenrigsminister siger, at de kommende 2 dage bliver afgørende for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke mere medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forpostperson Jens Peter Hansen.
2: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
0: Og Cyklistforbundet foreslår så også, at hastighedsbegrænsningen i byerne sættes til 30 km i timen. De cyklister, vi har mødt i København, synes nu ikke, det er en god idé.
3: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
4: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber meget mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
5: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
0: Lød det fra Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Nogen sol, enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
6: P4. Du lytter til P4. Det her er Hot på P4.

0: Det her, det var Aloe Black, og det nummer, der hedder I Need a Dollar.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Ja, det kan godt være, at Tour de France også er slut, ligesom VM jo sluttede for en uge siden. Men hot er altså stadigvæk i din radio her ugen ud. Så velkommen til, og tak til alle jer, som lytter med og sender mig sms'er, ikke mindst med gode forslag til dyre sange. Nogle af dem skal vi selvfølgelig nok komme forbi i løbet af dagens udsendelse. Men lad os komme i gang med lidt musik. Her er Mille sammen med Uro på et nummer, der hedder Drømmefanger. Velkommen til Hot.

Det føles en lille smule overflødet, men for en god ordens skyld, og fordi jeg er sådan et ordentligt menneske, så var det her jo altså Thomas Helmi med "Det er mig, der står herude og banker på". Det har måske ikke decideret banket på, men det har i hvert fald væltet ind med sms'er her i hot i løbet af sommerferien. Og det har det jo, fordi jeg har spurgt jer, hvad en god sang med en dyrereference kunne være. Og vi har været forbi rigtig mange gode sange, rigtig mange gode og sjove sange, bliver nødt til at sige. Der er mange, som jeg havde glemt. Og det er jo så derfor, det er så skønt at være et par hundredtusind hjerner i stedet for bare denne ene. Og vi har været forbi mange dyr, men jeg synes, der er et dyr, vi lidt har overset. Vi har selvfølgelig været forbi hundene, vi har været forbi kattene, vi har været forbi hvalerne, vi har været forbi insekter. Men der er alligevel sådan en af menneskets bedste venner, som jeg ikke rigtig synes, vi har honoreret nu. Så lad os lige tage en sms, som kom forleden, hvor der står: "Hvad med Katy Perry og Dark Horse?" Let's rage.

En af de mange dyre sms'er, der altså er væltet ind her i løbet af sommerferien, ja, den bød altså på Katy Perry og det her nummer, der hedder Dark Horse, men jeg er ikke helt sikker på, at vi er færdige med hestesange endnu. Selvom jeg ikke føler, at der er så mange, som man måske ellers skulle tro, så er der dog en sang, som står rigtig, rigtig meget frem. I hvert fald i min egen hukommelse. Jeg må indrømme, at jeg først støder på den i 87. Jeg er jo selv barn af 70'erne, så på det her tidspunkt, der er det danske D.A.D., altså som i øvrigt hed Disney After Dark på det her tidspunkt, som laver A Horse With No Name. Det gør de i forbindelse med det album, der hedder Draws A Circle. Men jeg synes altså, at vi skal tage fat i originalen, fordi den er altså bare lige en tand bedre, og det er jo også en sang, som der er kommet rigtig mange bud på. Så her er de altså tilbage i 1971. Gruppen kalder sig for America, og det her, det er A Horse

Hvis jeg siger til dig, at den her sang, den er 55 år gammel. Ja, så synes jeg altså, at den holder så rigtig godt. Holder så ung endnu, ikke? Det var et bud, et af mange bud, som var kommet på sms'en. Nemlig America og A Horse With No Name.

0: det er det rigtige, man er tvivl på, hvor langt man skal gå.
1: Jeg bliver nervøs.
2: Bare for
1: kroppen til at sidde
2: der. Altså, det er godt en vild ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
0: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: Det her er Hot.
5: Hot.
4: På P4.

I'll Be There, sang altså Jess Glenn her i Hot på P4. Og nu tænker jeg, at vi tager lige stemningen op en notch. Altså, lige lægger lidt på, lige giver den lidt mere gas, om man vil. På en indspilning, som nærmest lyder, som om den er foregået live, der får det her Baby, I'm a Star.

Prince and the Revolution og Baby I'm a Star. Og så skifter vi spor igen. Og men vi bliver i USA, men det her, det er lidt mere country, end det er sådan det sted af funket. Det er stadig rigtig godt. Det er Kacey Musgraves og Derice Bell. It's been

Kacey Musgraves og hendes Dry Spell. Nu nævnte jeg lige før, at det måske ikke var så funket, som Prince var. Det er der måske ikke ret mange, der er. Men der er der jo nogen, som har gjort et rigtig godt forsøg på at være mindst lige så funket. Blandt andet Jamiroquai her med Cosmic Girl.

Tame Impala og Dracula, som altså er et kæmpestort hit lige nu, kæmpe hot, kunne man meget passende sige. Det her, det var nemlig Dracula. På den hjemlige bane, der er Rasmus Seebach også tilbage med endnu et hit. Her sammen med Søn, der får du Spiker.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her er Hot, hot. På P4. Feel by the wayside, like everyone else.

han har lidt en forpint stemme, men måske lige i det her tilfælde, der synes jeg, det giver rigtig god mening. Sangen hed Before You Go og var fuld af smerte. Helt så smertefuld er det ikke for mig, fordi jeg tillader mig at sige på genhør. Jeg er nemlig tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Om lidt så er der Radioavis. Efter Radioavisen, så sidder Christine Milton klar til at give dig poptur. Og allerførst, så er jeg klar til at give dig den her, nemlig The Minds of 99, og du blev til en hvid fugl. God eftermiddag.

0: Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han idømt 1 år og 10 måneders fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev gjort betinget. Flere tyske partier har kritiseret regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser af sagen.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men det er helt sikkert, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, ved det fra Merz. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke, hvor en 44-årig motorcyklist døde. Den 18-årige erkendte ikke at have overholdt en vigepligt. Han nægtede sig ellers skyldig, men han har ikke kæret varetægtsfængslingen. Og søndagen kostede flere liv på vejene. I Holstebro er en 19-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for særlig hensynsløs kørsel. Han sættes i forbindelse med et trafikdrab nord for Holstebro i går, hvor et ægtepar omkom, da deres bil blev torpederet af den 19-åriges bil. Den 19-årige var ikke til stede ved retsmødet, fordi han bliver behandlet på hospitalet for sine skader. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen. Når 1600 unge om en uge begynder den nye 11 måneder lange værnepligt, så kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Det gælder blandt andet de 70 værnepligtige, der på mandag møder op hos Jyske Dragonregiment i Holstebro. Det fortæller regimentschef for oberst Søren Damgaard Møller.
2: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidigt indkvartering.
0: Og nu hvor værnepligten varer 11 måneder, er det blevet mere presserende at kunne tilbyde ordentlige forhold, siger han.
2: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os, med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
0: Sol og enkelte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Poptur på P4
1: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
2: Der er nemlig ren optur og poptur her på P4 denne mandag eftermiddag, hvor vi altså lægger ud med den første omgang sommerpoptur i denne uge, hvor jeg er med dig mandag til fredag hver eneste eftermiddag. Vi skal nå masser af fantastisk musik, og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i dagens hedebølgesang med her det først. Veronica Maggio med Jeg Kommer. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Veronica Macho var det her med Jeg Kommer. Og vi er jo altså i fuld gang med sommerpoptur her på P4, hvor der vil være forskellige temaer lagt ind i løbet af de næste 3 timer. Og dagens første tema, det bliver et vaskeægte sommertema. Og selvom der måske ikke lige frem er 40 grader udenfor lige nu, så skal vi altså have dagens hede bølgesang, som er ingen ringere end Shaggy her på Bombastic.
1: Mr. Bombastic! We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

brandvarme midt-90'er hit her fra Shaggy Bombastic. Og vi skal køles ned lidt senere, det skal vi med dagens køleelement. Det kommer til at handle om kolde hjerter. Det er lidt senere. Nu skal du først få Darlin her på

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag

Det var Blæst med Elsker dig så meget. Nu skal vi have fat i en sang, der blev til efter, at en ung, fremadstormende og modig producer hævde fat i ærmet på et modent, erfarent og heldigvis også ret omstillingsparat orkester og fortalte dem, at de vist godt kunne bruge lidt ny og frisk lyd. Det viste sig at være en rigtig god idé for begge parter. Der kom nemlig et kæmpe hit ud af samarbejdet. Det er Thomas Troelsen, der tog fat i TV2 i sin tid, og altså fik smækket det her monsterhit sammen. Du kan få hele historien bag i podcasten Splittede til Atomer, som du blandt andet finder inde i DR Lyd. TV2 skal du få her med De Første Kærester.

er altså en af de sange, du kan blive meget klogere på i podcasten Splittet til Atomer. Det var TV2 med de første kærester på morgenen. Nu skal vi have fat i Taylor Swift. Hende skal vi få med I Knew It, I Knew It, I Knew It.

0: nyheder fra DR København.
1: Udsatte kvinder fra socialcentret Reden på Vesterbro vil have et sexrum i København. For når kvinderne sælger sex i hovedstaden, foregår det ofte på gaden mellem to biler, bag skraldekontainer eller i en kælderskagt, og derfor er der brug for langt mere ordnede forhold. Det fortæller gadesexarbejderen Candy i DR's podcast Reden, den evige jagt på kokain. Og hendes ønske om et sexrum bliver bakket op af Louise Tejlade Thomsen, der sidder i borgerrepræsentationen for Venstre.
2: Det ville jo kunne gøre deres arbejde mere sikkert, at de i stedet for at skulle stå bag container eller i trappeopgange, så ville kunne vide, at der var et fysisk lokale, de altid ville kunne gå hen til, hvis nogle af deres kunder blev voldelige.
1: Lige nu er den sikreste mulighed for kvinderne en rød varevogn, som drives af frivillige kræfter i initiativet The Red Van. Og netop den slags tiltag er der brug for, mener venstrepolitikeren.
2: Vi ved, at der er mange gadesexarbejdere i København, og derfor synes jeg også, at vi som kommune skal gøre, hvad vi kan for at give dem nogle bedre rammer. Og vi støtter jo allerede i dag The Red Van, men der har været ønske om at få et fast lokale, og det synes jeg, vi skal bakke op om.
1: Louise Tejlade Thomsen har undersøgt muligheden for at få kommunal støtte til et sexrum, men beskæftigelsesforvaltningen har afvist det, fordi der ikke er lovhjelm til det, lyder det i et skriftligt svar til DR. Fra den 5. til den 13. december ser en ny ATP Challenger-turnering i tennisdagens lys. Det er KB Tennis, der bliver vært for en såkaldt Challenger 50-turnering, der kommer til at hedde København Open. ATP Challenger er det næsthøjeste professionelle niveau i herretennis, lige under de store ATP-turneringer. Det er første gang siden 2009, der kommer en Challenger-turnering til Danmark. En del sol, men også enkelte byer. 15-19 grader, så blæser det med let til frisk vind fra nordvest og vest. Nyhederne var med John Broby.
3: Det her er Poptur på P4.
4: Poptur med Christine Milton.

Søren Torbegård Lund med, før vi går hjem. Og vi er altså i fuld gang med poptur denne mandag eftermiddag her på P4. Mit navn er Christine Milton, og jeg er med dig hele vejen frem til klokken 18. Vi skal have dagens køleelement om et øjeblik, om kolde, kolde hjerter. Men først, Alice Merton her på No Roots.

No Roots fra Alice Merton. Det er jo altså en særlig sommerudgave af Poptur, du lytter til. Jeg er med dig hver eneste eftermiddag hele den her uge. Og i løbet af de tre timer, jeg er med dig, der skal vi altså dykke ned i forskellige temaer. Vi har haft dagens hedebølgesang. Det blev meget hot tidligere med Shaggy. Og nu skal vi altså køles ned med dagens køleelement med en sang, der er helt vidunderlig smuk. En sang om iskolde hjerter herfra danser med drenge.

Dagens køleelement fik du altså her fra Danser med Drenge på allerfineste 90'er-vis. Det var Kolde Hjerter. Og lige her, der er det Rosa med Min Ven. Det er ikke

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var Bruno Mars med I Just Might. Charlie XCX, hun blev spurgt af instruktøren til filmen Wuthering Heights, der kom i år, Emerald Fennell, om hun havde lyst til at lave et nummer til filmen. Det havde Charlie XCX i den grad så meget, at hun selv kom tilbage efter at have været sindssygt inspireret og spurgte, om ikke hun skulle lave et helt soundtrack til filmen i stedet. Det var sådan, det blev, og du skal få en af de fine sange fra soundtracket her, Chains of Love.

Linda Carlisle her på Heaven is a Place on Earth. Og så er det ved at være tid til en radioavis om et øjeblik klokken 16. Men efter den, der er der meget mere poptur og blandt andet dagens copycat. Vi skal have fat i et virkelig fint covernummer. En sang, som gik hen og blev et kæmpe kvindeanthem i sin nye udgave. Det er altså efter radioavisen og op til den, der får du Maisie Peters her på My Regards.

0: I Tyskland får myndighederne kritik efter, at en mand i bil kørte ind i en menneskemængde ved en Pride-fest i Berlin i weekenden. En person blev dræbt og 29 såret. Det er siden kommet frem, at den formodede gerningsmand var tidligere dømt og havde relation til det islamistiske miljø i Berlin. Det får blandt andre politikere og sikkerhedseksperter til at spørge, hvorfor han var på fri fod og ikke under politiovervågning, og hvorfor myndighederne ikke forhindrede angrebet. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, men han lovede, at der skal ske noget.
1: Es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb mod vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. Joshua Hollingdale, du er med os fra Berlin. Hvordan forholdt han sig ellers til kritikken?
2: Han sagde, kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodede gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb. Men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år. Og det skal granskes, siger kansleren. Og så lover han at få sin indenrigsminister til at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for potentielle trusler som den her formodede gerningsmand.
0: Du har været i Berlin siden angrebet. Hvordan forholder de berlinere, du taler med, sig til, at den formodede gerningsmand var kendt?
2: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående overfor, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: En 19-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, efter at han i går nord for Holstebro i høj fart kørte ind i en anden bil. En ulykke, der kostede et ægtepar livet. Under grundlovsforhøret viste man blandt andet videooptagelser af ulykken, fortæller vores reporter Lars Fjord.
3: I retten kom det frem fra flere vidner og dashcam-optagelser, at den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
0: Den unge mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, for særlig hensynsløs kørsel og spirituskørsel. På det seneste har der været flere sager om trafikdrab, hvor unge menes at sidde bag rattet. I går blev en motorcyklist dræbt, ramt af en bil. Her er en 18-årig sigtet, og i sidste uge blev en 19-årig på et skateboard kørt ned og dræbt. Her er en anden 18-årig sigtet. På gaden i Holstebro er flere rystet over sagen fra i går.
4: Det er jo trist, at der er nogen, der kører så hurtigt. Det tænker også, det er helt vanvittigt.
5: Det er jo forfærdeligt. Altså i løbet af et øjeblik, eller split sekund, så kan man jo blive udsat for noget forfærdeligt. Og det er, det er ikke til at holde ud at tænke på.
0: Sagde Victor Mølbjerg og Per Jensen. Den sigtede var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret på grund af sine skader. Han nægter sig skyldig. Om præcis en uge vil 1600 unge gå i gang med den nye 11 måneder lange værnepligt. Men i stedet for at rykke ind på en kaserne, så flytter de nye rekrutter mange steder ind på midlertidige pavilloner. For kasernerne er så nedslidte, at der mange steder skal bygges nyt, og det er ikke klar endnu. Reporter Marie Bergmann har set nærmere på det gamle og det nye.
6: Dårlig isolering.
7: Ja, det er jo sådan noget enlags glas.
6: Fugtproblemer.
8: Der lugter mugnet og rødden.
6: Og manglende varmt vand.
9: Det er rigtig sjældent, vi får et varmt bad.
6: Sådan lød det, da DR for godt 3 år siden besøgte kasernerne i Aalborg og Høvelte.
10: Alt er nyt.
6: Men nu skal det være slut. Blandt andet her hos trænregimentet på Aalborg Kaserner er der sat midlertidige boligpavilloner op.
10: På sådan en gang her er der 10 værelser.
6: Militærkonsulent Søren Bo Larsen viser rundt.
10: Der er udluftningssystemer, således at der er en god indeluft herinde.
6: Udefra minder bygningerne mest af alt om stablede containere. Indvendigt rummer de alt fra værelser og badeværelser til opholdsrum og pusserum.
10: Det, vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige, og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
0: Og der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Et kig på vejret, enkelte byer og lidt sol. Vi får let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og mange steder kan der komme kraftige vindstød. Mellem 15 og 19 grader.
11: Det her er P4.

0: Marie K. her på Uden Forsvar.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Og jeg er altså med dig hver eneste eftermiddag hele den her uge i en særlig sommerudgave af Poptur. Vi skal som lovet have fat i dagens copycat om lidt. Det bliver et kvindeanthem uden lige. Men først sidst her på XOXO.

XOXO her fra Sissal. Nu er det blevet tid til dagens copycat, og i dag der skal vi have fat i et cover af den her.

0: Redding her med den originale udgave af sangen, som Aretha Franklin altså fik fat i to år senere, udgav, gjorde til et kæmpe hit og helt klart til den version, man husker, og ændrede meningen fuldstændig markant.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycatten.

0: En sang, der altså til at begynde med handlede om en mand, der krævede respekt fra sin hjemmegående hustru, og to år senere altså blev transformeret til et vaskeægte feministisk anthem her af Aretha Franklin. Det var dagens copycat i Poptour, og nu skal du få Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Tak.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Gorillaz var det her sammen med De La Soul på Feel Good. Og så skal vi have fat i Soleima, som jeg så til en koncert for nylig på Gæsten på Bornholm. Det var en yderst veloplagt Soleima, der stod i aftensolen og fyr.

Malte Ebert, og er det mig, du elsker? Nu er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er heldigvis meget mere popmusik og poptur lige på den anden side med blandt andre Justin Timberlake, Ella Langley og Pil. Og her op til de regionale nyheder, der får du Sfære S sammen med Sigvart på lyse nætter.

0: nyheder fra DR København.
1: Cyklistforbundet er kommet med et forslag, som skal give bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen sammen med bilisterne, hvis de vil køre stærkt. Det siger Cyklistforbundets forperson Jens Peter Hansen.
2: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, som vi har mødt i København, bryder sig ikke om ideen.
3: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
4: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
5: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Sagde Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Hverken transportministeren, Rådet for Sikker Trafik eller bilisternes sammenslutning FDM støtter forslaget. Fra den 5. til den 13. december ser en ny international tennisturnering dagens lys. Det er KB Tennis, der bliver vært for en ATP Challenger 50-turnering, som kommer til at hedde København Open. ATP Challenger er det næsthøjeste professionelle niveau i herretennis, lige under de store ATP-turneringer. Det er første gang siden 2009, der kommer en Challenger-turnering til Danmark. Tennisherrerne skal kæmpe om en præmiesum på $63.000 og 50 point til verdensranglisten. København Open bliver en vigtig platform for dansk tennis, hvor danske spillere får mulighed for at konkurrere på højt internationalt niveau foran et dansk publikum, det siger turneringsdirektør og klubchef i KB, Alexander Reinholdt, i en pressemeddelelse. En del sol, men der kan også komme enkelte byer, 15-19 grader, og en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Justin Timberlake med et af sine mange hits her fra albumet The 2020 Experience tilbage fra 2013. Det var Mirrors. Og der er altså fuld gang i poptur hele vejen frem til klokken 18. Om et øjeblik, så skal vi have fat i privatfest-hittet En sikker dansegulds vinder. Men først Ella Langley på Be Her.

0: Eller Lang Lay med Be Her. Og så skal vi altså til dagens privatfest hit. Sangen, du kan sætte på, hvis du skal holde fest og gerne vil være helt sikker på at få dansegulvet fyldt op. Det er også en god starter, når du skal have gang i dansegulvet for første gang den aften. Backstreet Boys på Everybody.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest-hittet. Yeah.

0: Anders sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Michael Jackson med Remember the Time. Vi skal til Pil nu, og en sang fra hendes nye album, der udkom i sidste måned. Albummet Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Du skal få den meget smukke Elsker.

Det var Oland på We Turn It Up. Klokken den nærmer sig 17, der er radioavis om et øjeblik. Men efter den, der er der meget mere poptur og meget mere skøn musik. Vi skal også have fat i dagens popraket og dagens popballade, som i dag bliver leveret af selveste Mariah Carey. Så det bliver, som du nok kan regne ud, stort, smukt og fuld af følelser. Op til radioavisen, der får du lige Coldplay her på Klokken.

0: I Spanien og Frankrig kæmper de stadig med at få styr på de store naturbrande, der hærger der. I Frankrig er 220.000 mennesker evakueret i området Gironde. Og i Spanien har særligt Avila-provinsen, der ligger små 100 km vest for Madrid, været hårdt ramt. Og ifølge den spanske indenrigsminister, så vil arbejdet med at få kontrol med brandene være helt afgørende i dag og i morgen. For på onsdag ændrer vejret sig til ugunst for brandfolkene. Men han er optimistisk. Vi er fortrøstningsfulde. Vi har næsten 3.000 brandfolk på sagen, der arbejder på land, til vands og i luften, siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Chefsergeant i Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, Kent Balhorn. Du er uddannet brandmand og indsatsleder. Hvad er det med vejret, der gør, at det skal gå så hurtigt lige nu i Spanien?
1: Jamen det er, som han siger, lige nu der er vejrforholdene mere gunstige, fordi det ikke er så varmt. Og det vil sige, at luftfugtighed og så videre, den er højere, og det vil sige, at branden den dæmper sig en lille smule, og så har man mulighed for at indsætte bedre på branden, end frem på onsdag, hvor varmen den så kommer igen, hvor luftfugtigheden bliver lavere, og så kan branden også sprede sig hurtigere.
0: Hvor stor en opgave er det at få sådan nogle brande under kontrol?
1: Jamen det er svært, og som det ser ud nu her, hvor der har været tørke i længere tid, hvor der har været varmt, så tørrer branden eller jorden også ud i dybden, og det gør det ekstra svært at slukke, fordi så begynder branden at krybe nedad, og det kræver lidt ekstra ressourcer at få slukket det.
0: Og hvad er det med ilden, der kan gå under jorden?
1: Jamen, når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden, og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme, og så skabe en spredning på den måde.
0: Tak skal du have, Kent Balhorn. Den seneste melding fra branden i Gironde i Frankrig er, at situationen nu er stabil, men ikke under fuld kontrol endnu. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det, fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og også tidligere dømt. Og det får mange til at spørge, hvorfor han var på fri fod. Men det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, sagde den tyske kansler Friedrich Merz på et pressemøde i eftermiddag.
2: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men en ting er helt klart, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at reagere klogt og bestemt, lød det fra Merz. Også blandt de berlinere, vi har talt med, undrer mange sig over, hvorfor den formodede gerningsmand var på fri fod. De burde have sat ham i fængsel, men de slap ham fri, og det var en fejl, siger Sabine.
3: On the one hand, shocking, on the other hand, it seems like.
0: Og Jonathan her siger, at det både er rystende, og det er et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Selvom Tour de France er slut, så er cykelsommeren overhovedet ikke slut. På onsdag begynder cykelløbet PostNord Danmark Rundt. Og det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner. Den belgiske rytter Wout van Aert har i dag bekræftet, at han er med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etappeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, at alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
0: Wout van Aert har blandt andet 10 etappesejre i Tour de France på CV'et, og så vandt han faktisk også PostNord Danmark Rundt i 2018. Og udover at kunne nyde det flade danske landskab, så kan Wout van Aert se frem til at hilse på sin holdkammerat Jonas Vingegaard, der måtte forlade Tour de France efter et styrt og et brækket kraveben. Vingegaard er nemlig med ved startceremonien i sin hjemby, Glyngøre, inden anden etape begynder. Enkelte byer, lidt sol, lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling, og fra 15 til 19 grader. Pernille Stisdal havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
5: Det her er P4.

0: Livstegn fra Rasmus Seebach.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Og det er altså blevet tid til dagens popraket. Om et øjeblik et navn, der er strøget til tops, til stjernerne med lysets hast. Lige efter Miles Smith her på Stargazing.
1: Da.

0: Det var Miles Smith med Stargazing. Og så skal vi altså til dagens popraket. Og det er egentlig en lidt en snyderaket, fordi de her mennesker havde faktisk været i gang med at lave musik en hel del tid, inden de fik deres store internationale gennembrud. Det var under navnet Joyspeed, at det hele det startede. Men i 1996, der skifter de navn til Aqua. Og året efter udgiver de debutalbummet Aquarium og får kæmpe succes verden over med især det her nummer.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det var dagens popraket her i Poptour, som altså teknisk set, i hvert fald efter de skiftede navn til Aqua, var et splitsekund om at indtage verden med altså blandt andet den her, nemlig Barbie Girl. Og lige her, Corinne Bailey-Rae med Put Your Records On.

Lil Nas X med Old Town Road. Så skal vi have regionale nyheder om et øjeblik kl. 17.30. Og lige bagefter, der er der mere poptur og blandt andet den store popballade. Og op til nyhederne, der får du lige Christoffer med Ringer om natten.

0: i jagt på kokain. Hendes ønsker om et sexrum bakkes op af Louise Tejlade Thomsen, der sidder i borgerrepræsentationen for Venstre.
1: Det ville jo kunne gøre deres arbejde mere sikkert, at de i stedet for at skulle stå bag container eller i trappeopgangen, så ville kunne vide, at der var et fysisk lokale, de altid ville kunne gå hen til, hvis nogle af deres kunder blev voldelige.
0: Lige nu er den sikreste mulighed for kvinderne en rød varevogn, som drives af frivillige kræfter i initiativet The Red Van. Og netop den slags tiltag er der brug for, mener Venstre-politikeren.
1: Vi ved, at der er mange gadesexarbejdere i København, og derfor synes jeg også, at vi som kommune skal gøre, hvad vi kan for at give dem nogle bedre rammer. Og vi støtter jo allerede i dag The Red Van, men der har været ønske om at få et fast lokale, og det synes jeg, vi skal bakke op om.
0: Louise Tejlade Thomsen har undersøgt muligheden for at få kommunal støtte til et sexrum, men beskæftigelsesforvaltningen har afvist det, fordi der ikke er lovhjelmen til det, lyder det et skriftligt svar til DR. Nu har hun i stedet kontaktet socialforvaltningen, fordi hun mener, at indsatsen bør kategoriseres som socialt arbejde. Det nye renoverede Marienlyst Slot i Helsingør er tvunget til at lukke for besøgende her midt i højsæsonen, det skriver Sjællandske Nyheder. Lukningen skyldes, at Helsingør Kommune skal arbejde på en af slottets flugtveje, og derfor kan slottet ikke tage imod publikum fra i dag og frem til den 12. august. I aften tørt med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager bliver svag til jævn fra vest ved kysterne op til hård. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
2: Det her er Poptur på B4.
3: Poptur med Christine Milton.

Train med Drive-By her i Poptur, hvor vi lige om lidt er nået til dagens popballade. Det er selveste Mariah Carey, vi skal have på banen, men først Heim her på Falling.

0: Det var søsterbandet Harm her på Falling, og så er vi altså nået til dagens popballade. En storladen, smuk sang, der kan få de helt store følelser frem i dig, og måske endda få dig til at fælde en lille tåre. Det er ikke helt usandsynligt med denne her Mariah Carey og Without You.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Dagens popballade. En popturs klassiker var det her. Mariah Carey med Without You. Så skal vi have noget lækker jazzet og soulet pop fra den britiske sangerinde og sangskriver Shanna Spiro her fra soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2 Material Lover.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Emma Sehested Hø med Badebro, og så er der ikke meget mere poptur tilbage for i dag. Lige om lidt, der kan du høre Liga her på P4, og jeg vender tilbage igen allerede i morgen kl. 15 med 3 timers ny poptur. Vi skal også lige nå en enkelt sang op til radioavisen her kl. 18. Det bliver fra Donna Lewis, I Love You Always Forever. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Fra midnat får tusinder af unge at vide, om de kommer ind på det studie, de har ønsket. Og mens de går nervøse rundt om sig selv, så har vi her i DR fået tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og de viser, at flere har søgt ind på de velfærdsuddannelser, som regeringen så gerne vil have flere ind på, fordi der for eksempel mangler lærere og sygeplejersker. En af dem, der har valgt lærervejen, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun arbejdede som lærervikar, og det gav hende blod på tanden.
1: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Samlet set vil 2% flere være sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer eller socialrådgiver sammenlignet med sidste år. Det lyder måske ikke af så meget, men der er tale om positive tal, siger Nomi Katz Nielsen, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald faktisk i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om, med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
0: I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændene. Det siger den franske indenrigsminister Laurent Nunez.
3: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il est pas fixé cet incendie. J'y reviendrai.
0: Branden er stabiliseret, men den er ikke under kontrol. Brandene, som vi oplever nu, er et hidtil fuldstændig uset fænomen i Gironde, siger han, efter et krisemøde med den franske regering i dag om netop brandene. Og fordi brandene er så omfattende, så bliver de uddannede brandfolk sat til at slukke brande mange forskellige steder. I landsbyen Le Poche, der hjælper de lokale med til at holde branden i ave. En af byens beboere føler sig lidt ladt i stikken. Problemet er, at der ikke er mange brandmænd tilbage her, fordi de bliver indsat andre steder. Så vi slukker selv branden, men når man gør status, så er det os, der er blevet ramt hårdest, siger hun. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i Gironde. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi det har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig. Det siger chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
4: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brande, hvor man ikke forudser, at brandene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
0: Angrebet på Berlin Pride i lørdags vækker undren og også forargelse i Tyskland. En mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en kvinde og sårede 29. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø, og at han også tidligere var dømt. Det får politikere, sikkerhedsfolk og berlinere til at spørge, hvordan han så kunne være på fri fod. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i dag, at sagen skal undersøges nærmere, men hele forløbet har gjort mange i Berlin vrede, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
5: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående overfor, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføres, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: Herhjemme har angrebet også sat tanker i gang om sikkerheden ved nogle af de kommende store arrangementer. Om bare 2 uger er der Copenhagen Pride i København. Og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på netop sikkerheden.
6: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan til at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster. Og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
0: I aften lidt eller nogle sol og i nat mest tørt og klart. Vinden aftager til svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Fra 10 til 15 grader. Pernille Stisdal redigerede eftermiddagens radioaviser.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ny og næ fra Pauline.
1: Liga. Liga på B4. B4.
0: Velkommen til. Mit navn er Rikke Smed, og i aften der skal vi have første runde af Superligaen rundet af. Jeg satte den også i gang i radioen i fredags, og siden da så er der altså blevet scoret flotte mål, lavet nogle dumme fejl, vundet og tabt fodboldkampe. Alt er altså lige præcis, som det skal være. I aften så skal de sidste to holde sig i aktion, og derefter så har alle altså spillet sæsonens første officielle kamp. Silkeborg, de er på besøg i Randers. De to hold, de endte på henholdsvis 9. og 10. pladsen i den seneste sæson, og derfor er de altså blot få point fra at rykke ned, eller de var, det er det selvfølgelig ikke nu, de var få point fra at rykke ned i første division, men de klarede den, og nu skal de så vise deres værd den her sæson. Jens Ole Sørensen, du er klar på stadion, tilbage fra ferie og landet i Randers. Det er jo også din debut den her sæson. Har du også glædet dig til at få skudt det hele i gang?
2: Jeg glæder mig helt vildt, og jeg glæder mig helt vildt til, at det skulle være netop den her kamp. Den her kamp, der er behæftet med så mange spørgsmål. Ja, grænsende til mysterier. Specielt omkring Silkeborg, hvor Kent Nielsen ikke længere er træner. Og hvad sker der, når man fjerner den alt overskyggende profil i hele klubben igennem de seneste 7 år? Hvad vokser der så frem? Og Randers, der jo har vendet sig til at blive, skal vi bare sige, bedst af de næstbedste, eller lige ind omkring medaljeslutspillet om 4/5. Plads deromkring, der dumper helt til bunds. Hvordan reagerer de på det? Jeg ser potentialet for en helt fantastisk, magisk mandagskamp her i Randers.
0: Og det er derfor, jeg elsker dig med i radioen. Du ser nemlig potentialet, og det gør jeg også. Jeg ved godt, vi ikke har set de her hold i aktion nu. Du har lige sat scenen. Er der en form for magtbalance, man kan sætte ord på, selvom vi ikke helt kender til, hvad det er, de kommer med?
2: Det er der så i den grad, fordi vi kan sige, at Randers og Silkeborg har sammen med Viborg vendet sig til at være den bløde mellemvare. Det vil sige, der er 6., 7. og 8. pladsen eller deromkring. Viborg, de gik med i top 6, og de andre, de dumpede til næsten bund og kom i alarmerende fare af nedrykningsstregen. Så spørgsmålet er, om de slår tilbage, eller sidste sæson bare var et dårligt varsel om dårlige tider i en af de her to klubber. Det er derfor, jeg simpelthen elsker den her kamp.
0: Så vi to. Jens Ole Sørensen, tak skal du have. Vi snakkes ved lidt senere. Der er kampstart kl. 19:00. Velkommen til Liga på B4.

0: Alicia Keys med Empire State of Mind. Nu skal vi lige forbi lidt cykelsport, fordi der er en ret stor nyhed. Særligt, hvis man er til cykelsport i topklasse på dansk grund. Og det er man selvfølgelig også, hvis man lytter med her i Liga på B4. Den belgiske cykelstjerne, Wout van Aert, han melder sin ankomst til PostNord Danmark Rundt, der starter på onsdag. Bare lige lidt fakta. Han er 31 år og har i sin karriere vundet 10 etapper i Tour de France. Han har vundet 2 af cykelsportens monumenter, senest Paris-Roubaix, hvor han lige direkte duel slog ham, man bare ikke kan slå, tager det på Pogacar. Og så har han også kørt i pointtrøjen i alle 3 Grand Tours. Og så mand også vundet PostNord Danmark Rundt tilbage i 2018. Man bliver næsten helt forpustet bare ved at sige det højt. Mikkel Langerhus, vi er jo kollega her på DR Sporten. Og du skal dække PostNord Danmark Rundt på DR.dk. Og i mine øjne, Mikkel, så ved du også alt om cykelsport. Derfor har jeg lige hævet dig ind i studiet.
1: Og tak for den sportsomme
0: Det var så lidt. Først og fremmest, Wout van Aert. Hvor stort er det, at han skal cykle på de danske landeveje?
1: Altså, det er jo en af cykelsportens 5-10 største. Den er jo gerne til 5 største stjerner, som kommer til at køre Danmark Rundt. Og det altså den værdi, det kan skabe på det cykelløb, det kan næsten ikke overvurderes, fordi altså, en ting er, at vi er opmærksom på løbet i Danmark, men at hans start skaber en helt anden form for opmærksomhed, både i særligt Holland og Belgien, hvor Visma hans hold har base, og Belgien, hvor han er fra, men også i hele cykelverdenen kommer til at have øjnene rettet mod van Aerts comeback, så det er en kæmpe nyhed.
0: Ja, fordi han er jo styrtet, kommet slemt til skade, derfor stillede han ikke op i Tour de France, hvor han ellers skulle have kørt for Jonas Vingegaard og hjulpet ham til sejren. Nu er han så retur, altså ved vi, om han er fuldstændig klar, eller er det sådan et, jeg skal lige i gang løb, ved vi det?
1: Altså, han vender op på Tour de France med den her albueinfektion, som var værre end først antaget. Men vi skal også huske på, at det sidste løb, han kører inden turen, det er en etape i det gamle kriterium, det Dauphiné, hvor han faktisk vinder. Så helt skidt har det jo nok ikke været, og Klasse fornægter sig jo aldrig, selvom man måske lider lidt af ondt i albuen. Men jeg var spurgt om undskyld.
0: Jeg nærmest også glemt det. Jo, om han kommer, altså, jo, kommer han retur med altså, fuld det, smæk
1: det
0: på 100%.
1: Jo, det er jo selvfølgelig svært at sige, men hvis han har vist Mads ord for gode varer, så skulle han komme i god form. Han har været på træningslejr i Dolomitterne, hvor han har genfundet noget form, efter han har holdt en lille pause for at komme sig over den her betændte albue. Og altså, så må vi sige, at hans store mål ligger senere på året med Vuelta i Spanien, så det bliver jo en form for optaktsløb til det, men Wout van Aert stiller aldrig til start i cykelløb uden at prøve at vinde.
0: Og hvad er det, han kan? Altså, hvorfor er det, han er så fed?
1: Han er en all-rounder, så han ærger sig nok en lille smule over, at der ikke er en enkelt start i års PostNord Danmark Rundt, men den der etape nede i Vejle, tredje etape på fredag, den er lavet til ham, som er skarp på de her korte, stejle stigninger. Og så ved vi også, at han også godt kan blande sig i massespurter, når de aller hurtigste i verden ikke er her. Og det er de ikke til Danmark Rundt, så jeg faktisk siger, at han kan vinde alle 5 etaper. Han gør det ikke, men han kommer til at være blandt vinderbudene på alle 5.
0: Altså, kommer han til at vinde hele Molevitten? Er der noget at køre for?
1: Jo, der er selvfølgelig masser at køre for, og man ved jo ikke, hvilken forfatning han reelt kommer ind i, for man kan også slet ikke teste den. Selvfølgelig skal Visma sige, at han er i god form. Mm. Ikke? Men det er klart, han kommer til at være favorit på hos nok samtlige eksperter, vil sige, det er ham her, I skal slå. Og sådan er det, når så stort et navn kommer til start i Danmark Rundt.
0: Og jeg er jo vildt dårlig til årstal og sådan noget. Jeg er vildt dårlig til at huske.
1: Han kørte i 18 og vandt sidst.
0: Ja, præcis. På snor.
1: En fantastisk sejr ved Vejle.
0: Der var et eller andet, jeg tror det var året efter, at Jonas Vingegaard, han fik sølv. Vi Tour de France for første gang.
1: Jeg får ikke sølv i Tour de France, men jeg blev nummer 2.
0: Ja, man blev nummer 2. Du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg ved, hvad du mener.
0: Vi er nummer 2 i Tour de France. Der husker jeg bare, at vi i turen på P3, tror jeg, det var dengang. Måske P4. Der hatede vi også lidt på Wout van Aert. For vi var sådan, han blev ved med at køre for sig selv. Han skulle køre for Jonas Vingegaard og sådan noget. Men han er måske også bare en rytter, der bare skal brage derudad.
1: Ja, men jeg tror også, man må sige i den diskussion, at jo, man har Jonas Vingegaard, der bliver nummer 2 i Tour de France det år, og så skal man selvfølgelig køre for Jonas Vingegaard, men det svarer lidt til, hvis Mads Pedersen på Little Trek også kun skulle være hjælperytter for sin kaptajn Ayuso eller Skelmose i det her tilfælde. Og der vil også være ramaskrig i Danmark, hvis han skulle det. Jamen,
0: det
1: og det samme kan man jo sige om Wout van Aert, som er altså et lige så stort cykelnavn som Remco Evenepoel i Belgien, hvis ikke større. Så ja, der må jeg sige, den tror jeg er meget danskervinklet, og den køber de ikke i Belgien.
0: Altså, det vil jeg også bare sige, totalt danskervinkel. Vi skulle holde med Jonas Vingegaard, ingen tvivl om det. Nå, men han stiller altså til start onsdag. 5 etaper.
1: Starter i Aalborg, slutter i Rødovre.
0: Hvad for en af kongeetappen?
1: Tredje etape fredag fra Fredericia til Vejle.
0: Stærkt. Mikkel Langerhus, tusind tak skal du have. Det er altså inde på DR.dk, at du skriver løs under...
1: Live-blogger alle 5 etaper.
0: Ah, men det
1: kom
0: er
1: glad.
0: Kanon.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

natten. Der er gang i WTA-turneringen i Washington. Det er altså selvfølgelig tennis. Jeg snakker om Clara Tauson. Hun er i aktion. 16-dels-finalerne mod italienske Cocciaretto. Hun er nummer 71 på verdensranglisten. Clara Tauson, hun er nummer 30. Og Clara Tauson, hun er foran 1-0 i sæt. Mens der står 4-4 i andet sæt. Halv time til kampstart. Superliga-kampen mellem Randers og Silkeborg. Og her er det Ace of Base med The Sign.

0: Base med The Sign. FC København. De sparkede deres Superliga-sæson i gang i går, og det var altså mod oprykkerne fra Lyngby. Det blev lige lidt nervøst og sådan noget, men de endte med at vinde 3-2 til sidst. Og hjemmepublikummet i parken, de kunne altså også se et mål, som potentielt kunne blive kandidat til årets mål allerede i første runde spillet af Superligaen fra Mohamed Lounoussi. Han vippede lige bolden. Jeg ved ikke, om du så det, Jens Ole Sørensen. Vipper lige bolden over sin modspiller ind i feltet, og så banker han den ellers bare op i krydset. Så du det mål fra FCK?
1: Ja, den der så jeg ikke, men jeg så Lyngby-målene. Dem synes jeg faktisk, de var ganske fede.
0: Ja, de var også ganske også fede.
1: Og det var det der med, at det var venstre bak, der scorede for begge hold. Det var Meiling og hvad hedder det, den nye venstre bak fra Lyngby, som jo scorede et brag af et mål, hvor han bare klasker til den. Det er sådan nogle, vi godt kan lide at se. Altså der, hvor der ikke er nogen chance for, at der skal kigge svar eller noget som helst. Den er bare i mål.
0: Præcis. Ja. Ind med den. Man kan også, hvis man ligesom dig, Jens Ole, ikke lige har fået set det der mål, ind på dr.dk-sporten, så ligger de her fede mål fra FCK-kampen, og også fra alle de andre kampe.
1: Må jeg lige sige noget andet, Rik? Nej, ja. Der er faktisk et endnu vildere, et sindssygt mål. Nå. Muligvis det mål, der er skåret fra den mest spidse vinkel. Prøv lige at se det sidste mål, 3-2-målet, FC Midtjylland Sønderjyske. Det er stort set skåret fra baglinjen. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at det er Mifila, han forlader det mål. Sådan en situation, han er ved at løbe ud over baglinjen, så får han rørt bolden, og så triller den nærmest ind over mållinjen. Det er altså også et vildt mål, du kan få med ind i parken, på hvis du ind og kigge mål alligevel.
0: Præcis. Ja. Ind på DK og se dem. De er super fede. Der har været mange gode mål her i den første spillerunde. Apropos mål, Jens Ole Sørensen. Jeg har allerede fået nogle beskeder i indbakken. Folk begynder at gætte på, hvornår det første mål det bliver scoret. Nu sætter vi det officielt i gang. Har du et godt fif forud for kampen, hvis man skal gætte rigtigt?
1: Man skal huske her i første spillerunde, der vil alle hold og alle spillere meget mere, end de reelt set kan. Det vil sige, at der er også en masse tilfældigheder og fejl, der kommer på højkant. Jeg tror simpelthen, at vi får tidlig mål i den her kamp. Fordi at jeg kigger også lidt på, hvordan de her hold de, stiller op. Jeg tror, vi er inden for det første kvarter.
0: Okay.
1: Skal jeg smide det mål?
0: Kom der bare lige bud.
1: Jeg tror 9-41.
0: 9-41, det er jeg har noteret. Jens Ole Sørensen, hvis du også derude vil have dit bud med i puljen, så send en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret mellem Randers og Silkeborg. Det er som altid både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse. Fordi hvis du vinder den her fede Liga-mulepose, så skal jeg selvfølgelig vide, hvor jeg skal sende den hen.

0: fra Keen. Der er jo nogle uger tilbage. 4 uger til at købe og sælge spillere, Jens Ole Sørensen. Lad os lige starte med Randers, fordi nu har der jo været sommerpause. Der er blevet købt lidt, der er blevet solgt lidt. De scorede jo ikke mange mål den seneste sæson. Jeg tror egentlig, de var det hold, der scorede aller færrest mål. Så må ikke det på den offensive, at de har rykket lidt her i sommeren?
1: Jo, problemet er løst. Det hørte jeg selv faktisk sådan. Rasmus Berthelsen sige hernede i VIP-loungen. Han har i hvert fald et godt bud på, hvad løsningen kunne blive. Han er 22 år, han hedder Mohamed Sanko. Han har spillet i den tyske tredje liga, altså den tredje bedste liga i Tyskland, for Stuttgarts andet hold. Ham har de hentet, og det er ham, der skal være en del af løsningen på de her manglende mål. Fordi det kan godt være, at Randers de sluttede tredje sidst, men de var jo i virkeligheden ikke rigtig tæt på at rykke ned, fordi de havde klaret sig runden før og taber, så den sidste spillerunde, hvor Fredericia vinder. Lang historie. Men for at sige det som det er, han var egentlig godt tilfreds med meget af det, han så, men han så også et hold, der scorede alt for få mål. Derfor er Mohamed Sanko en af løsningerne på det. Det andet problem, han er stort set næsten lige landet om fra den anden side af jorden. Men han er jo ikke ukendt. Slet ikke her i Randers. Jeg tror faktisk, det var lige her omkring, eller ude på Djursland, det hele startede. Kasper Junker er simpelthen tilbage i Danmark. Han har været noget af en globetrotter de seneste mange år, opholdt sig i Japan. Og nu er han så tilbage fra solens rige og havner sig lige her i Kronjylland. Han er nok ikke sådan helt knivskarp, fordi det er over et halvt år siden, han sidst har spillet en tællende fodboldkamp. Men Kasper Junker, han kan lave mål, og han er en anden af de spillere, der skal være med til at løfte Randers op fra dyndent, fra 10. pladsen, og så op i sted midt i ligaen, måske endda op i en top 6.
0: Og tør man så lade dem starte inden i dag, eller er det sådan nogen, vi skal lige i gang, og så kommer de måske i aktion og sådan noget?
1: Junker starter ikke inde, men det gør Sanko. Til gengæld så er det også meget tydeligt, at Randers ikke har trykket på panikknappen og gået ud og hentet 11 ukendte spillere fra 3. verdens lande og en gammel svensker, og så tænkt, nu har vi løst problemet. De har faktisk holdt fast i stort set hele truppen. Og så er der så bare lige snedet sig et lille problem ind. Og her kommer der jo penge ind i billedet. Paul Izzo, han har jo været til VM om i USA og i Canada og i Mexico. Og den australske keeper, han er simpelthen ikke udtaget til dagens kamp. Og Randers skriver kortfattet på deres hjemmeside, at han er ikke udtaget, da der ikke er klarhed om hans kontraktlige forhold. Og det, man kan læse der, det er, han har et år tilbage i sin kontrakt. Med andre ord, hvis de skal have penge for ham, så skal han sælges nu. Med mindre Paul Izzo, han forlænger med Randers, så kan de jo så beholde ham. Så der er jo et spil i gang, og det spiller jeg i gang, ikke bare her. Det er der givetvis også i Silkeborg, i alle de andre Superliga-klubber og 1. divisionsklubber for den sags skyld, fordi vi stadigvæk har det her åbne transfervindue. Så det er Jannik Stork, der står for Randers, der har gjort alle træningskampen, og Paul Izzo, ja, han sidder og grubler lidt. Skal jeg forlænge med Randers, eller skal jeg søge nye græsgange et helt andet sted?
0: Der er altså små 20 minutter til kampstart. Vi vender selvfølgelig også Silkeborg. Efter vil I høre Burangé og Medina med Gem dit nummer.

her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Uheldet det er sket mellem 12 Roskilde Syd og 11 Roskilde Sydøst. Og uheldet det spærrer de to spor til venstre, og der er redning på stedet og mere på vej. Og uheldet det giver altså begyndende og hurtigt voksende kø, fordi I nu kun kan køre i det højre spor. Og det var altså på Holbæk Motorvejen mod København mellem Roskilde Syd og Roskilde Sydøst, at et uheld spærrer de to spor til venstre.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: med 4 uger sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Randers og Silkeborg. Nu har vi snakket Randers, Jens Ole Sørensen. Vi skal også lige forbi Silkeborg, fordi der selvfølgelig også sket noget i deres trup. Og uden at, sådan at lægge ordene i munden på dig, så gør det så åbenbart lidt alligevel. Jeg tænker, vi skal lige have snakket om de her store profiler, der er smuttet. Og skal vi have snakket om, de har fået en ny træner. Lad os lige starte med profilerne.
1: Ja, de har mistet den målmand, der har tjent dem stort og sikkert, og sidste år var en af ligaens bedste. Hvis man sådan kigger faktuelt på det, så har han reddet 5 mål mere, end han skulle. Det siger jo alt. Læg der til, at manden i den anden ende, det er jo Tony Adamsen, Tony fra Tostrup, som scorede eller var involveret i over halvdelen af målene, som Silkeborg de scorede i sidste sæson. Så med andre ord, der mangler noget i den ene ende, og der mangler også noget i den anden ende. Men, ved du hvad, Rikke Smed, der mangler mest af alt noget ude på sidelinjen.
0: Ja, ja.
1: For derude har han stået i 7 sæsoner i sne og slud og cooling i korte bukser det meste af tiden. Lige indtil han begyndte at få nye knæ og hofter og alt det der. Det var ikke så godt, så skulle han til at have langbukser på. Jeg mødte ham i fredags. Han havde det fint. Han hedder Kent Nielsen. Manden, der har formet Silkeborg helt nede fra bunden. Der er ikke en kvadratmillimeter i den klub, som Kent Nielsen ikke har haft noget med at gøre. Det er lige fra spotting af talenterne, det er lige fra træningsmetoder, det er taktik, det er rekruttering, det er spillestil. Altså, han har haft basically alle funktioner i den der klub. Han har været en alt overskyggende profil, og jeg hylder ham, for resultaterne taler for sig selv.
0: Han er altså sådan en Mr. Silkeborg for mig. Jeg kan slet ikke forestille mig Silkeborg IF uden ham.
1: Nej, og det er jo det, der er vildt, fordi vi skal lige huske, han lavede faktisk lidt det samme nummer i AaB, dengang de blev mestre.
0: Altså, det er jo allerede glemt. Det er jo allerede glemt.
1: Ja, ja, han lavede faktisk også det samme nummer i Horsens, dengang de gik fra at have været midterhold i første division til at bevæge sig opad. Så han er en mand, der tager det seriøst og bygger noget op fra bunden. Han kunne aldrig overlade noget til tilfældighederne.
0: Nu har jeg lige sige noget. Han er blevet assistenttræner for et danske landshold. Når han kan bygge op og skabe resultater, hører jeg så dig sige, at det danske landshold, de kommer til at vinde EM og VM nu.
1: Jamen, det vil jeg. Men så er jeg bare nødt til at sige, så starter det nu, og det arbejde her, det har et langt sigte. Mm. Det er ikke om nu eller om 14 dage. Det kan være om et år, eller 3 år. Altså, det, han er ikke quick fix, typen. Men vi skal lige huske, når en så stor personlighed forlader en klub, når man fælder så stort et træ, hvad sker der så? Ja. Jeg vælger at tage ja-hatten på og sige, så vil der jo for underskoven vokse alle mulige små planter op. Lige fra de smukke blomster til de tårnede buske og alt muligt. Så jeg er så spændt på at se, hvad det her Silkeborg på dag 1 efter Kent Nielsen lige kan. Og manden, der skal gå i muligvis de største træsko nogensinde i Superligaen, det er jo deres nye træner Morten Dam Kjærgaard. Han er hentet i års fremad, og jeg er nødt til at sige, det er jo ikke en hvem som helst, de har hentet. Det er jo ikke en, der spiller fuldstændig anderledes. Det er langt hen ad vejen en person og en trænertype, der går ind og følger i sporene hos Kent Nielsen, uden at kopiere ham. Jeg er super spændt på at se, hvad han har fået sat sammen til dagens kamp her i dag. Og uanset om vi vil det eller ej, og det er faktisk ikke særlig respektfuldt over for Morten Dam Kjærgaard, så vil vi mestendels tale om hans forgænger selv til kampen her i dag.
0: Som der altså er 9 minutter til kampstart.
2: Disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow med nummeret All I Wanna Do. Clara Tauson, hun er i aktion i WTA-turneringen i Washington. Det er 16-delsfinalerne, og hun spiller mod italienske Cocciaretto. Åh, det er altid svært med italienske, men det hedder hun altså. Hun er nummer 71 på verdensranglisten, Clara Tauson. Hun er lige nu foran 1-0 i sæt. Men andet sæt er altså ekstremt tæt. De er i gang med tiebreaken, hvor Cocciaretto, hun er foran med 5-2. Jeg holder altså øje med den her kamp. Og så er der 4 minutter til kampstart. Det er Superliga-opgøret. Det sidste i første spillerunde. Randers mod Silkeborg, altså kampstart klokken 19. Det betyder også, at du kun har lidt over 3 minutter til at komme med dit bud i sms-indbakken. Hvis du vil være med i kampen om en ligamulepose, send en sms til 1212 og skriv så dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Den, der kommer tættest på, løber med sejren. Husk både minut og sekundtal. Og så husk også dit fulde navn og fulde adresse. Og lav P4, skriv P4, lav et mellemrum og så dit bud.

0: Portugal. Clara Tauson taber andet sæt til italienske Cotioretto. Der står nu 1-1 i sæt, og tredje sæt er i gang. Det er blevet tid til en radioavis på den anden side af den, så det er Superliga-tid. Klokken den er 19.
1: Nu er der flere, der gerne vil lære børn dansk og matematik. 7% flere har nemlig søgt ind på læreruddannelsen i forhold til sidste år. Det viser tal fra studieoptaget, som vi for kort tid siden har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Længe har man kæmpet med faldende optagelsestal, og der er mangel på læger. Så derfor så er hun glad for, at unge som Frida Skov Mogensen har søgt ind. Hun har søgt ind på uddannelsen i Odense og vil i nat vente spændt på svar.
3: Jamen, det er selvfølgelig en lille smule nervepirrende. Altså, hvad gør man lige, hvis ikke man kommer ind? Men jeg mest er bare spændt, og ja, glæder mig til at se det, og det bliver lidt mere virkeligt.
1: Ja, det er altså efter midnat, at ansøgerne de får svar på, om de er kommet ind. Samlet set så er der optaget på velfærdsuddannelserne, steget med 2%. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
4: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan til at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Og der er mange events i kalenderen. På torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede ret høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
5: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Flere hjorte bliver påkørt på de danske veje. I årets første 6 måneder er der registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 5.931 for at være helt præcis. Og det er 700 flere i forhold til samme periode sidste år, som også var et rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, og også enkelt regnbyer, så temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

P4 Trafik med en opdatering. Det ser ud til, at der nu er blevet helt spærret ved uheldet på Holbæk Motorvejen mod København mellem 12 Roskilde Syd og 11 Roskilde Sydøst. Redning, de er i fuld gang ved uheldet, og køen strækker sig altså tilbage til Roskilde Syd. Og det er altså på Holbæk Motorvejen mod København, at der lige nu er helt spærret ved uheldet mellem Roskilde Syd og Roskilde Sydøst.

0: Wafande sammen med Kaka. Giv mig et smil.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Med Rikke Smed og Jens Ole Sørensen på stadion, og optakten til en ny sæson, den vil jo altid for alle hold være præget af uvished og spænding. Er truppen helt på plads? Er der for mange nye? Er der for få nye? Hvad med de der skadede spillere? Bliver de klar? Og så videre og så videre. Men nu skal beslutningerne og forberedelserne altså stå sin prøve. Fordi i dag, der gælder det Silkeborg og Randers. Jens Ole Sørensen, skal vi ikke bare få sparket den her kamp i gang, som vi har glædet os så meget til?
3: Jo, til det, der fik vi hjælp af Vilas Vest fra Silkeborg, der efter 5 minutter sendte et langskud afsted mod Jannik Stork i Randersmålet. Den fik Randersmålmanden redde, men ganske kvalificeret afsluttet af Vilas Vest og ganske kvalificeret kontraangreb af Silkeborg her i en start på kampen. Lidt nervøs, der bliver lige sådan luret på, hvor står de andre, hvor er vi selv, hvad kan vi, hvad gør de, og så videre. Silkeborg i erobring her, midt på egen banehalvdel. Rami Al-Hajji får bolden i venstre siden, går ind og laver driblingen her. Det er ikke særlig smart lavet. Han dribler stort set lige ind i Daniel Høgh. Og sidst jeg tjekkede, så ligger Daniel Høgh og rager sådan lige knap 2 meter op i luften og ligger nok med en kampvægt lige under 0,1 tons. Så nej, ham kan man ikke løbe igennem. Men det giver et hjørnespark, og det er faktisk det tredje slagsen til Silkeborg i den her kamp, selvom der kun er spillet 7,5 minut. Det første, det var en smart kombination. Anden gang smed de den bare ind til forreste stolpe. Her tredje gang kommer den til bageste stolpe, og jeg kan godt se, hvem de sigter efter. De sigter efter William Møller, ny i anførselstegn høj mand i Silkeborg startopstilling. Starter ind som venstre bak, fordi der er lidt skader, lidt uklarheder nede i de defensive regioner. Derfor får den 18-årige forsvarsspiller chancen her. Men de ramte ham ikke. Til gengæld så holder de gang i bolden, og her må Randers sig til sidst opgive og spille sig ud af problemerne. Bare losse bolden langt væk. Det giver et indkast til Randers midt på banen. 8 minutter spillet i det her østjyske opgør, kan vi vel godt kalde det. Silkeborg på besøg hos Randers FC. Stillingen er 0-0.

af P4 Trafik med en hurtig opdatering. Det ser ud til, at der nu er blevet åbnet for en forsigtig passage i nødsporet ved uheldet på Holbæk Motorvejen mod København mellem 12 Roskilde Syd og 11 Roskilde Sydøst. Så nu er det altså kun de tre spor, der er spærret op med passage i nødsporet ved uheldet.

0: Rasmus Seebach sammen med sønnen, og nummeret sprækker Jens Ole Sørensen. Hvad var det nu, dit bud var? 9 et eller andet?
1: 9.41.
0: Jeg hopper ind og kigger det præcise minutter og sekundtal, så finder jeg også en vinder i sms-indbakken. Altså, det her, det må man da i den grad kalde en drømmestart på sæsonen for Randers, som havde det svært offensivt sidste sæson, og så lige byder ind med 1-0 her efter små 10 minutter.
1: Har jeg vundet?
0: Jeg skal lige kigge, altså. Du skal lige kigge mig på minutter.
1: Jeg fortæller lige om målet.
0: Ja,
1: det kan jeg, fordi at det er et mål, og det er, jeg vil godt give en stor kredit, og måske endda lidt mere end en assist til Martin André Sjølstad. Venstrebakken, der kommer ræsende som en Ferrari over på venstrekanten for Randers. Han er tæt på at komme igennem, men bliver han jo så forstyrret af Julius Lorenz. Men når alligevel lige at stikke den lange tog frem og vippe bolden tilbage i feltet, hvor en fremstrømmende Mike Thiemsen, han iskoldt kan sætte ene siden på og liste den helt over i den modsatte side, så den klistrer sig op af stolpen, inden den ryger ind i nettet, og så begynder folk at klappe, specielt dem, der har lyseblå trøjer på denne her halvlune mandag aften. Det var en dukkert for Silkeborg, der ellers var kommet fint med i de første 10 minutter, også fik skabt noget offensivt. Men her røg de altså lige i Randers' kontrafælde. Og vi fik sagt, at de manglede måske lidt fart i sidste sæson, udover de manglede mål. Ham med Martin André Sjølstad derovre på venstrebakken, han kan altså godt rende hurtigt. Det er der så også flere, der kan. Og derfor så står Silkeborg et rigtig dumt sted nu. Altså, jeg ved godt, de står der, hvor de hele tiden har stået. Men lige nu er de jo nødt til at satse et eller andet. De er nødt til at forsøge et eller andet for at komme tilbage i den her kamp. Men de risikerer simpelthen at blive flået fra hinanden i randosianernes kontraspil. Her er Sanko med et hårdt pres op mod keeper Aske Andresen. Men de får spillet sig ud af det, og Mads Larsen får faktisk sat noget fornuftigt sammen. Han har mulighed for at lægge en god aflevering der. Den kommer ind omkring centralt, hvor det er William Kirk, der driver den fremad. Han skal kigge ud til venstre, derude ligger Oliver Ross, men spiller den så centralt ind i feltet, hvor Randers forsvar, hvis Damers kommer til at få ryddet op, sparket væk og åndet lettet op. 13 minutter er der spillet i Randers, og det er hjemmeholdet Randers, der fører 1-0 mod Silkeborg.
0: 9 minutter og 49 sekunder, Jens Ole Sørensen. Så lang tid tog det.
1: Slå den.
0: Det har jeg allerede fundet en, der kan. Kasper McCauley, 9.55. Han er 6 sekunder fra, og du sagde 9.41, så du er 8 sekunder fra. Du taber med 2 sekunder, hvis mit matematiske hovedregning er rigtigt. Du får en kram, når vi ses.
1: Det vil jeg virkelig sætte pris på.

0: Pet Shop Boys med West End Girls. Jeg har udsendt Superliga både fredag og lørdag med Mathias Jakobsen i radioen og ham på stadion. Altså, han er jo lidt, Jens Ole Sørensen, blevet en form for partner in crime her på radio. Men det er de jo også, fordi vi sendte utallige kampe for VM sammen. Så derfor så får du altså samme, jeg ved ikke, om man kan kalde udfordring, i hvert fald samme spørgsmål, som han fik. Jeg har brug for, at du lige her første kamp i sæsonen giver mig og lytterne dit bud på, hvem der bliver en profil fra de her to hold. Så når vi snakker om nogle runder, måske når vi er halvvejs i Superligaen, så sådan får I ret i, det er dem her, som kommer til at fylde.
1: Hoha.
0: Jeg ved godt, det er svært.
1: Den synes jeg, den er svær. Men jeg vil godt sige, at uden at det er sådan den let købte, så er jeg nødt til at sige, at John Bjørkengren fra Randers, han skal fungere, hvis det her Randers hold, de skal levere. Og det er ikke fordi, han kommer til at hverken score flest mål eller lave flest assist, men han er den her bundsolide arbejdsomme bundprop på den randosianske midtbane. Jeg tror faktisk, han bliver deres profil i den her sæson. Og det er måske også meget godt i tråd med, det er også sådan, han er hentet til klubben, da de hentede ham for nogle år siden. Silkeborg! Ja! Den synes jeg måske, den er noget sværere. Den er måske noget sværere, men hvis jeg skal komme med et bud, så er jeg nødt til at sige, at det må være nu Rami Alhaji, han slår igennem. Vi har set eksempler på, hvad han kan. Han blev hentet til Silkeborg for at blive stjerne. Det har han ikke været endnu. Så jeg satser på, at det bliver ham, som vi snakker om. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, jeg har faktisk en forventning om, at Callum McCowers, som også kunne være et godt bud, han spiller ikke i Silkeborg, når vi skriver den 2. september.
0: Det er en god pointe. Ja, og det er jo er også, det du skal, ja, for du skal vælge nogen, som er der hele sæsonen. Jeg ved godt, du ved ikke, hvem der bliver købt og solgt og sådan noget, men alligevel, det er en god en at have en mente.
1: Altså, de fleste, vi kan jo lige godt sige, de fleste af dem, der har været til VM fra Superligaen, må ikke de er i søgelys i andre og større steder end i den danske Superliga. Det er faktisk et godt bud.
0: Og ellers men, så er de i hvert fald i søgelyset, når du udpeger profiler. Jeg har noteret den ned, Jens Ole. Jeg har en liste, så skal jeg nok snakke med dig om det, når vi kommer lidt længere i sæsonen.
1: Og jeg bliver stillet til ansvar for det på et tidspunkt.
0: Ja, fuldstændig. Også Mathias Jakob.
1: Men vil du også høre om kampen?
0: Nå ja, okay. Kom lidt med.
1: Den er faldet lidt i søvn. Nu gasser Randers sig op her. Forsøger de igen at spille den ned igennem kæderne for Silkeborg, som jo er lidt udfordret i bagste geleder. Det er blandt andet, som vi også sagde her, med usikkerheden på spillerpositioner. Jeg kan se, at Petro Gantjas, deres normale midterstopper, han er det, der hedder inaktiv. Sådan er han i hvert fald registreret. Og jeg har læst steder i medierne, han er også måske er åben for klub skifter og fortsætter karrieren et andet sted. Så han spiller heller ikke her i dag. Så de er sådan ude på 3., 4., 5. valg nede i bageste geled. Og det prøver Randers altså at udfordre. Men forløbigt, så er det altså kun det her fine kontraløb i venstre side og målet fra Mike Thompson, som vi har fået i Randers efter 20 minutter. Og nej, der er ikke hydration break om 2,5 minutter. Der er derimod bare halvvejs i første halvleg mellem Randers og Silkeborg.
0: Du kommer mig simpelthen sådan på forkant. Jeg har tænkt mig at spille et stykke musik og så stille ud til dig med. Du har holdt sommer. Det er det sidste, du lavede ved VM, bare så du ved det. Der er ikke hydration blæk. Men ja, selvfølgelig er du vel forberedt, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

P4, så fik med en opdatering. Der er nu blevet ryddet helt op efter uheldet på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det var mellem 12 Roskilde Syd og 11 Roskilde Sydøst. Alt er igen fuld farbart, og køen den er altså også ved at løsne igen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: De er bagud, men de er på ingen måde sat ud af spillet. Silkeborg har genfundet fodfæste, efter de kom bagud 1-0, og har også fået skruet et par hæderlige angreb frem. Ja, det ene har faktisk været helt godt, da William Kirk og Oliver Ross pingpongede igennem feltet. Og det endte også med, at William Kirk fik testet Jannik Stork inde i Randersmålet, men stadigvæk forgæves og målløs for silkeborgensernes vedkommende. Her er boldtag fra Randers' vedkommende. Det kan give Silkeborg noget. Muligheden her, Vilas Vest, også ude i venstre siden, men bolden løber fra ham. Så stadigvæk 1-0 til Randers FC.

0: Mariah Carey med Dream Lover. Clara Tauson, hun er kommet bagud i tredje sæt 1-2 mod italienske Cocciaretto. I den her WTA-turnering i Washington, det er 16-dels-finalerne, altså knald eller fald, som det er i tennis. Jeg holder opdateret lige nu, at det er altså Cocciaretto, der er tæt på at tage et parti mere i tredje sæt. Jens Ole Sørensen, du bød ind med en lidt nervøs start fra Randers og Silkeborg. Nu er den her kamp en halv times tid gammel. Er den ligesom landet, der er kommet ro på, og vi har fået for alvor gang i første runde for deres vedkommende i Superligaen?
1: Det synes jeg, og jeg synes faktisk også, at jeg begynder at se nogle både ligheder, men så sandelig også nogle nyheder. Silkeborg, som vi jo talte om, og nu nævner jeg ham så muligvis for sidste gang i dag. Kent Nielsen, der jo tegnede et meget strengt koncept for, hvordan Silkeborg skulle stille op, hvordan de skulle spille hele. Det var fuldstændig efter hans hoved. Nu er der en ny sheriff i byen. Han er 42 år gammel. Morten Dam Kjærgaard har i en årrække haft stor... Det er ham, du jo kan høre her i baggrunden. I en årrække har stor succes i Aarhus Frem. Ja, ja. Der har haft stor succes i Aarhus Fremad og leveret fine resultater nede på Rigsvangen. Nu er han så blevet hentet til Søhøjlandet og Silkeborg, hvor han jo så har fået sat sit præg på det. Og jeg kan allerede se nogle sjove ting. Noget sjovt, jeg skal prøve at beskrive det efter bedste evne, fordi vi jo kun har at gøre med et medie, nemlig det talte, og ikke har billederne på det. De laver noget fikumdik, når de selv har bolden. Så lader de faktisk højrebacken Julius Lorenz ræse op af højrekanten, nærmest helt op på forreste linje, som sådan en ekstra angriber, der også søger ind midt i banen på nogle tidspunkter, og så holder de så bare skansen med tre nede i på forsvarslinjen. Det ser ud til, at det er noget helt bevidst. De sådan spiller skævt. Lige nu ligger der to angriber over i venstre siden her. Og så tror jeg netop, det er for at åbne muligheden for, at Julius Lorenz, han kan tage fuksen på Anders. Nu sætter han i løb. Han sætter fart på, men jeg kan også se, at venstre bakken fra Anders, Martin André Sjølstad, han har øje på ham. Og så bliver det lige pludselig plads inde på midten til Rami Alhaji. Her kigger han op. Julius Lorenz nu højre bakken løbet helt op og ligger faktisk som spidsangriber for Silkeborg nu. Det er ikke tilfældigt. Det er en helt fuldstændig bevidst indøvet del af det, at deres spil skal være på den måde, eller det er i hvert fald en af de metoder, som de har tænkt sig at bruge. Lige nu er det Silkeborg, der styrer det meste. En lang bold frem her ender den hos Oliver Ross. Han får den ind og udfordrer Daniel Høgh. Mulighed for afslutning. Der er han lidt for uselvisk. Spiller den godt tilbage. Lige føder det på en Randers-spiller, men godt genpresser Silkeborgs Mads Larsen der. Får holdt Randers nede på egen banehalvdel for at spille sig ud af det i anden omgang. Mike Thiemsen får den, spiller den bredt til Martin André Sjølstad. Der er folk i feltet. Her kommer Mammut for skudt, men også blokeret af Silkeborg-forsvaret. Det er ganske underholdende at være til fodbold i Randers for Silkeborg på besøg. Og dem, der synes, det er allersjovest at være til fodbold, det er givetvis dem, der holder med Randers FC, for de fører nemlig 1-0.
0: Mammut for skudt. Du får rigtig rimet, var jeg, Ole?
1: Ja. Det var ikke dårligt.

0: Olivia Rodrigo med nummeret Drop Dead. Nu er Clara Tauson bagud 2-4 i tredje sæt mod italienske Cucciaretto. Der står altså 1-1 i sæt, så det er det her tredje og afgørende sæt. Jens Ole Sørensen, hos dig virker det til, at det er Randers, der ligesom har godt fat om den her kamp, og der lugter måske også lidt mere 2-0 i nettet?
1: Ja, og hvis vi kigger på hele halvlejen, så har Silkeborg faktisk haft bolden dobbelt så lang tid som Randers. Så det er jo sådan små øjebliksbilleder. Der har måske været mere kvalitet, men det Randers har fået lavet. Og der har Silkeborg nipset lidt mere med den, har haft flere afleveringer i holdet, uden at nå frem til noget. Men jeg synes faktisk, det er en jævnbyrdig kamp. Det er på ingen måde et Silkeborg-hold, som ellers mange havde haft travlt med at begrave her hen over sommerferien med salget af Tony Adamsen og Nicolai Larsen og Kent Nielsen. Men jeg ser faktisk en vis kvalitet i det her menneske. Jeg synes, det ser fornuftigt ud, det får lavet. Og ikke dermed sagt, at de vinder i Randers her i dag, men omvendt, det kunne de også godt. Ved du hvad, Rikke, nu vil jeg faktisk lige tage dig en tur lidt baglæns i Superliga-toget, fordi vi sad jo startede dagen her med at fortælle lidt om, at det sidste sæson, og det var Silkeborg, det var Randers, der endte på de to pladser lige over nedrykningspladsen, når det gik så dårligt. Men hvis vi lige spoler lidt længere tilbage end sidste sæson, til slutningen, den 33. spillerunde i sæsonen før, kan du huske, hvad der skete der?
0: 100% nej. Jeg kan ikke huske noget.
1: Der kan jeg sige dig, der sad jeg i 33. spillerunde. Det vil sige, den runde, der er en ekstra Europacup-spillerunde mellem nummer 4 og nummer 7. Der sad jeg ude på Vejlby Stadion i Aarhus til en kamp mellem Silkeborg og Randers. Der var blevet henholdsvis nummer 4, hvor Randers havde spillet mere medaljer. Og Silkeborg var blevet nummer 7 og skulle spille om europæisk deltagelse. Så de der med de gode tider, så er de jo altså heller ikke længere tilbage for hverken Randers eller for Silkeborg. Men vi skal også bare lige huske, Silkeborg er altså et hold, der stille og roligt er blevet tappet profil for profil på profil for profil efterhånden en hel del år, hvor det ser lidt mere kontinuerligt ud, det der foregår i Randers. Jeg er nødt til at tage det her hjørnespark med, som Randers får nu, fordi de virker umiddelbart lidt stærkere i hovedspillet, ikke mindst kvæg de to midtstoppere, Wessel Dammers og Daniel Høgh, der krabber op og ligger i feltet. Jeg kan se, at Daniel Høgh står og vifter med højre på den. Han vil gerne have den. Det får han ikke. Den kommer til forreste stolpe, og der kommer Silkeborg til for at hætte den væk og for også spillet sig ud af problemerne. Og det ender faktisk med, at Randers Laurits Pedersen, han må lave et frispark midt på banen. Han er nødt til at få et gult kort på den, og det er et dumt gult kort at få oppe på modstanderens banehalvdel. Men det er det, Jakob Carlsen har dømt, og det er status efter 37 minutter. 1-0 står der til Randers FC mod Silkeborg.

0: Arthur med Impossible. Vi har jo snakket lidt om profiler og så videre, Jens Ole Sørensen. Og så har vi også snakket om transfer. Ny mand i Randers, Sanko. Han har jo startet inden og har fået spilletid. Hvordan er han ligesom kommet i gang med sin debut her i Randers?
1: Han har vel fået fornuftig motion her i de første 40 minutter. Meget mere kan jeg vel ikke rigtig sige om det. Har ikke været i øjnefaldene. Han har foretaget nogle gode løb, men afleveringerne har så ikke ligget til ham. Eller så han så også løbet forgæves. Den hollandske angriber her, han er jo så også måske set som et potentiale, for han er kun 22 år gammel. Til gengæld Silkeborg her, og en afslutning af de rigtig gode for Callum McCowart og Yannick Stork ud i en spejlemand for at redde den der. Han må ud i vandret positionen for at nuppe den der. Det er en opspilsfejl. Randers vil gerne spille sig ud af problemer nede i deres eget forsvar. Og så spiller de faktisk bolden lige hen i fødderne på Silkeborg. Og ender med, at Callum McCowart hugger til den, og Yannick Stork han redder den. Og så gentager jeg gerne, det havde på ingen måde været ufortjent, hvis Silkeborg også havde været på tavlen i den her fodboldkamp. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Det har ikke været envejstrafik fra hjemmeholdet Randers, der jo er favoritter til den her kamp. Det må vi også være ærlige at sige. Lige nu, hjørnespark til Silkeborg. Ind i det lille felt, så Randers får hættet væk. Forsøger igen at spille sig ud af problemer, men igen godt positioneret af Mads Larsen fra Silkeborg. Får fat i bolden og Oliver Ross ind mod Jens Martin Gammelby, og han hugger til den, og han hugger over mål. Det er rent og skær et overskud, for at sige det som det er. Han rammer simpelthen ikke bolden særlig godt og sparker den over mål. Så jeg skal da love for, at Silkeborg tager til genmæle. Det kan godt være, at Randers FC de fører med 1-0. Men Silkeborg her med ikke bare én, men to gode målchancer i det fjerde sidste minut af første halvleg.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Tiden flyver i godt selskab og i en god fodboldkamp. Det skal have afslutningen på første halvleg, Jens Olsørensen.
1: En halv minut plus tillægstid. Vi bud er, at der ikke kommer mere end et minut. Måske kommer der slet ikke noget. Jeg synes, Silkeborg slutter stærkest på den her første halvleg, efterlader indtrykket af. Det kan godt være, at de har mistet profiler. Det kan godt være, at de har mistet cheftræner. Men der er altså stadigvæk kvalitet på det her mandskab. Og så vil jeg så retfærdigvis også sige, de er heller ikke blevet presset maks af det her Randers mandskab. Her er det Silkeborg, der slutter det. Oliver Ross, han er inde i feltet. Her afslutninger. Her kommer udligningen. I samme sekund, vi rammer 45 sekunder. Randers står kort og godt og snoksover. De kigger fodbold. Silkeborg spiller fodbold og sparker sig på omgangshøjde med Randers FC her. Et glimrende mål af Oliver Ross, og det er simpelthen fordi Silkeborg er vakse ved havelånen. De handler, de agerer. Randers FC står bare og glaner og kigger på, at Silkeborg kan spille sig frem til det her. Det her, det er en af dem, der kommer lige til kæben, fordi den kommer i samme sekund, som vi skal ind i overtiden. Jeg har ikke engang opdaget, om vi overhovedet har fået en overtidsmarkering. Men det har vi. Ja, men den er jo så også nærmest ved at være gået her. Vi får ikke meget mere fodbold her. Sætter Jakob Carlsen så sætter han oversiden i gang og Randers med en lang bold op mod Silkeborg. Det her, det er en knuser til Randers. Og det er, undskyld mig, hvis jeg ellers kan tale om den slags i fodbold, retfærdigheden, der skal fyldes. For i Silkeborg har spillet bedst de sidste 10-12 minutter af den her jævnbyrdige første halvleg. Selvom vi ikke taler om hverken retfærdighed eller den slags i moderne topfodbold, så er det her løn som fortjent til Silkeborg, der har spillet fint offensivt, skabt flere muligheder, og altså også fik profiteret af det i samme sekund, som vi ramte 45 minutter. Men her slutter første halvleg. Skuffet Randers spiller må gå ned i omklædningsrummet og konstatere, at de var foran rigtig lang tid. Men lige nu, hvor der er pause, der står der uafgjort 1-1.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Carl William med blind igen. Clara Tauson, hun er altså for alvor under pres nu. 1-1 i sæt. Vi nærmer os afslutningen på tredje sæt. Der er hendes italienske modstander, Cotiaretto. Hun er foran 5-4, og altså lige nu 30-0 i partiet. Så taber Clara Tauson, så er hun altså ude af WTA-turneringen i Washington. Her er det Darling med nummeret Det Hele Værd.

opstillingen mellem Randers FC og Silkeborg IF. Den er 1-1. Superliga-kampen er tilbage på den anden side af en radioavis. Og inden da, så tager vi lige Cisal og nummeret Hallo Nation.

0: Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Nu er der ikke særlig lang tid til, at dem, der har søgt ind på en uddannelse, får svar på, om de er kommet ind der, hvor de gerne vil studere. Og mens de venter på svar, så har vi fået tal, der viser, at næsten 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 vil få et afslag. Tallene, som er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser også, at velfærdsuddannelserne oplever en lille stigning i optaget på 2%. Det er uddannelserne som sygeplejerske og folkeskolelærer, der har fået flere ansøgninger sammenlignet med sidste år. Og dermed ser det ud til, at man er ved at bryde en kedelig tendens, det siger Noemi Katzenelson, der er centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om, med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
1: Der er der jo stadig mange ledige pladser på velfærdsuddannelserne. En af dem, der har set mod andre studier, det er Magnus Madsen på 26, der ellers har prøvet sig af på læreruddannelsen tidligere.
3: Jamen, halvvejs igennem, der gik det op for mig, at jeg ikke skulle, jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget personligt valg, at det var ikke en del af noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på.
1: Så nu håber han på at komme ind på et helt andet studie.
3: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Jeg kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove natten til tirsdag.
1: Nej, det er efter midnat, at ansøgerne de får svar. Intet mindre end 600.000 myg bliver her i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. i USA. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hunmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom denguefeber og Zika-virus. Selvom Tour de France er slut, så er det ikke slut med at træde pedalerne, for på onsdag begynder cykelløbet på PostNord Danmark rundt. Det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner, nemlig den belgiske rytter Wout van Aert, der i dag har bekræftet, at han skal være med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
1: Her i aftentimerne lidt, eller nogle sol og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen venter der også en dag med lidt eller nogle sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hjalmar med dig og mig.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Og mit navn er Rikke Smed, der er Superliga på programmet den her mandag aften. Inden vi når dertil, så har Clara Tausen altså en lille fordel her i tredje sæt. Hun fører 6-5 mod italienske Cotiardato i WTA-turneringen i Washington. Intet afgjort nu. Begge to er stadigvæk under pres. Mens de får den her kamp afgjort, Jens Ole Sørensen, lad os så lige vende blikket mod dig, Randers mod Silkeborg, altså Superligaens allerførste spillerunde og den sidste kamp i den. Der har lige været pause. Er der kommet ny energi på banen, eller er det samme 22 mand, der render rundt?
3: Det er ikke det samme. Der er blevet skiftet ud. Julius Lorentz har forladt banen for Silkeborg, og Alexander Prisborg Madsen er kommet ind. Det betyder lidt justering, og det betyder blandt andet, at Jens Martin Gammelby rykker ud på, kan vi jo sige, det der er hans vante position, nemlig højre bak. Han vikarierede inde i midterforsvaret. Det er også fordi, de har Petro Grantas er skadet i øjeblikket, så de er, og i øvrigt også Alexander Busch, han er også skadet, så de er nødt til lige at ommøblere lidt nede i defensiven, sådan med de forhåndværende søms princip. Men det er Silkeborg, der er startet. Ikke bare bedst, det er faktisk kun dem, der er startet her i anden halvleg. Super godt spil her. Al-Hadji ind i feltet, der taber han et skridt. Mister bolden, og Wessel Dammers kan sende Randers i den anden retning. Og det ender så med et frispark til Silkeborg, simpelthen fordi, at den nye Randers-angriber, Mohamed Sanko, han hiver Randers-forsvaren om kul. Jeg er lidt imponeret over Silkeborg. Jeg er meget positivt overrasket over, hvordan de griber det her uimponerede an. Og så er der jo så ikke så stor forskel på det, vi kan huske fra velmagtsdagene. Kan du huske, dengang vi alle sammen sad og faldt i svime over, hvor lækkert Silkeborg de spillede, hvor mange afleveringer, hvor mange løb der var, hvor underholdende det var. Det var dengang, hvor de havde en central midtbane, der hed Mark Brink, Anders Klynge, Pelle Madsson. Stille og roligt. Man siger, sæson for sæson har de så lige næppe dem fra. Nu er der ikke nogen af dem tilbage, men jeg synes, dem, der ligger derinde i dag, de gør noget af det samme. De tør modtage bolden, de tør vende med bolden, de tør holde gang i bolden, og det er helt åbenlyst ikke noget, der kommer Randers særlig vel. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Forløbigt ligner det en deler. Det er uafgjort 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Alex Warren med Passenger og Jens Ole Sørensen. Nogle gange så er det jo måske heller ikke helt skidt, at sådan nogle store profiler de forlader et hold, for så er der jo andre, som kan få lov at shine. Er det måske også lidt det, der sker i Silkeborg i dag? Altså, Nord, den har man ikke plejet sig så meget, så de får lov at blomstre lidt mere.
1: Ja, og det var lidt det. Altså, nu vil jeg så tillade mig at holde Aske Andresen, Silkeborgs målmand, lidt ud af den ligning, for jeg har ikke rigtig haft noget at se til. De har skåret mål, Randers, and that's it. Til gengæld så vil jeg sige, at rundt omkring på banen, så er der virkelig mange Silkeborg-spillere, der gør en virkelig god figur her, at de angreb igen i venstre siden. Al-Hadji på kanten af feltet. Han kan afslutte, det gør han ikke. Vilas Vest snupper den i stedet for. Han er ikke udbredt venstrebenet, og det kommer ham til skade nu. Til gengæld holder de i gang i bolden Silkeborg. Og ja, jeg vil tillade mig at gentage det der billede med, at når man fælder det store træ i Søhøjlandet, altså Kent Nielsen, så efterlader den store krone, som jo har stået måske og skygget og beskyttet meget af det nede under. Når den forsvinder, så er der altså lige pludselig andre ting, der blomstrer op. Jeg ser mange Silkeborg-spillere, der blomstrer, der leverer, der præsterer og gør det super godt mod Randers i dag. Og de har med afstand været det bedste hold på banen. Med stor afstand været det bedste. Ja, de har faktisk været det eneste hold, der har leveret noget på banen her i de første 10 minutter. Men ikke nok, eller godt nok, til mål. For det er stadigvæk uafgjort 1-1 mellem Randers FC og Silkeborg.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. 16-delsfinalerne ved WTA-turneringen i Washington blev endestationen for danske Clara Tauson. Hun taber altså 1-2 i sæt til italienske Cotieretto, og dermed er det altså et slut til den her WTA-turnering. Jens Ole Sørensen, vi springer videre til dig. Der er Superliga-bold mellem Randers og Silkeborg.
1: Ja, og jeg har lige lidt travlt med noget kontorarbejde her, fordi at der bliver skiftet ud. Der bliver skiftet. Ja, nej, det er fordi, at Mathias Greve kom på banen for Randers. Han ved jo, man jo, hvad står for. 31 år gammel, og jo været i Randers her de seneste. Det er hans anden sæson i den her omgang, har tidligere også været i klubben, og en afstikker til både OB og i Brøndby. Men Mathias Greve kom på banen nok mere for at få en spiller, der tør tage de her dybe løb ind i feltet. Tør tage bolden og drive den frem. Og til gengæld, så er der så også skiftet den anden ende, og jeg kan så ringe med Superliga-debut til Lukas Risgaard, og han er hentet i Aarhus Fremad. Og hvem var det lige, der kom fra Aarhus Fremad?
0: Det var jo Silkeborgs træner,
1: Morten Damk. Lige præcis. Så han har jo set, hvad Lukas Risgaard han kan, og hvad han leverer og har leveret af mål i den næstbedste række. Og han tænkte, må du hvad, hvis jeg skal have en ny Tony, så skal han hedde Lukas. Og han er kommet på banen her en halv time før tid, altså med cirka 2/3 af kampen spillet. Og han afløste målscoren Oliver Ross, der også har gjort en god figur. Det her er en spændende kamp. Lige nu er den ganske livlig, og også mere livlig end god. I øjeblikket Randers med bolden i højre side. Elise Mahmoud forsøger at kigge med den der aflevering ned imellem kæderne. Mathias Greve får fat i den i anden omgang, og så bliver det alligevel et tjusket fra Randers, og så kan de lige pludselig sætte fart i den anden ende. Det er Lukas Risgaard. Han løber stærkt. Han løber rigtig stærkt. Han løber også hurtigere end Vesten Damers. Han er inde i feltet, men han har også lavet frispark, tror jeg, at det er, at dommer Jakob Carlsen her, han dømmer for. Det så også sådan ud. Men det er der i hvert fald en mand med fart i skøjterne, de har sat på planen fra Silkeborg. Mon ikke, at Randers nu også er advaret, at så skal de heller ikke satse mere, fordi der er en mand, der kan rende fra nogle af deres forsvarsspillere. Vi er 15,5 minut inde i anden halvleg. Det ligner stadigvæk uafgjort. Det er i hvert fald det, der står 1-1 mellem Randers og Silkeborg her et kvarter inde i anden halvleg.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Aftensolen skinner stadig ned over, i hvert fald dele af den grønne plæne på Randers Stadion. Hvis vi kigger op på måltavlen, så er der ikke rigtig noget, der skinner. Der er ikke rigtig noget, der falder i øjnene, fordi måltavlen har altså ikke ændret sig, siden at Silkeborg lige kort før pause udlignede til 1-1. Det er stadigvæk den stilling, vi har nu. Men det er et opportunistisk Silkeborg-hold. Det virker altså, som om de har lidt mere sexappeal end værterne fra Randers. De tør lidt mere, de er lidt mere frække. De sætter bolden lidt mere på spil, og de sætter også nogle flere og gode angreb sammen. Nu kommer Jonas Bakis på banen for Silkeborg. Lad os se, om han kan lave rav i den allerede her, hvor han kommer på banen til et hjørnespark, som Vilas Vest er trukket ud for at tage. Spørgsmålet er, hvor lang tid han tager om at få sendt den indadskruede ind i feltet, eller om det bliver den her korte version. Her kommer hjørnesparket, men det bliver ikke til noget.

0: Queen her, Radio Gaga. Det er jo første kamp i sæsonen for de her to hold, Randers og Silkeborg, Jens Ole Sørensen. Der er kommet lidt nye spillere til, der er også nogen, der er smuttet. Men virker det egentlig ikke til, at begge hold har nået sådan at spille meget godt sammen? Altså blevet sådan en samtømret trup her, sådan som de viser sig frem?
1: Altså, nu gjorde jeg mig selv den tjeneste, jeg leverer faktisk ikke, om man kan kalde det. Jeg så Viborg OB i fredags, og jeg så det mest af AGF Brøndby lørdag. Jeg så sådan en sønderjyske FC Midtjylland i går, så blev det heller ikke til meget mere. Men det er jo ofte sådan, på den her tidspunkt af sæsonen, så vil spillerne lidt mere, end de måske i virkeligheden kan. Men jo, jeg synes da, at de får sat meget fornuftigt sammen. Jeg er til gengæld nødt til at sige, at for Randers' vedkommende, så er de nogenlunde lige så kønsløse, som de var i store dele af sidste sæson.
0: Og det er simpelthen der ikke meget sex appeal. Bare så meget, synes jeg, efterhånden. Jeg håber,
1: jamen,
0: at det er der, vi skal ind
1: De er bare ikke særlig sexede at se på. Altså, det er for at sige det, som det er. Det er kedeligt, det er forudsigeligt, det er statisk. Jeg synes simpelthen ikke, at de magter at gøre det der uventet, hvor man siger, wow, hvad kom der lige der? Og også, når jeg lige tillader mig at kigge lidt på indskiftningerne. Nu står vi her og kigger ind i noget, der ligner uafgjort. Vi er midtvejs i anden halvleg. Hvad gør træneren? Han skifter en højre bak med en højre bak og en venstre bak med en venstre bak. Altså en 1-1. To forsvarsspillere. Jeg ved ikke rigtig lige, hvor meget det ændrer i kampen, men måske mere, hvad signal sender det? Og der kan selvfølgelig være forskellige omstændigheder. Niklas Dyr, der kommer ind på venstre bak, han er lige blevet far her, så han har ikke sovet så meget. Det var en af forklaringerne på, at han ikke skulle starte inde. Så jo, der kan selvfølgelig være forklaringer på det hele. Derimod synes jeg faktisk, at det Silkeborg får leveret, det er lidt mere virilt. Altså, det er sgu lidt sjovere at se på, og det er lidt mere spektakulært. Det er lidt mere lækkert, end det, jeg har set Randers levere her. Og om det så holder i længden, det skal jeg så lade være usagt. Men jeg kan i hvert fald sige, at her, hvor vi under amerikanske og nordamerikanske forhold vil have haft en drikkepause, så ved du også, så er vi midtvejs i anden halvleg, men det er uden drikkepause, og stadigvæk 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Brute her med Magic. Det kan godt ske, at Troels Sørensen, at de ikke er sådan super sexede, men de forsøger da i den grad lige nu også komme foran 2-1, Randers.
1: Jo, men det er sådan lidt, det er lidt knoklagtigt, for at sige som det er. Det er ikke sådan spektakulært. Det var gennembrud ved højre siden for et øjeblik siden Mike Thiemsen og så et hjørnespark. Og der vil jeg så sige, at Asger Andresen ind i Silkeborg-mål. Han skal nok ikke regne med, at Brian Riem, han ringer fra et eller andet holdet lige om lidt med det indgreb, han havde ude i felt. Han hiver derude, og han ligger flagrer med både arm og ben derude, men får sådan kun nærmest berørt bolden, og det kan godt blive en farlig situation. Det gjorde det så ikke den her sammenhæng. Men det er Randers, der mosler på. Altså, de trykker på, investerer flere og flere folk med hårdere og hårdere pres ned mod Silkeborgs forsvar. Men forløbigt så klarer Silkeborg altså at stå imod og også spille sig ud af mange problemerne. For eksempel her Villas Vest. Men det ender så med et spark og et boldtab oppe midt på banen. Men det er det, vi kan sige, at, og det skal man også have respekt for. Randers kan fysisk set trykke det her Silkeborg-hold. De kan trykke dem flade, og på et eller andet tidspunkt,

0: Fleetwood Mac med nummeret Everywhere.
1: Vi siger farvel til Callum McCowart. Vi siger også farvel til William Kirk fra Silkeborg. Vi siger goddag til Alexander Simmelhack og til Sofus Bauer, der kommer på banen for Silkeborg og friske offensive kræfter her med knap 12 minutter tilbage. Men jeg tillader mig også lige fortælle en historie, mens vi får lavet de her udskiftninger omkring denne nye angriber, Lukas Risgaard, som jeg sagde, bombede bolde ind for Aarhus Fremad i sidste sæson. Jeg er nødt til at præcisere at sige, at det var faktisk kun sidste halvdel af sidste sæson. Men det siger nok også noget om, hvor meget tillids, at Morten Dam Kjærgaard, han har til ham. Han efter 13 kampe og 6 mål i Aarhus Fremad, tager Lukas Risgaard med. Fordi vi skal lige have et frispark til Silkeborg. Det kan udvikle sig farligt. Det er ude i siden, og ja, det er tættere på et selvmål end et mål. Vi er tilbage til Lukas Risgaard. Han er 22 år gammel, 174 cm høj. Og hør lige her, hvad han har lavet de seneste 5 år. Jeg håber ikke, han har betalt 3 måneders indskud for alle de lejligheder, han har boet i. I 21 skifter han fra barndomsklubben Roskilde til Vejle. Efter 1,5 år, så tager han til Portugal, til Martimo, så tilbage til FC Roskilde, så til Ringsted. Og i 24, så er han nået til Såby, og i 25 Greve, og tilbage til Såby i 25, og så til Næstved. Og fra Næstved så til Aarhus Fremad den 1. januar 2026, og nu er han altså så i Silkeborg. Han har taget sig en tur lidt rundt, sådan Portugal, Sydsjælland, Midtjylland, og nu altså også i Søhøjlandet.
0: Har du hørt, hvorfor der har været så mange skifte? Det ved jeg ikke, om jeg kan godt sige.
1: Det aner simpelthen ikke.
0: Det har været
1: kontraktudløb hele tiden, igennem fra den ene gang til den anden gang. Og det kan være, at det her det er bare muligheden, han har ventet på, at han faktisk er blevet købt af Silkeborg i Aarhus Fremad. Vi får også en ny mand på banen. Hør

her. De kan altså stadigvæk klappe i Randers, selvom tilskuerne har kigget langt efter de store oplevelser her. Det er fordi, vi kan jo godt sige, det er comeback, fordi det er det, det er. Efter 80 minutter spil, så kommer Kasper Junker på banen for Randers FC. Er det ham, der kan sparke liv i hjemmeholdet? Er det ham, der kan forløse det og vende, hvad der ligner uafgjort til en hjemmesejr? Ja, det vil de næste 10 minutter plus tillægstid besvare.

0: Girls fra Harry Styles. Randers og Silkeborg, Jens Ole Sørensen, de endte jo på 9. og 10. pladsen i den seneste sæson i Superligaen. Tror du egentlig, at de er sådan tilfredse med aftens resultat, så fremt at det ender uafgjort?
1: Altså, så kan man i hvert fald kalde sig midterhold, fordi at vi har jo tre hold, der har vundet med et mål. De ligger så i toppen, og så vil der jo så ligge seks hold med et point, fordi vi allerede har haft to uafgjort i den her runde. Men nej, jeg tror da, at man kan jo sige, og det er jo sådan en af de der floskler, vi har i fodboldens verden, og dem kender jeg alt muligt til, at hvis man ikke kan vinde, så er uafgjort jo det næstbedste resultat. Så det kunne godt være et svar, jeg fik på et af de spørgsmål, jeg stillede lidt senere her. Men lad os nu lige se, om det ender sådan. Her er det Silkeborg i angreb, men det er før omtalt angriber Lukas Risgaard, der dribler lige ind i en Randers forsvar. Så er der muligheder her at indskifte Osino Falsek er også, ja, måske kan man sige, mere ivrig end dygtig i den her situation. Bolden lå simpelthen fra ham, og så er det Silkeborg på bolden. Men det, jeg også kan se, Rikke Smed, det er her med 5 minutter tilbage af den her kamp plus tillægstid, så er det også, du kender godt den der situation, at du kører sikkert elbil, men det der med...
0: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Ja, men du godt, når batteriet begynder at blive rødt og blinke,
0: ja.
1: Det er der, vi er ved cirka, nu skal jeg lige tælle, alle spillerne. Så det begynder også, og det er også det, der begynder at blive tydeligt. Lars Pedersen, han har jo slidt og slæbt som en bæst inde på midtbanen for Randers. Jeg kan bare se, han har simpelthen ikke nogen acceleration længere. Han løber bare i sådan et malende tempo. Det går John Bjørngren også. Det vil sige, der er ikke noget, der går langsommere eller hurtigere. Det er bare lige ud. Altså, tempomæssigt set hele tiden. Så det er jo et spørgsmål, om et af holdene kan skrue et enkelt angreb eller to sammen, der kunne kaste en enkelt chance, eller måske to asser. Fordi at kvaliteten er faldet, tempoet er faldet endnu mere, intensiteten lige så. Kig også ind i en kamp, vi har fået en advarsel, tror jeg, til Laurits Pedersen her i første halvleg, så vi kan jo godt sige, at det er en ganske udramatisk affære. Men lad os se, om der kommer noget her. Det er Tofus Berger fra Silkeborg her. God tværbold, den ene ved Jukas Bakis. Bakis på kanten af feltet. Bakis med stor redning her inde hos Jannik Stok. Det er Jonas Bakis, der er ved at forløse det for Silkeborg her. Sat op af Tofus Berger, uselvisk på tværs. Og redning af Jannik Stok derinde. Jonas Bakis får ikke placeret den der godt nok og yderligt nok. Han sparker hårdt, men også lige ud. Det vil sige, at Jannik Stok har alle muligheder for at nuppe den der bold. Så vi kan jo sige, det er stadigvæk en kamp, der godt kunne finde en vinder. Men lad os se, hvordan det her hjørnespark det går for Silkeborgs vedkommende. Bakis løber ud og tilbyder sig, men Villas Vest sender den så ind til forreste stolpe, og den får Randers så hættet væk. Jeg kigger lige på uret igen her. Vi har 3,5 minut plus tillægstid tilbage. Det er stadigvæk uafgjort 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Og så nærmer vi os altså afslutningen på den her kamp. Randers mellem Silkeborg stadigvæk 1-1, Jens Ole Sørensen. Lad os se, om den ender sådan.
1: Et minut til slutfløjtet, eller et minut, så tager vi hul på tillægstiden. Det var et frispark fra Randers her fra Mathias Greve. Det er Ruben Østrøm, der er ude og hætte den ud til et hjørnespark. Det efterlader jo Randers med mulighederne for at lægge maksimalt tryk på her. Det vil også sige, at stort set alle spillere, der er jo kun Nicolas Dyr, der står her uden for feltet og skal være udsmider. Det vil sige, at det er ham, der skal rydde op, hvis det hele det går galt, og Silkeborg render en kontra. Vi får markeret her, at det er med 3 tillægsminutter og i en udramatisk kamp. Her er Aske Andreasen sikkert ud af Silkeborg-målet. Bokser bolden væk, alt imens vi tager hul på de 3 tillægsminutter. Bestillingen i dit.

0: There She Goes fra The LA's. Og nu skal vi have afslutningen, Ole Sørensen, fordi nu er tiden snart gået.
1: Ja, fordi nu er der et halvt minut tilbage i Sofus Berg har lige, kan vi sige, det var mere end almindelig optimistisk. Han forsøgte langs ud fra kanten af feltet, der røg langt over mål, faktisk helt derop på de tilskuerpladser, hvor der stadigvæk er solskin op på øverste geled. Og jeg ved ikke, om det er sådan en kamp her, hvor man skal grine eller græde, fordi at, det er jo det næstbedste resultat for begge mandskabers vedkommende. Og her er der så måske, lige ballade for Silkeborg, men de får ryddet op, ja. Den nye mand i startopstillingen, Villa Møller, der får ryddet op i den sidste ende. Her rammer vi de tre minutter, og så er der faktisk kun én mand i hele galaksen, der ved, hvornår vi er færdige. Jakob Carlsen, manden i den selvlysende gule trøje, siger tak for i dag og ender med en 1-1-kamp mellem Randers FC og Silkeborg. Og nu er det jo blevet ny dansk nationalsport hen over sommerferien og fortæller, at Silkeborg uden Tony Adamsen, Nicolai Larsen og Kent Nielsen var den sikreste nedrykker, vi havde set i mands minde. Jeg vil nu lige sige, skulle vi så ikke lige prøve at slappe lidt af? Fordi de ligner ikke nedrykker i dag. De ligner et nyt og genfundet hold. Om det så holder i længden, og det kan holde dem op i Superligaen, det er jo lidt tidligt at sige her med stadigvæk 31 spillerunder tilbage. Men man må også sige, at Randers' offensive problemer, de er heller ikke blevet bedre hen over sommeren. Men vi kan også sige for begge holds vedkommende, at nu har de en uge mere at øve sig i til at blive dygtigere, inden de skal spille deres næste Superliga-kamp. Og så skal I lige huske på, hvad min gode ven, musiker, komponist og sanger Jens Undmark, han sang i den sang, der hedder Vinterpalads. Det bedste er en ny sæson før første nederlag.

0: Taxa.
1: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
2: Han er ved at lukke hullet op til ham.
1: Drama.
2: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
1: Og sekunder, vi husker.
3: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
1: Kan de danske talenter slå stjernerne?
2: Et forrygende comeback.
1: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1. Tell it.

sammen med Vera og nummeret 20 Minutes. Randers Silkeborg, de spillede altså 1-1 i deres åbning af den her Superliga-sæson. Liga sender frem til kl. 22. Her er det GOP sammen med 1-2 nummeret igen og igen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 21.
1: Nu er der kun 3 timer til, at flere tusinde håbefulde begynder at få svar på, om de bliver tilbudt det studie, som de har søgt ind på. En af dem, der venter i spænding, er 22-årige Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
2: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og kan jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Ja, læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Lige under 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens 10.000 kvalificerede ansøgere vil få et afslag. De 10.000 får så mulighed for at søge ind på en af de uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser. I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændene. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i området. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi at der har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig, fortæller chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Karl Balhorn.
3: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
1: Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de altså vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, at det er en særlig god idé.
5: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
6: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber meget mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
7: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Ja, her var det Luna Vassini og Lars Nielsen og Dorte Vindt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation FDM er heller ikke fan af forslaget. Her i aftentimerne og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Indhus.
8: Det her er P4.

0: Juice fra Blæst.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: God aften og velkommen til. Mit navn er Rikke Smed. Er du først lige tjekket ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du selvfølgelig ikke får sent på den, fordi vi sender en time mere, hvor der kommer masse dejlig indhold og selvfølgelig også en masse god musik. Men du er så for sent på den, hvis du tjekket ind for at lytte til fodboldkampen mellem Randers og Silkeborg, fordi den er slut. Kampen den endte 1-1, og det betyder også, at alle kampe i første runde af Superligaen er afviklet, så efter lidt musik, så tager jeg altså et kig på tabellen. Det bliver også en time, hvor vi skal forbi PostNord. Vi skal forbi Wout van Aert, der har tænkt sig at køre på de danske landeveje. Vi skal have lidt reaktioner fra Superliga-spilleren, der spiller i enten Randers eller Silkeborg, altså er færdig med det her opgør, der var i aften. Vi skal også lige snakke om Holger Rune, tennis på dansk jord, og så tager vi også et kig på denne uges fodboldaktiviteter. Der er altså meget godt på menuen her frem til kl. 22, så jeg kan endnu en gang sige velkommen til Liga på B4.

Ella Langley med Bihø. Og lad os da så lige vende den her Superliga-tabel. Der er godt nok kun spillet en enkelt runde i denne sæson. Det er jeg helt med på. Men derfor er det nogle gange meget godt at give en lille status. Fordi hvem er kommet bedst fra start, og hvem har haft det sværest? Skal vi ikke bare starte fra bunden og så arbejde os derop af? Lige nu er det altså Sønderjyske, Lyngby og OB. De har alle tre tabt deres første opgør i Superligaen, så de ligger altså i bunden. Så har vi en midtergruppe på 6 hold. Det er Randers, det er Nordsjælland, det er Horsens, det er Brøndby, det er AGF og det er Silkeborg. De har alle sammen spillet uafgjort i deres åbner i den her Superliga-sæson. Og i toppen så har vi så Viborg, FC Midtjylland og FC København, der har vundet deres første opgør. Altså den første status i Superliga-tabellen. Og en lille ekstra nyhed, der er kommet ud her til aften, hvis vi vender øjnene mod AGF. Det er altså den sydafrikanske wingback Giff Links. Han har forlænget sin kontrakt med AGF. Nu løber aftalen helt frem til sommeren 2031. Han er 27 år. Han har og er en profil for AGF. Han har været der siden 2019, og så var han altså en vigtig, vigtig brik i sæsonens fantastiske resultat sidste år, hvor de altså vandt Superligaen. Som sagt, kontrakt helt frem til sommeren 2031.

0: Her er det Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Så skal vi altså vende tennis, fordi København bliver til december. Eller i december, ikke nu december. Bliver i december vært for ATP Challenger-turneringen. En Challenger-turnering, det er det næsthøjeste niveau i herretennis. Og det er også første gang siden 2019, at en Challenger-turnering spilles på dansk grund. Derfor så har jeg lige hævet min gode kollega Jakob Mignon med herinde i studiet, fordi vi skal lige have en snak om det her. God tennis på dansk grund. Det er da meget fedt.
1: Det er super fedt. Det er super fedt. Jeg glæder mig.
0: Og hvorfor kommer den til Danmark netop nu? Altså, hvorfor ved vi hvorfor det?
1: Altså, jeg ved i hvert fald, at DTF, det danske tennisforbund, har arbejdet i lang tid på at få en professionel større turnering til Danmark. Man har jo tidligere set det, blandt andet tilbage i 2009, og også WTA-turneringen, Kvindernes Tour, har også haft en turnering på lidt højere niveau. Og det er jo bare en god måde at få alle de unge danske spillere til at komme ud og spille nogle professionelle turneringer, uden de behøver at rejse til udlandet. Det er en rigtig god måde at få talenterne frem på. Man ser mange steder i udlandet, i USA og Italien og andre steder, de har masser af små turneringer i landet, som gør, at de her spillere, de simpelthen kan få, ja, nogle flere kampe under bæltet.
0: Og så er sådan et hjemlige omgivelse, tænker jeg, at familien sidder og hæber, og vennerne kommer forbi, ja, og sådan noget. Fuld support for lægterne.
1: Ja, det er super fedt. Elmer Møller, som også spiller, ja, i KB, har jo sagt, at han synes, det er en af de fede ting ved det her. Han rejser jo Europa rundt og spiller turneringer og ser, hvordan de lokale spillere hele tiden har sådan en fanbase med sig, som ligesom også bare gør det til en fed oplevelse at komme ud og spille. Så det er jo en meget ensom tilværelse som tennisspiller, så at kunne spille i sin hjemby, og alle venner, der kommer, det er da fedt.
0: Ja, nu siger du selv, KB, den kommer til at hedde København Open, og skal spilles i København. Altså, da jeg så det her, troede jeg først, det var en stavefejl, fordi for mig er det sådan meget en jysk ting at kalde det København.
1: Jamen, jeg troede, det var Københagen, så jeg tænkte også, det var sådan en, vi læfler for svenskerne. Men det er åbenbart fordi, at KB hedder København Boldklub, så blev jeg så meget klogere der.
0: Det gjorde jeg også. Jeg endte ikke, at jeg tænkte, at det var mærkeligt noget at kalde den. Ja, ja, det giver god mening lige, ja, pludselig. Hvad er det for nogle type spillere, der kommer? Du siger, der skal have plads til de unge, men får vi også lov at se, lad os sige, Holger Rune, Jannik Sinner, kommer toppen af poppen?
1: Det tror jeg godt, vi kan afskrive med det samme, okay, desværre. Altså, de siger selv, at de satser på et sted mellem 80-300 på verdensranglisten. Det er sådan det laveste niveau af challenger-turneringer. Det hedder en ATP 50 Challenger. Og der går man helt op til 175. Det er sådan afhængig af, hvor mange point man får, hvis man vinder turneringen. Man får så 50 point her, og så får man, jeg tror, der var $63.000 i præmiesum. Det er også noget, det laveste på challenger-niveau. Så det er sådan
0: stadig meget godt, altså.
1: Ja, ja, det er da lækkert nok.
0: Det kunne vi da godt bruge.
1: Det kunne da fint bruge. Det er lige til en weekend, eller altså, det kunne da fint bruge.
0: Men aften eller hvad?
1: Ja, til god aften. Men altså, nej, det er upcoming spillere, og så er det nogle spillere, som måske på vej tilbage for skade, eller nogen, som er dumpet lidt ned af ranglisten, og så skal hente nogle point.
0: Og apropos tilbage fra skade, måske dumpet ned af ranglisten, og Holger Rune, han har jo overrevet sin akillescene. Han lavede ikke det comeback, vi havde håbet på i hverken French Open eller Wimbledon, men nu tyder alt på, at han måske skal lave et comeback. Er det ved at være realistisk, at han kan være med?
1: Altså, jeg synes jo, det her med, nu tyder alt på, at han måske, det er sådan meget
0: kan du høre, jeg
1: fint opsummerende på, hvordan. Altså, det har jeg jo lidt haft den der, you fool me once, same on you, fool me twice. Fool me 7 times, Holger Rune.
0: Ja.
1: Altså, han skulle være tilbage i maj, det ville han jo. Det var ligesom udmeldingen til Hamburg. Så French Open, så Wimbledon. Nu er det Cincinnati, der er målet, det er erklæret mål.
0: 13. august starter den.
1: Præcis. Annika Rune har været i kontakt med os her i dag, mor og manager til Holger Rune, som siger, at det ser super godt ud. De har høje forventninger, så de regner med, at han stiller op. Jeg vil sige, den her gang, yeah, der regner altså også med, at han stiller op. Nu er det ved at være. Vi savner ham.
0: Lad os kryds for det. Du kan læse meget mere ind på dr.dk og dr.dk/sporten. Du kan finde nyhederne i vores DR Nyheders app. Jakob Mignon, tak skal du have.
1: Selv tak.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Wham var det her, og nummeret Club Tropicana. Randers, de spillede 1-1 mod Silkeborg. Vi mangler bare lige en enkelt ting for sådan at få rundet den her kamp helt af. Og det er selvfølgelig, at Jens Ole Sørensen, han er tilbage back in business. For lige at fortælle mig, hvad både spillere og trænere har fortalt dig efter kampen, Jens Ole Sørensen. Og jeg er jo, som altid, når jeg sidder her, helt uvidende om, hvem du har snakket med, hvor mange og så videre. Så lad mig bare søge, ikke? Vi behøver ikke tage den fra en ende, men hvem sagde måske det fedeste, det der er værd at berette om?
1: Det synes jeg faktisk, Oliver Ross han gjorde, målscoreren til 1-1 fra Silkeborg, fordi jeg forholdt jo ham det der med, at det er jo blevet ny dansk nationalsport hen over sommeren, og dømte Silkeborg nede. Han sagde, det er sgu sjovt, fordi jeg læste det faktisk her forleden. Og det var jo ikke bare sådan en eller to. Det var jo alle, der tippede Silkeborg til at være nedrykker. Han sagde, det grinte jeg lidt af, og vi tog det faktisk med sådan internt i gruppen. Fordi, undskyld, hvis alle alligevel siger, at vi rykker ned, ved du hvad så? Så har vi jo alt at vinde. Og derfor er det blevet brænde på bålet, som han sagde. Det er blevet vores motivation, fordi så kan vi vise ikke bare én, men alle, at vi er faktisk et dygtigt Superliga-hold. Vi kan faktisk godt holde os op i Superligaen. Og så efterfølgende, så understregede han så også, at han faktisk synes, at de faktisk fik leveret eksempler på, at det er bæredygtigt, det de har gang i. De er ikke en prygelknappe. De er ikke et hold, der bliver kanonføde på noget tidspunkt i Superligaen. Og den anden ting, det var, og Morten Dam Kærgaard, og det er jo fedt, der kommer en ny Superliga-træner ind. Ikke at sige, at de gamle de er dumme eller noget som helst, men Morten Dam Kærgaard, han er jo ikke blevet spoleret af de her endeløse, timelange interviews med rettighedshaver, og jeg skal komme efter dig. Så han er jo ung. 42 år. Han er jo ung og uspoleret.
0: Han har stadig ikke fået medietræning. Han ved slet ikke,
1: hvad han skal sige. Nej, han har ikke fået de der rap over nallerne, hvor han kan læse hen over formiddags- og boulevardpressen, at han har dummet sig eller sådan et eller andet. Han er jo så dejlig umiddelbart og siger, prøv lige, det vigtigste for mig, det er at sgu spillerne har det sjovt. Det skal sgu være sjovt, det de laver. Og det var her, jeg snakkede omkring de her rotationer, hvor deres højre bak ender med at spille frontangriber og sådan noget der. Hvor han siger, det skal være sjovt for den. Så kan det godt være, at vi på et tidspunkt får et rap over nælderen. Og der, så tager vi det til den tid. Det var et frisk pus.
0: Silkeborg
1: var et frisk pus her i aften. Det var det. Og så kan jeg så sige, så var der Rasmus Bertelsen. Han stod sådan lidt på den ene side, på den anden side. Åh, sagde han så. Ved du hvad? Jeg tror sgu, det blev lige præcis sådan en kedelig deler i en sæsonåbning, som vi har set 6.000 gange før. Og ved du hvad, Rasmus Bertelsen, det er nødt til at give dig ret i. Det blev det faktisk.
0: Jamen bare måske lidt småkedeligt, men alligevel var vi da også lidt underholdt og et hurtigt mål. Og så
1: jo, undervejs,
0: så frem.
1: Undervejs, ja.
0: Var de tilfredse med 1-1, så sådan, var det sådan, eller ville de godt have løbet med den, nogle af dem?
1: Jamen altså, de ville jo gerne have vundet begge to, men når de så står her tilbage, så det at komme fra en sæsonåbning med uafgjort mod det, der godt kunne have på det, der blev sådan en nogenlunde direkte rival, eller deromkring, det var de fornuftigt tilfredse med. Der var ikke nogen, der græd. Der var ikke nogen, der slog. Der var ikke nogen, der råbte. Der var ikke nogen, der gik i vrede. Det var, kan vi ikke bare sige,

Hugoum sammen med Peter Sommer med Hugoum nedlægger forsvaret. Liga lakker lige så stille mod enden her til aften denne her mandag, men vi er faktisk allerede tilbage igen på onsdag. Superligaen, den er først på lørdag, men der er altså noget Champions League-kvalifikation, og der er noget Conference League. Onsdag, der spiller både AGF og FC København. AGF, det er det her returopgør mod Lech Poznan fra Polen. De tabte første opgør AGF 1-4, og nu er det altså returopgøret. Taber de, så er de ude af Champions League-kvalifikationen, men skulle de gå hen og lave miraklet, så er de altså videre i til tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Samtidig også kl. 19, der spiller FC København, så deres kvalifikation i Conference League. Torsdag dagen efter, der er der også to kampe på menuen med dansk deltagelse. Det er også kl. 19 begge kampe. FC Midtjylland, de spiller Europa League-kvalifikation. Mens FC Nordsjælland, de spiller Conference League-kvalifikation. Altså kl. 19 begge kampe. Det betyder også, at du selvfølgelig kan høre det hele lige her i Liga på P4.

Simply Red og nummeret Stars. Jeg snakkede lidt tidligere om det her i Liga på B4 i den første time. Der snakkede vi om, at Wout van Aert, Belgiens helt store cykelkanon og en af verdens bedste og dygtigste cykelrytter, han stiller op til PostNord Danmark Rundt, altså et cykelløb på dansk grund med sådan et stort navn. Det er ret vildt i sig selv. Det er PostNord Danmark Rundt, og det starter på onsdag. Det her, det er jo Liga på B4, og det betyder også, at vi sender landsdækkende, så der er rigtig, rigtig mange forskellige mennesker rundt i landet, der lytter med, heldigvis for det. Så måske du sidder derude og tænker på PostNord Danmark Rundt og cykelløb i Danmark og sådan noget. Kunne det ikke være meget fedt at se? Det kunne det nemlig. Så derfor vil jeg bare lige kort oprise de her 5 etapper. Jeg skal nok lade være at gå i dybden med det, men bare lige områderne. Så du måske sidder derude og tænker, okay, det er jo faktisk kun i 10 minutter i bil, så kan jeg hæppe på de her rytter. Eller ej, okay, en halv time, det vil jeg gerne køre for at kunne se med. Eller jeg er i sommerhus herovre, det passer jo perfekt. Det er for eksempel sådan, jeg har det. Jeg er nemlig i sommerhus den her uge mellem Vejle og Fredericia. Det passer perfekt med 3. etape, kongeetappen. Jeg skal så meget ud og hæppe på rytterne. Nå, hvis du er i Aalborg-området, Nordjylland, så er det godt for dig i første etape, for det er altså der på snor Danmark Rundt begynder. Der er både start og mål i Aalborg. 2. etape. Det er ikke Lyngøre, altså Jonas Vingegaards hjemby. Jeg har også hørt, han tropper op og vinker og bliver sagt hej til fra scenen osv. Han stiller ikke op til cykelløbet, han har brækket kravbenet, er blevet opereret, har det godt, men skal altså ikke cykle endnu. 2. etape fra Lyngøre, og så kører de til Skive. Så er du i den egen, så kan du passe den til forbi 2. etape. Så er der kongeetappen, det er fra Fredericia til Vejle, det er 3. etape, og det er på fredag. Lørdag er så 4. og næstsidste etape, den begynder på Langeland af alle steder. Og det er faktisk første gang i løbets historie, at øen i det her sydfynske øhav, den lægger asfalt til et professionelt cykelløb. Starter på Langeland og slutter i Faaborg. Og så til sidst finalen, 5. og sidste etape. Det går fra Køge til Rødovre på den københavnske Vestegn. Så vi kommer altså, vi rytterne kommer altså rigtig godt rundt i det danske land. Og grunden til, at jeg også siger vi, det er fordi, at DR dækker det her på alle kanaler. Både i Liga på B4, i hvert fald til finalen søndag, og så er der selvfølgelig også inde på DR.dk, hvor Mikkel Langerhus, som jeg havde med her i udsendelsen tidligere, han sidder og skriver det hele ned, så du kan læse med derinde, og så kan du også se det på TV. Det er altså PostNord Danmark Rundt, og det starter på onsdag. Jeg glæder mig helt vildt til at se særligt Wout van Aert drøne rundt på de danske landeveje. Liga på B4 lakker mod enden. Man. Vi har da lige et par numre endnu. Lad os starte med Back to Back og Jonathan.

Where is my husband fra Ray Liga er fejde for i aften. Nu overtager Før natten på B4 med Stine Bram. Så tusind tak, fordi du lyttede med her til aften. Det var en stor fornøjelse at sende radio for dig.

0: Ebert, sæt det fri. Nu er klokken blevet 22. Det er tid til en radioavis.
1: Nu bliver der fyldt mere op på de uddannelser, der skal sende læger ud på skolerne og sygeplejersker ud på hospitalerne. 7% flere har søgt ind på lægeuddannelsen, og 3% flere har søgt ind som sygeplejerske i forhold til sidste år. Det viser tallene fra studieoptaget, som er blevet offentliggjort her til aften. Netop de to uddannelser har i årevis oplevet faldende optag, noget som politikerne i mange år har forsøgt at lave om på, fordi der er stor mangel på ansatte i velfærdsjob. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad, at der nu er flere studerende, der gerne vil være skolelærer.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Det er efter midnat, at ansøgere får at vide, om de er blevet optaget eller ej. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt og 29 såret, da en bil bragede ind i menneskemængden. Efterfølgende så er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også gik og ventede på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, der er vores reporter i Berlin.
3: Han er dømt, den her formodede gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodede gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
1: Nu foreslår den tyske indenrigsminister så en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge, farlige personer ikke kan være færdes frit, mens de venter på deres endelige dom. Det skriver tyske Die Zeit. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. En 15-årig er anholdt i forbindelse med et skyderi på en madfestival i den amerikanske by Seattle, hvor 3 personer mistede livet. 4 andre er såret, det oplyser byens borgmester ifølge AP. Tyron Davis, der er vicepolitiinspektør i Seattle, fortalte tidligere i dag, at der var tale om 2 personer, der skød mod hinanden. Politiet anholdte den 15-årige, mens den anden person altså fortsat er på fri fod. Her i aften og nattetimerne mest tørt vejr og også til dels klart. Temperaturer falder ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, så temperatur mellem 17 og 22 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og skulle du have noget på hjerte, noget som du måske har lyst til at høre en af de her aftener i Danmark, så vil jeg bare lige minde om, at vi har en mailadresse natten@dr.dk, hvor du kan komme med gode input til musik, der gør noget godt for måske mange af os sådan en sen aftentime. Og ikke, jamen så kan du bare læne dig tilbage og lytte til musikken de næste par timer her, hvor jeg har fornøjelsen at være din vært. Og det vi åbnede på lige efter radioavisen her, det var jo One Republic og Run. Lidt senere skal vi have det musikalske skulderklap her før natten. Og ellers så bare velkommen til. Det her, det er Sienna Spyro og Material Lover.

Det er vel egentlig det, man kan kalde for en meta-kærlighedssang. Det er jo en sang om at skrive en sang. Det bliver jo nok en sang om kærlighed, hvor Tue West nærmest kommenterer sin egen sang, mens han skriver den. Et kæmpe hit fra dengang, han virkelig brød igennem lydmuren herhjemme i Danmark, den gode Tue West, med debutalbummet, han kaldte det samme som sit navn, fra 2003. Her med Dina og Danser for mig selv.

så var det blevet tid til et lille realitetstjek. Nogle gange så skal man lige kigge sig selv i spejlet, inden man begynder at måske skyde skylden på andre, eller tænke, at alting starter hos nogle andre end en selv. Man in the Mirror var det fra Michael Jackson. Og så skal vi tilbage til 2024, hvor Keiko og Ava Max havde fingrene i gammel Shakira-nummer. Shakira lavede Whenever, Wherever, og de to andre nye lavede jo så hendes gamle hit til Whatever.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Hello.

0: Det var Adele her, og hallo.
1: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: I før natten.
1: På B4.
0: Og lige om lidt med aftens musikalske skulderklap.

0: Eli Cherry, her med Save Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det skal du selvfølgelig også have denne her mandag aften. Og det nummer, som er dit musikalske skulderklap for i aften, altså en sang, der vil os det godt, i hvert fald hvis det lige passer ind i ens liv på det tidspunkt her. Det er et nummer, som Svea S. og Burhan G. udgav sidste år. Et nummer med det, jeg vil kalde for masser af power i, men også et nummer, som på en eller anden måde indrømmer, at der er et hjerte, der er blevet knust. Men alligevel så vælger man at rejse sig op og sige, jeg tager det her på den fineste måde, jeg overhovedet kan. Her er Svea S. og Burhan G., og det ønsker jeg for dig.

Sveriges skrev det her nummer 3 dage efter, hun og ekskæresten gik fra hinanden. Man kan godt høre, at der måske ligger noget erfaring bag de her fine ord. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Har du et forslag til sådan en sang, så er du velkommen som altid til at skrive til natten@dr.dk. natten@dr.dk, så ser vi simpelthen alt, hvad der tigger ind der, og så ser vi, om ikke også dit forslag til en sang kan passe ind en af aftenerne. Her er Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

Et nummer, der blev lavet tilbage i 2017. Det var Zayn, ham du måske kender fra One Direction boybandet her, og så Sia, australsk kæmpestjerne, der har gået sammen på Dusk Till Dawn, et nummer, som efterfølgende fik kæmpe succes på de sociale medier og gik viralt på den måde også. Her er det Stella Lefty, der tager os med en tur til Boston.

0: Brødrene Johan og Martin Gerup, Halfdan E. og Morten Kaufmann, tilsammen hed de Dieters Lieder, et navn efter en fiktiv person i Berlin ved navn, ja, Dieter. Lieder betyder sange, det ved du nok godt. Og deres første sange, altså Dieters Lieders sange, handlede om lige præcis den her figurs liv og følelser. Senere droppede de hele det her Dieter-koncept, men de beholdt deres bandnavn. Og så gik de altså i sådan en lidt mere almindelig popretning, hvis man kan sige det sådan. Og så fik de ellers det her store hit, du hørte her i Før Natten, dig og mig.
1: Før Natten på P4.
0: Ja, det gør du hele vejen frem til midnat, hvis du har lyst den her mandag aften. Nu med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Mange tusind unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
1: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
2: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tall Ship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
3: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen, og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Og vi skal lege en lille leg her om cirka 20 minutter. En leg, vi kalder for samme titel, ny sang. Og det skyldes simpelthen, at jeg har fundet tre sange, der har det samme lidt specielle, lidt overraskende ord i titlen. Og jeg kan sige så meget som, at ordet er lanterne. Lanterne. Jeg ved ikke, jeg tænker måske umiddelbart, at de fleste godt kan komme i tanke om en sang, der hedder noget med en lanterne. Men kan man komme på to mere? Jamen, det er jo så spørgsmålet, du kan prøve at lytte med her om cirka 20 minutter. Jeg hedder Stine Bram. Hende her, hun hedder Emma med efternavnet Seested Høg, og det her, det er Badebro.

Swan Lee og Love Will Keep You Warm. Og lad os da få fyret lidt op for noget country-stemning. Det gør vi sammen med Beyoncé, der for 2 år siden kom med denne her Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Der er kæmpe gospelstemning her. Madonna og det store hit, Like a Prayer.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for kroppen til at sidde der.
4: Altså, det er bare en vild ungdom.
5: Magisk.
4: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
6: Se Apaka. Brug for hinanden.
7: Hej, hinanden.
8: Hej, hinanden.
6: Nu på DRTV.

0: The Minds of 99, Åh, under din sne.
1: Samme titel, ny sang.
0: En lanterne, jamen det er jo sådan en slags lampe, man måske forbinder lidt med enten et skib eller noget med noget af ældre dato. Ikke? Det er sådan lidt gammeldags. Det er noget med, en gang der stod der et stearinlys inde i den her lanterne. Det kunne også være en olielampe. Men af en eller anden grund, så er der ret mange sange lige nu, der har lige præcis det her ord lanterne i titlen. Og det vil sige, nu strammer jeg den måske lidt, fordi der er kommet et nyt nummer med ordet lanterne, og så er der ellers to lidt ældre numre, danske popsange, som også hedder noget med lige præcis det. Og det giver anledning til en omgang samme titel, en ny sang. Vi starter hos, at du har måske regnet det ud, her er TV2

Fra TV2's Lanternen fik vi lige så stille vist vej over i Mathias Rank og Frida Sejers to lanterner her, hvor vi leger samme titel, en ny sang. Og det sidste nummer, det er også et, vi finder sådan lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Rock Casino, der i slutningen af 80'erne lavede et nummer, der hedder lige præcis Lanterner. Et nummer om kærlighed og det at finde vej til hinanden.

ikke et Rock Casino-nummer, vi hører sådan hver gang, vi lige får dem på banen, så det var da meget godt, at sådan et par lanterner kunne vise vej til dem. Sådan lavede vi samme titel, ny sang, og har du et forslag til en titel, som vi skal dykke lidt ned i og se, om der kunne være andre sange, der hed det, så kan du bare skrive til nattensnabelag.dr.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, oh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Også selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

Det er vel nærmest det, de gør allerbedst her i deres tilværelse som voksne, det der med at tage ture ned af Memory Lane, Nick og Jay. De tog linje H, og jeg gætter på, at endestationen eller afgangsstationen hed Værløse, der hvor de to er vokset op. Skrevet på en rigtig god dag, synes jeg i hvert fald. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og håber at få en rigtig god nat, og at vi høres ved. Jeg lukker med Simple Minds her, og Don't You

0: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
0: Og lige under 60.000 unge bliver tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i går mod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden Burnham tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde han blandt andet. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin.
3: Han er dømt, den her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
0: Nu foreslår den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindtzer en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodet gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årige Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
2: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
1: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Her var det Luna Varsani, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i dag imod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, rettere sagt, lidt eller nogen sol, men også byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: ...162 personer er de seneste 3 uger blevet anholdt i relation til naturbrandene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrande er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande er ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000 af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
2: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad.
1: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med